Da salag ní chean amháin in sin ar dús agus an bhóisteach nuas in sin aici ón taifead de bhír géirú iche agus ní sin chuil am id fiachna ó mungán ar mosca ceol agus Kevin Corbett ó henlacan agus Jury's Beaver Hat agus The Lark in the Morning mar achas sé agus a fáil ag radam go chultaróg na bliana sim léin ghávíle agus a seacht. Sin an láti gachamid a ceolag al nacht leagan níos gire copa fógra begale bei téda agus níaf ferdl bei sé da casa ceol Er en nyolådig kiltil hall gunde hildara. Besked lin eg skal så rolig kransi er gugulaga ul. Agus besked kasse eg fele klarsi I kärlan er en dårlag vi lånesa. Julian O'Malley skulle et Louiska besked en istiman er Burns er en nattula feed. Agus besked tivert meloi er en nyolå feed gun vi. Kordje nokrite renu med tagers hop er red. Agus besked sen jethene kalorak. Gáscór blian erim lian mliana an tochtul afiad go bheithef gadín triú lága bhí úl agus bai cárdain aca ble áine ní rúl Deirdre Granville, Deirdre ní Wachla Gráine Hamley Cathleen Lachnán, Mard ní Chahasa Úna ní Lanagan agus Oisín Morrison Sin níche marach ní ha, sin níche dyrdín an tochtul adeg sa Crown Hotel a bheith san Irish Hooli at the Crown agus is féidir lé bolestachan sin agus éistach le muintir Vicarty Andrew Caden, Conor McDonagh agus Keilta Morrison, Sean Reid The Trad Gathering, Camden Set Dancers agus Stocky Bona agus féle wio dyr a seachtan isa ní ula adeg a dín fiche hín ula aga bheithav sin a siúl a guslan a war agus lina Mert le kimach akup san freshen agus arnu feile kudim shul garna mart agus mod kantla padro tuhel fuishin nis tushke agus feile shul finoge igunde hiri freshen agivne Cornelius Lines be mishrestron on the morag ag shacht de shogeshin fakam shible pishinella o fiachna o mungan agus tan ye li atanja hegeroin letchen lukan o Adrian O'Brady Good evening, Nancy.

0: se begéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tás begéisteach le scoinne seachtain a chomhghréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid a leis leis an gláir ceol go héir a chur i láthair a cuimhín ó sé.

Fáilte go ceol go héirlumsa cíhí ná sé agus sa sacchar lenar gláir ag muintear an chláir. Idir rincheúirí agus cheoltóirí rincheúirí ar an chláir. Tony McMahon ar amas go ceol agus ar gancertína. Fear a luatar le ceol a gancertína agus le cúnta an chláir go láidir a gánaí a se Noel Hill agus lena eile a luatar le ceol an chláir agus leis a gancertína a se muintear i ghrónaí as tuiscirt an chúnta. Seo chuh Chris agus an ennach leis Jacinta McAvoy. Air piano.

0: Kultur concertina a bhain éachtamach ins na cúgadaí agus ins na seascadaí agus na fleana ceol agus gruibh saol mór fada am an ceolge ina dhéag san Chris Droney at san fargeimig bhain ar léon na fírne sa bhléin fe is a fethe si Jacinta McAvoy bhí na haunt tan ar a biano haina dara trí cín da rílna dúin on Lugas go down from Bell Harbour a gaid si cló ar chonacht ríl bhuilin a vata fear an fuist na fadíla agus glugracht an tnagavrik ar súl agus na kultúri at san Tomás Rua ó Súlivan Na chantar I bhraig a chum na filín nó cos chalathe an ghólín fi mar a thugan daine eile air agus súlamhainach eile chuna rá in istúin tamharas ó súlamhain bannach dé leis.
1: Dé rí chuil an ghólín se chón níon mhuinti is mi seán sam iodhín Lorog loshtin nihen Ansayod da loshtin Masdro linsatito Is da vaydan Yas doibni Mas mien lat Li linsanolom

Carmel Gunning, agus Charlie Lennon agus éad Bert éire sunnis gan cís cás na cahu ora. Sa tlí is gma fahéinir dhuinis géisteach le hochma agus an ceol gohívin vóha Bert Pretty Maggie Morrissey agus Murphy's Hornpipe a bhí éir na PC son agus is ón na gioltúr agus ón á rannaí Seamus MacMahon na banach délis as content chlaur agus bla clia a bhgálamig Carmel na cairn fípí son an chéad lá réver der sié sin tóca ón adlúiasca da slaig o méid agus hár tóra isteachlin go cún te Roscommon an áit gur bhastan bhaile dóir Massey Martin thug sé bailúchan anias amach tamil siar féin deadil the humours of Derry na Cúsa na héine agus John Blake sa agus a cúpla písa anias ar siúlacha The Visit of Crouch End písa nó chuma é sin cuma ag a bhaile dóir dar bhainim Shane Meehan agus is an dobar tradisiúnta an dá físa eile The Sailor on the Rock agus Tear the Calico seo chuibh Massey Martin agus John Blake

Nóra Gréalis a trócara ir a hanam agus sa bhaill cábhácach sé duine de hailech ceolbhar Gréalis as micanach idir gáhaile ansa a Gunamara. Is trise dúchas náilúnt i d'ir siad agus sa bhaill maritán dárad agat nach fear nas an ríiste agus tigan Damien O'Reilly é sin gomá dúchas a thug sé ar a glúgas go thug séach a cúpla bliain ó hen agus 16 le trí cinn do rialna as inis. Is thos na bhailir dóirí Tony Lennon agus James Cullinan a fuair sé na rialna sa inis Caltra a chum a Paddy O'Brien agus de Kill Clún a Lár Báire ar deire out on the road Damien O'Reilly agus Lennon Chois John Blake.

Onglug is ka enig duchas spinnigov Damien O'Reilly agus John Blake in enachlish agus madrilish an daril yarnach a chola mir vohat be kil clun agus out on the road ni hinein theodor a kurich an daril son le chéle cholig Damien ed ar an lugiska a yen Kevin Crawford an enach le moran vaila dori ele ar a dugse in Good Company tamil ma da vlein tohin agus beg Damien O'Reilly agus agir a hair parik le klas ar an rin dernach an ish agus dira a chorgan lish a glar vidar bert in manna chéle na hinch the Ennis Cayley Band nor a hugdar an chreifloha aga flechiol na héran an san blenta gavile gus a hén agus gavile agus a dó agus seo chuivinisiad gadeisio slán.

0: se begéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá géisteocht in isle go na seaachtainna go chréile ar RT radio na Gaeltachta agus é muoite sin sin glár leag an cainte.

0: se begéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá géisteach inis le scona seachtain ag an chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta. Éis muid inis leis an glór cartlainn ó na Léintí.

0: Joseph agus fáilte roib dí cartlan mhórin na léon si. Dá marach se, bheith pádraig ó marirtig ó chún sian, ciad blian díis dirlín se mé chearn, an tochtú lá diag de bheithef. Bhí se na fríomhhaimeanach ar bhórt sa láthair an electrachas, agus ina chahíirlach ar an dúracht an Mhlascaid agus ar cháir de chláistíide, is smógradam a brunachéid ag gahabh a héil. Cailleach pádraig ó marirtig ar an 9 lá fichead de bheithef 1997. É stomíd le písa cainte ag an pádraig agus iáir Mícheál ó Maitirtig le Mícheál ó sé sa bhrí an 9 an ócha, agus an chiad ceist a chuireach ar pádraig ná cad é an chiad chuoine a riliss ó heamh óige in ún sian.
1: Obair Crúig, de bhí chuir na Baja Cruz ar a Hamish ar scoil ar Baden, de bhí clán mór agan is lán ar le déanamh agus a rud féin le déanamh ag a chéine. Ach bhí mó óige de bhí sé anna Hennebych, Dóla skóllis na bráhra Kristóla sa dængin, agus siúl, agus dóla rohargur ín dængin. Kína gom ar rásin an dængin, agus an dæu a bhí chórin an chórka vö bynte, rif lán na rásin, drosk bæ mi sin an dolgur ín na rásin, lá leihend anna vúra bæ leihend anna rásin sa dængin.
2: Refuér maha gud, rásin,
1: Agus is chéinem chéan blíon é, ach an stóilem an park dernach a vinnimar le spál, vi tímpel kér achra sa fák, vi sé dæb hird an vale, agus is chéinem grábor sjachtin ar fad sa fák chéna bint an chyrkin lá sin, ach spáladort vi án, agus da dýni vi án, vi dyr gomach, agus da vi okjabán a vúr ién af le déanamh a gut beochart cemáad sús ag bailú na chuirce.
2: I mích Mícheál a bailú dhéag an
1: éar an isnú. Ní chéile Mícheál a déanamh nuair a bhí an spála

0: Strad Danberg är slikt gafak I kroken. Färdig stolm och rökor på dem där och kilogram på hälsin. Det blir han fallt I gånger I kommande gärningar någonstansin.
1: Jag ser stolm gör mig lockt under rätta sistigen som tråkoma.
0: Det blir. Jag ser när han sin det blir kyrig eller sån Gresham Hotel tadi och sålvan. Jag ser van. Jag ser fallt rån in sin. Jag ser Howells Shelburne. Det blir fär och Glenn Flesk. Det blir Shebar head waiter round lads belan agus bevinikad dineri blin tulis anach agus temple na karakar fad vi winter kiri anach na gavet vi dineri agus kelur agus kalum khojol agus tlahi karti vi kiltahi karti agin taro hefernand sagat agus tirach a shahe vi halla a kashud his sakhahar lish agus usadi bi shashin
1: a fadrig raimi tiran ish gadi nori bi fein id garsoon agus gandau tselicht anun chiyan bali bilga ta lastir do gangin anta nifad do nangin an echre anish anuar shin abad rabean tracht id lektachos abad fe huan dangin nor efshe tahtish dach anuar shin arib
0: well nor vi soog da vi lektrachos sa dangin sa vale agus ni dole gara fshe na laan tes Savale ach na hulhins better na chinlach na hulhin Johnny Hulhin agus Jimmy Hulhin the V on the cinema co agus the V station biog gint electricus co agus air file sedangan ach ni egmuran dine vishe file sedangan and ten all the vegan fair electricus na gaffy battery yard the radio over agus ni raven radio known gin the V so the V can the winding the shihing man and tagart agus the V coptic on sedangan agus not a V mishik egeister klebi halo hair Hemish gyda I tig sihig ymal yn tagat nhw, te hemish gyda I yn barag sydd angen.
1: Ach, diagyr ni ag abyr lehen lectachos er ffwyd na tuha sydd angen?
0: Dertar, nor fi mwyntar yn ESB gyrig ddyn aal con e hogent nor fi se tacri yn dangen. Dertar, tacri cyrri, mae'r derfa. Dertar gyr yn ialwyn te hwgadar. Nag y meni sy'n nan yn eisiau eistach le mi halo her gan behen lor ag batteries. Pesid yn margeicht bwyladr y detyd eisiau ynaf leis. Ach, hosting scheme electricus na tuhe sa vli nedig sa da had de shak nor vi an koga hart agus len sér fag oastok a kui blina fed sa ra vi sér kriht nes ta sér kriht na hinnish de dem lina na masin agus electricus le fad ag ak tig sa tír is do lom gur be scheme electricus na tuhe a yin an forbert is mo kursi talavicht agus shli vahad a dina fein do shi dean rada yin an rave lo is mo I sli vehna tuhe na takt an elektrikus. Nor visa og, is toch an dechrad is mo vehtarint iske. Nir a vein iske sa tige gynne, na nein tige, le fein du achirad. Agus da vich pumpa gynne mo sa gadeen, agus gak saura teak se sin trim. Agus da vich oran iske da harach o tobar a vi tempel keharu mile uin, agus da vich se sin is tig I laar portach talavan av august vi har en egen de hurtig makle bokede jag ser stolen en sel krog vi eg minter na tuhe is er na mana a hanische sin is mo mar is er na mana agus er na lani gomor mor vi han kor om iske da harach agus is stolen na digen din e sin felar kok krog gus vi en sel agus kok krog gus vi sheg na mana is na mana a khahan ni khan galerian av agus an cócra agus an berú agus de bhíad na rodí sin anna dhéacar ar fad agus anna díon ar ghine.
1: Thugis nodan san a fádraig abair greibh sais leisce ar ghine lectrachas a chuidir isteach ar dúis agus beidir greibh. Bagu an ín beag áuris ar mar gheal.
0: Well, de bhí áuris ar ghine agus is tóch níir higad ar é agus aharú múr séle bahé. Bín sé mául agus con tapúlach legad a chyr an sin de bhí a láan scémana ag bórs lahan lectrachas, scémana I dachas, scémana cócraach de bhínu de ghine bandet ha chon I nekelet an sin brid ni húle vaid haule ni me la dvi si sinne gobar le bors lahat a dechte kis e dol tímpel na tíre agus

Púrsi a fáile chégus a tasmán a bhna chun is cócrata dhéanamh na chuúlaí de bhí le fáil agus gachrod mar singus i dacha sé bhí ann agus dtíanaar nós bríd ní thuúla bháin sníad a dtíine chur a bhaim agus a chur a bhaim ar ghine.

0: agus anas a wellin sin mar chaileach má bhaair agus bhí bhéarann duine de sinna de ochtar agus anas a wellir feag bíon go léan nó gáibh líon agus leanna chudéile don chlán le hidachas bhí mar ire fór aillín bhí si go láiste iad agus na leanzeile dul go dtíí áte chu mar bailabhúrda agus chudaí mar sin an tríú duine sa chlán mo go thar náis a thala dún sin do bhí bé sin an duine a gcónaí gur hic a chéna go bé sin an feramóra bhí ar measc.
1: Ní a bhéon le go féin le cuairsaí feramóireachta ré?
0: Ní dólam go dtheanna ó feramóraach lumsa. Bé náis an duine go raibh an siam is mó i gcé i gcuairsaí talamhaíochta i gcónaí agus de hic a chéna gur bé náis a dheoch an talamh sa bhaile gur bé misteachta an fearabhra a bear a bhí nachar meas ce na talamh go háire
1: ach bhí sé cruaig gur tá slócha aidir thuairt don seachtar éile abair na rihaní sé
0: well de bhí ach De bhí chórs in anna bhaagan, maintar línse agus maintar faríl, maintar galéir agus maintar chín, de bhí chórs anna bhaagan, agus istócha féin dúis na balti, na sraid balti ar fúd na tíra istóla gorch gíne ga hárathe, de higadar gor is gá chéle var na dýne, agus chauridar le da chéle, agus nuair a bhí dachrachtí féle ag éan chlán bhí dýna áun a bhí sásta con chaurahúr dóib. Ní a bhéon jobad le fáil leis. Cá bhéad fá dul san uair sin, ní a bhéon jobad le fáil leis da hal trí. Bhí anna bheagán daoine ag dul le mún teoireacht, bhí níos lú na sin le dul sa stát thar a bhís. Ní raibh múrán jobad, agus a lán daoine chuig ar scoil lumsa nuair a bhí sa ógus ar a rise mar artist béireachta léachar. Agad ar agus fúda gurí sasna agus artiféile, gurí nástráil, ag fúda dáin fad. Anna chaar a lumsa bahead nuair a bhí sa dul a scoil go thóg seanín céana ón múltín dra thar do gánail. Dimi sé sin go dtíon Afrikas, chaile chu cúpla bliain ó hen na scat daoine. Ní raibh mór an jobna le fáin, ach an sin timpla a dhaad a chuid do hosnaigh forbat agus nuk sa jobs an ESP, nuk sa fapeirin. Agus ní raibh isa gom céan ruda bahead na ESP. Ní rigas cén sa ar cólachta bahead eachar agus chuiris irithas is steachas fosteach mea. Sin mi mehef neidigus a dahad a chuig. Agus zon tamal an a gyar an iig sin da hannig antín drifúr da mahera bahi sin da vishi in America. Agus hana sí sin a bhaile agus tó, sí sin arad an tláun, agus bhar sí sin go dí go raibh sí trí bliana dí agus ceara fehad. Dá thóg sí sin an tláun go léir nuair a hara sí bhaile agus bán únta gur fada bhaí agus is dócha gur bí an bán bhó a thug tachíocht an tláun nuair a bhíd bí mar go léir agus nuair bhíd a go léir óg. Fúras an chéad jab a bhí go bhaim leachtaí agus nána sem leachtaí ó hin. Post mar chléirach agus an tórasta le bhí a gom na gá Pont neis gilinne agus seacht bingin í. Agus fechan sé níis greif sé anna bhiog ar fad, ach an úr sin déit fa lán loistín sin labba, agus breakfast, agus lán, agus téam rhanán, agus sapéir. Dált ar pont go le.
1: Rafiad a chean riamh fáidir go has níos go bird an mórt láid an buici bhainte mach, an bar bhainte mach, a bit an chaid in tágat a níos mar fi bhaim an acha bhainte mach.
0: Well, níos chede be néchar dhíne a deran, dhíon rotse mar sproca gom agus tán sproca bhí a gom bhainte mach a gom. Ní chede riamh sin, is tólam dhíne a frisin bán nó nekelis an bán, an rod is mó is tólam sa bhainan leisin na an tá a bheitthe gút a bheith sanár ceart san ám ceart. Sin an chéadrád. As a dar a rád is dócha da láin de bheitthe gút. Agus a tríú rád an séil baile tá gút da bhean agus da chláin. Bheith túr cáir dít agus ag seas blas díad dít mar díar. Agus rádí ávar a seahíd san galéir a chyr an díin ú dín égint eile í tró. Is bhéan na rád a jíis ládra is dóilem se a chauríin le díine sprok égint a bhainte bach. Agus an téan rád a bhí os ma chóir riab, de bhí síme gom, éan jab a bhí a gom a dhéanamh go ma, agus fiosacharar agus obar gusrúg. Is pedra gurbeis in an sort I dachas a fúrmar galeir in sanáti na tógach sin. Gurebar in obar gusrúg, sin eachir na brahrat agus na múntóri a vi a gynir skull I vaimor im nara vein rúd le fáil gubog sa sail sa. Agus gurebar obar gusrúg led chorp agus led íntin agus gachrad mar sin. Nish,

0: Dine hen trin a sail machine. Agus ma vin an talo. Agus ma vin mulok fele ko Irene lo. Stoch a gub gahan si tson de vehe gut. Ach ta se an a hacht agus tolom se tanev dalt as a will a yin of a gut. An pe ober a ta gut. No pe en schli vehe ta gut. Mar a minin tu sas a vas aund fein. Agus mar a chinín tú ebe dís mó ná jab, dís mó ná rodda hug an túrastan d'isteach. Is dólam sa go gaurín sé sin leat go múr i da héal, go gaurín sé leat an jab a dhéanamh níos fear.
1: Anna bhion ag a páidir go mar ag ó chún sian an son, banach dé leis. Go dtí go mbeim le chéad a roist, lámagamh go léir.

0: a bhgéisteach le RT Radio na Gaeltachta.
1: Tá géisiocht an riis le scona seachtain go chréile ar RT Radio na Gaeltachta agus éis muid an riis leis an glór ceol bín ón na bhanna. Cruile an chláir se hána, ní féidir teanghfuil í ana leis an glór fé láthair chuir se costasart agus ní léfa de heachtaracht.

Obrehe in sin deadúna se caiite agus go maire tú an céad agus blianta lena chois Seán agus dasú len go bhhaicha muidú na a bheits mu isrád na caracha go dé chláir le cúna dé. Bei cúpa pí sin en le banna chélíonn lachtaí nlífa ar pá agus stoilm gur bhaid Seán a fuir me an tafad ach tá pí sin elinn se hain leis an Four Courts agus iad casa ce agus dansa sete inhéire se agus sin ceolalachas siad gon cúgiú figuur gan set Caledonia. Sjá hér, Banna Kilín Four Courts.

Kjell bra kriulinchen gan kuku figur gan set Caledonia, kastegan four chords Kaylee band in chinhuin. Tá sé nóm éisteach le óran ag atráiseach tá muid go le heas go raineo guanach agus seothe chorach macra agus casa se óchail inseúin.

Cárach McRae chualamid in sin ar dús agus óchil a chualamid in sin wai agus tan tóra an sin leis le fáil ar Walachán Bro d'orte del Temple Gael na Nése agus gáglúis ga sa Malachán sin agus sálin gadó mar chasan sa cárach óchil in sin húin agus na dhé sin fi muid ar aseg na banní Céilí agus buíinead an lachtín laifa Céilí Band agus sin agal siar rínt wa blianta agus hug siad amachan tafet sin d'orte del Cum to an Irish dance party. Well, I'm with Cronin's hornpipe agus Murphy's hornpipe in Sin Wahub agus na Cultari, Rint Cultari Kalula Samana honig siad le héle ar dús agus rinne siad an tafad seo sem lein nidiag cuig an ní agus bo vi siad lonni is roed an carach a gunde an chlóid agus ar nú bailuchan brea Cultari le Clustal Samana Kelly in the Mask. Willie Clancy Hain er Bibelin agus Martin Talty a Hain er Bibelin er na Fiddle vi Paddy Galvin Junior Crehan James Flynn agus Christy Dixon er na Busky Keol vi Paddy Joe McMahon agus Michael Sexton J.C. Talty Josie Hayes agus Michael Falsey er na Flutany Jimmy Ward er Manjo Angela Murray er Undowered agus Colm O'Connor er on piano agus vich er na drum mi bheach Martin Malone nó Paddy Malone bheach a bhirsach a bachasa leis an mána agus come to the Irish Dance Party an chéad athiornín a rinne siad an sin simlíon nídeag cuiga nói. Sean is rístead agus casa siad go poríl húin in Iarsha Lucy Campbell agus the Jolly Tinker.

Lucy Campbell agus Jolly Tinker a chuala mé din sin banna chéile lachtín lifa agus bhí sé mór a réime ar nó mar deime in éan na gaigadaí agus bhí sé tain agus an cilfinóra agus banna chéile na talaí ar a mór ag an am céan agus a ghlach a páirt de gomórtais agus thug an lachtín lifa lo críomh na héadan ag an nireachta sam lá clia sam léon nídeag chuig an nuí. Angela Crossy geistach lint nóna in yuv Kayleigh Benz deasa in sinad de jersey agus ar nó a hahead junior crí hina casa in yannach lishan lachtín naifa in sin gur mahada Angela Angela Creehan Crotty in Jin, a geistach lin gun de an chlóir, agus na Eileen Key, a geistach lin an gui dóid freshen, agus ceol Michael, agus Seamus, Hines, tainachtal harkian in Jin le, agus vi clacht a cod am a raid a dirsi, agus ni rome a geistach ta trnón na fuar in sio, agus ta nyaran ed malach. Man gwrs in sio her bol, Eileen, fan jas te tioli gwa tein trnón na iniv. Maho, Eileen. Porrick Martin lin freshen, agus Teresa Devan o Flaherty Lynn. Tá Damien Quinn agus Dóthi Gormley through Cluais Chuin, Maria Lynn agus Noel Riley, Steve Sweeney Lynn Freshen agus Martin Flannery, Des Blessing, Annie Devaney Lynn, Niall Conlin, Declan Clark, Julian MacScologa agus Tilla Agi Lynn Freshen agus Cunha Gina Teachtadach di Etiacht Matasha Begera. En Hjóralin, Kúgi Hín, Kúgi Trín, Hótt Gæra Nýja, Hótt a Hótt, an WhatsApp na Nóði Hótt a Sjátt, Nóði Tríadó, Kúgi Kúg, Kúgi Kúg. Sjóna sér íst písin eða ón lagt í nýfa, The Maid on the Green, agus an nýsjógir mæðin út að Lark in the Morning.

Kevin Taylor. Sin mar a chasid an glór The Mountain Lark ar RTE sim léon ní ag hochtú seach agus sin chlór a bheith a chud láhad ag Seosfín ní bheith gluch balaire bana bhín sa géisteach léon go minic in seo níl sam héine bhfuil si géisteach léon tróna i neomhach si chud láhad an chlór sin The Mountain Lark. Agus rugú agus tógú Roger Sherlock ar nó in Achille Ducastle in sin a gundé uio díracha chiorin chundé ligi agus stíl chundé ligi ege ó hífa chuid flúta dórat agus chua sér imirke go London cos le go leor agus daibrisen sin mar hiúnéir agus fi an chóled ó hífa chuid ceol flúta hall London. Nair a bhrún tíidir cahad gradam ar sim léon chóvíla agus a ní bhí sé ar stáitse in sin in nianacht le John Carty ar a manjo, James Carty ar a bhlút agus John Blake ar a bhlút agus Ridge Hall in a dianta ar an piano agus chas sé de ceolse down the broom agus the gatehouse maid agus ar a bhadúg stáin a bhí Roger ar a bís seo.

The Uri, Le Holmijin Chin, Julie Clifford, Banachdale, Dima Wen, Carmen Amisha, Simon Nidia Gnecha Shacht, Agus, it's Roger Dennis Murphy in Chin, Versa Cabernet Fidelicus Nodin, Nihonel, Rodin Lucan. Tá sé tarint ar trínú méide go naíta muidir gal go mío go seo hí Angela Dean agus tionla connecha ó Frank Kilkelly in seo agus tá Paul O'Driscoll ar a dáirt freisin agus i Geoffrey Caroline ar a mauran bocnaí óra an bhóid agus the wind that shakes the barley.

Tráóna má chuirde agus 100,000 fáilte roimh is teachí an brein gaiach a nacht lomsa Nicole ní Rúláine. Tásúlagam go bhfuil sibh go maith agus a buin tainemh as an deir seachtainna pé áit ina bhfuil sibh. Betta libh an sagadí na nua chlog nó mar sin de le ceol agus áráin tradisiúnta a gom díomh. Chuir mí tús leis mar sin agus is iad Donald McCaig agus Tommy Fitzharris a bheith go clos ar an idl agus ar an adóg mhór le set rialanna ón album The Bank of Turf. Is iad an nach na grí a bheith ar dúis le Healy's House in a dhéag agus an son Paddy Charlie's Fix ar deireadh.

Rílanna ar an adóg mhór an son ag ífaní Granvéil agus an set a parcel of landacé atá ar a céad album éanarach Shroud Owen Shuffle. Beg áráin agan inis a ríist agus an nuairsa is ag an grúpa Sian ón Albuin a bheith go clos agus an tauráin Adelaide acu ón album a tháinig amach an nirig a réin.

Anna Hiol an son o Liz Carroll, Billy McComiskey agus Dáithí Sprúl le rialanna ón album a hafad an trúr, Trian. Bhí rial Paddy O'Brien a chur dúis leis an Gosling in dhéag agus Deirdre Shannons ar deire. La nómid a raig in nish agus is Angelina agus Peter Carberry a bheag le clos in éanach le John Blake le chur an fiúpaí ón album Memories from the Hollow. Paddy Connolly's Stack of Barley agus Nelly Your Favour a bheag a chud dúin an sa.

Rílanna ag Jackie Martin agus Lorraine Sweeney an son ón album What Seldom Is Wonderful. Inis mar sin a chóirde tá deire an chlár takeithe agus táim chun sibhreagantansa le cúpla písa. Ar dúis is amhrán ón album Béal Tuine a bhí tafat a bio ar sápéal naomh Hamish a bheith againn, Díbertach. Ina dhéag san beidh set múir ó Michael McGoldrick, John McCusker agus John Doyle, dar teadl Madison Square Set. Gurbh maithagaibh as ach do bheith lomann sa hanacht is sásúlagam go muna bhar tanamh as an gheol agus na haoráin a chairde, míle buachas leis an inaltóir fuaime an teachtainta Kyle McCauley, go dtí an teachtainta chuin arís mar sin, í a bhá.

Lo a chairde gael. Well, ta se vi geistacht la radio na gaeltachta agus seoha clár, eist la seo agus mishe Brian O'Donnell na Brian Danny Minnie ga heituan. Mar dúrt bánlam le dan teile, vore aini dú cadéad a chrú ta gaeo yeag agus taru dú agus chrú ele ta lomaniu áraan agus písi kiol galanta agus ta magala húsacht ma la dinya dana kialtari ishishlam hain sin Kevin Crawford flutadar As power my agus ta John Doyle cudulish la couple of port lueska.

While in Ninja will clue a saku dan hyal gaelic dat na hachid steel chan dain chlairinchen agus bushin junior crehint na shwar session on vian nijag agus a hocht agus caliwe an nijag an nijag agus a hocht vishan a kiriskor gale na rifert a bais agus dagsha severus einta an nijay agus bushin e agal dan dair reel chan farewell to Milton Malby agus mother's delight. Is te hamúdinis le maiin ní bhrenain agus seo áan a chum élín ní bhil fan baad a chui síos an sa bhlíon 16 an teimhlín Marie.

flute dar comatha creuil in sin go cinse. Paul McGlinchey agus a chairde Artie McGlynn agus Seamus O'Kane ar a bhóna agus ar a gitar agus bhfuil trí riail bhí acu dúin Black Pats, The Thrush in the Storm agus Paddy Dignan's. Éist le seo na se chairte seo nólín í chala agus a tárin íntasin go baran na gailte a chum dúnlmachtíar mudda.

hóg sé sin leiche go jazz, nólín ní chala le í barin na gailte agus hanig sin ón leor an inta jazz a chur choletní galair má dárnan blianta chun ceolta ón na glánta agus léir mór áran as a réaltach lár ar an bhailechan sin Lior an ein tein ta jas agus bishan la fwaels na siopi e tiwl mo tan lanya a chwyrtu ta suas la bydger cwig oran jeg o'n gael ta chlar sa walia hansian. Eishtia ha mojanis la Fergal Scahal agus sa tri riliga Joe Cassidy's, Julia Delaney's agus Denny O'Brien's agus Ryan Malloy a codulish il fianu.

Sprawl er guitar Cholomachinshin agus port Dawred agus Anna Niweni. Niweni tam wad galistach tan chlog chanuaren vi Paul McGinnilla er a desk fuam a codulum fa commissia shivanish la banacheli enish free agus re warshal o dona lebu agus James Gannon spu lai mahigav agus gach banacht arif.

0: prinuig i gúlir kundi mi hal halamak i las byklis na ar stát Charlie McCannalog i le tir canan i niov lan uil an an gafig posta anagore i flé. Príb skilti nirhid. Ta sé devnig fáimnach na sérvís a slánti gúltir a lianach le sebrósis le sív a vech felúnachal go anod kúrum prívúl sa spidél. Cuidir tús le sérvís in anod kýmnachan a nimiskeach a gárna i niov go ghuíne a úl dív áud a galgób, gá dálí agus gágat kúrum órí. Príb skilti nirhid ta sé fógrí júdur as nú gáltach dugur inis an tárim a vésir anod nú airach di chléide ta a hógál a kún húa an ilán. Dúrt únéru ví a mara déisi klína vi gili chuda gúl tinskuna nestiri a bortlárgi gúntúrt gúvar a drachvál a takkura stokna nestiri sa gentur. An eim sirinis ta sé gálta began skamlach a gúgi chunacht agus na múnir maidin agus bei began kjóvrans na kentur sin. Ach gwanan kjóvran lúga mágas bei sa na skala gireine a chulát bei sa antenjuv agus a tjókta dir gáhémis fi agus sachgémis fi Celsius. Agus sin úlán sumr núiacht agus dín hochtachlag gómi dyrésinis ag gráinja.
1: Grimíle maith a chátaí cátaí wáilí sin sin agus mar dúchí hín bésí rás ag chóchna sin príscéal tis tjörnaí nár chorfar tús leis an glár áwad an fíhán cíga cúig nú maid agus triachas ag an leda an chrín. Tá súlan gúsach maithi bí cátaí bígéisioch na nioáid an vrása sa tíf seo tírax tá seo chúi kém teg Celsius hana hén. Tán hén a chí kiol mishí brása sa seo stúdió trí gásla agus súlan gúsach maithi bí cátaí bígéisioch lenig. Skurma tús leis an kiolanis Kevin Crawford, Sean Smith agus a gárd a chlosh muidinis an tlúiasg in good company agus na parts The First Pint, The Flying Wheelchair agus the humours of Tala.

Kevin Crawford, Sean Smith, agus a gáirde chólamuid in sin agus a first pint, the flying wheelchair agus the humours of Tulla a chólamuid in sin ar maidin agus úlán grahenna sér sin lipse. Nis go chéad in a bhí dangolin ar maidin agus a óran líd lenna an tam tamí de bórgala de hel agus sin muidin sin in is tírach.

Na casa dia chola mu dead dead in sin agus trás na danta cíde chrúbhsin vím de géis ach Johnny Conley Johnny Fonrick Fitter agus Miss Johnson agus Real Chonagall agus Hasmuid sin ge Anwalt a géis ach lin a glúin roiste.

Patrick Connolly, agus an grúpa fódín mara chola mú din sin agus óran wínse agus úlan grahainn sé sin le mórtín bhí a dangúlí níos túisce tá úlan grahainn sé le cairn fór sin tasam go dainí sé sin le cairn agus lábre san agus cairn an tá agus tá sí i géisio chun ar a gearú rua an maid in chuid agus feisio a cairn agus go bhísí atá i géisio an grúpa seiscín agus the Green Cross Bhéarn.

0: Kalayeri Amadin, Nov Zaloon and Dora Lofichit Gavin Vehev, Tashan Hochta Clog, Tashbegeshle RTE Radio on Gaeltachta, Brigade Falta, Egawadin. Er glór an yov, tabushle lin valley international ta hún ngál, an mhil Keir Starmer tí IDS, agus an tarans gachlifí caru canis na pela. Sin agus tíle, it is shagas an eichlag. Tá samadlis na scéalta nuachta is Cernaí na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar dús mar is an dúil tá sé tin fiú éir chuinn ar maidan ag cáitú bhalais.
1: Go mbeannaí tí aghaidh. Dúirt loch d'éidir scona as a Pakistán agus as Qatar gúil dul an cíneo dhéanas na córatí tar buna din Amerika agus na Irán san eilvéis. Deir siad gur haon tíhir flein le dearchar leis a gaga idir a dáthíd tíhuiste go sí scór lá agus leis a trodaíocht sa Liban is stoppa. Tá socrithe aontaithe freisin le go mbeidh báid in anagáil slán sábhailte faoi chiúlas thar mús. Tá na gardaí gur a cún ar i bobal ina bhisrúcháin faoi himpistí inar maríomh beirt. Maríomh glúisrothaí os cín gháscór blion gcuis nuair a bhfuil cára ar ina 7ú tí mar an bhistealaí gorca himpils fihin úméid gon dó i né. Maríomh buach líon beag trí blian a gcuis nuair a bhfuil cára ar ina 25 in uiscreach grosíhí líona gon déhhaí ó himpils fihin úméid gon thiné go né. Tá na gardaí gcéar a dhaoine bhís na háiteach ar tharla na timpistí ag na hamantaí seo agus bhfuil ceamaraí na gcuid carannaí a ghalaí deanga le hób. Beidh an gciúdaí i díol Jeffrey Donaldson a bhfuil ach cinn dé go chúis na bhaine le cuir na gnéis chuirna le a réis sa gúirt san úr a gan déon dúna inniumh. Cuid ún dáhan a dhé cúgur ban agus seachtar fear a bhaile dé hína gan deir a seachtainna, hís chob seachnúir a chloig i bheith caiteach a bum an macnamh sa tríal a bhair seachlá dhéag. Dúirt in bide hebh Paul Ramsey gúil sé géara go mbeadh bíle na gúré lug a réon aontain fao na gine ach mar a dárlaín sé sin go nglacar le cinne an mhóramh. Tá fularibh tú chéige go misiún amíocht agus cosan tóltuairí gan phobal a bheith cuarmach faoi scéman í camaléireach du nuair a chuidir tálaí breis a costam a bheith mar airí tá gceannachtaí bh mugan aonta sórapach ón géad lá go bhí úil. Díir siad go bhéadach camaléirí úsáid i bhaintas na socrithinú le airgid a bheal óghaoine. Mála na comisiún freisin go Iram bheith gáirdú airí ra bhín géad lá gúil leis a tálaí breis a theachaint an dáta seachada a heiceáil mar go mbeanar ó tálaí óib mar a mbeadh na hairí fáiteacha roibhin dáta sin. Agus buíonad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
2: Na príomhscéalta eitleag taisirt sa tuaisceart tá léuaigh Máire de Anlann. Tá na gcairdaí Gladach Eolais faoi West Haig Callaghan Carter chuig blian na déag de ís is mina leban a maríú in éad timpiste Harley le lengrealaí idir náisiún tú go na ngáil tráthnóna de Cern. Beimreara le CLG glan tuilí agus bhí sean na gaelta a gáiste aonaing i litir canning. Harlín timpiste staide dóigh den rallies na tríantathe nar a bhfuil car rallí roinnt daoine Taigh Callaghan in na measc. For Taigh Callaghan Carter buas go gairid ina dhé sin in Thorlann litir canning. Bí cáiste aonaing i litir canning fascailte ón chinéigh a chlog maidí inniu le tacaíocht a chur ar fáil de phobal

0: na scala atá fallint mar Yaller West te Callahan Carter a bhí na gailtar a scal. Bé leor cóhróin ar foiil a sépal na calaiste agus bé seirbhís gur a dearna ar siúl sa scala go bhean lé. Bhí teag Callahan Carter in éiscrúdaithe an taiste sóisirí dhéanúm leana agus bhí se le gal isteas a chuiciú blian a mí bhean an óvar. Agus sacri hitori heg Callahan Carter yn yr aras sawala tronon yn yw o'n siacht gydyn li ychlog agus yr eisdi mwera o'n hynig ychlog ar magin gydyn hynig ychlog sy'n lihe. Corhera y rilig hola gwglysio yn ei afrin yn naniol ag y hynig ychlog e ja pobl niw chalym cilio glian doyn di cydynie. Mar yna hwysmahari Demelza agus un, Bert Yerifer agus Jet ar y wen agus a han hwysmahari Edward agus Imelda agus Tom agus Norin ddeilta ille agus Cairn. Bei criniu ag an chóilear condai Michael Chalamach i Lasbeg leis an nara stéit Charlie McConnell óg i litr canning inniu chun plé ghenu ar hihi ofig pust anagra. Jefni wir y chachtin swai hart ga mei ofig y pust an anagra ag dridig an sé chachtini nir a visa maistras pust an sinna gidi is a cwj cwrmi. Dúirt an chóilear condai Michael Chalamach i Lasbeg ga mei se geri inniu ar an nara stéit McConnell óg a wul cwrmi cymrsajir a han iarachti ghenu ag lefel an rialtis a chintiu nach wecker canter anagre gan offig pust. Ta tuusa chorig chóla condai gwn yng ngal a trefsio chóla chan poblíniu fwy eithi ta maltyr chior yn ahal lwys y maltyr môr agos y sred walta sa chondai. Ta sio gyr i'r eitha ha a wyl chior y lwys da hasga kilomadr snwyr na ni slw na sy'n y fain. Yn yr eich se keng da hesing olys pobli agrw o'n lenyw gydyn darle da fi yw'l. Unyw bei le olys i gynnydd ffintr bes ysrych yn orlar o'n tri gydyn ni ychlog agos bei jesig y phobl a dwer ym i hwrt agos ein nach di genu fwy na chor yn y hal lwys. Yr gerw sacri hytori fyrid ni chôl ffrens ysloch a'r crawli o gwyhys a ffwr bwes sawale ysliga jyrdyn. Corri sy'r ligetw le ni afrin i glehenu hynig yn yr doglis ligi niw. Sinawal o'n twysgart.
1: Gaelta yn ni'r rhaid chaleif ag seamus o sganlain. Ta sy'n defni ag ffaimannacht yn y sirfisio slaunti, gwyl yn prosies liri hispeisio le sifach ar yr ffaelw fach felwnach le onod cwrm ffrifwyl o hwgal sy'n sbidial ffosir bon, agos gwyl sŵw lecob gymau sy'n creach ni rhywyr yn y mis o sy'n hogan. Fi gyd i yn darn y log o fi aibron sy'n caetio ag dyni wyl sifach o fach felwnach gan onod cwrm ffrifwyl y gael y tangwael y sy'n ffaimannacht fwy'n gos. Tá sé a tórat síomh i didir acra go le agus chiaar acra agus deir siad nár mhórcho bheith gar go bhhailann spidéil agus go na háisnaí poblbail. Chir ar tús i nniuh leis anionant cuimnacha na nimarceocha gárna le séirbhís go chiine a bhfuil díomhhair go lob go bhfuil taidí lob agus gágaid cuarmórí. Baanann an teirbhí seo leis an ngúiseocht ar a dtar cefé cuimnachain. Na sé bhí sí sláinte a ggóla chula chuna na gaiilbheh atá a chuid an airigh idir fáil le tefé cuiomh na chuin, agus tá an agracht cardis in na Rosaineach agus fóm chun na mara a chuir tachaachta ar fáil fra sin. I ráitis atá eisi é cóchaiste dála na gaiilge na gaialteachta agus na gaialteachta go mleiscéil tá siad i gcéire ar a réaltas eilúnta na gaiilge a chur ar fáil gon teirbhís feiblí ar campus gaiilge i Rosin na Maineach a Gárna. Agus gunnionlaí é sin i ggófáirt le forbairt chun na mara láid agus le holscoil na héir an gaile. Dúirt cairlacha choiste an teachta dála Shane Moynihan gúil gá le campus mar seo bhunú gan na mara agus i gceantracha gaialteachta eile ina dhé sin má tá sé ceist go mbeidh fichi faoin géad go na stáit teirbhísí i nana go d'oibre i dhéana chrí ghaeilge. Dúirt Bríd de Búrca, Únair, Warglan an tí Ghóite go ráis thábhachtach hóisialta í an Marglan go Elimery as chuir cheart go cheantracha na mara agus as áitiachaí go leor ar fud chun de bhuio freisin. Sin. Teagann cuid mhá ag an Marglan gan ealacha be a bheile díalacha ba deir sí agus gur mútóir a bhíon sacab sin ar chaint agus ar chóra le na chéile i deir sí. Bei tíle faoi seo ar a glár agus bíon agaí príomhscéalta níir.
2: Príomh scéalta deiscirt, tá dúnéir bí a mara d'éise clíanna bhicce le chodaach bhfuil todhchaí thunscoile na srí a burt láige faoi bhagairt tuis tá soc na nisrí a bheith letaithe tíhuairde le seach mbliana nuas, ba clíanna agus ionadaithe eile ó thunscoile na srí i burt láige os cóir an chóchaiste reachtais um iascach agus nóthaí murí amárach mar chud de phlé ar gairthéirú agus ar cháilíocht uisce. In aglaimh dámhaid na nómh tar tí go bhfuil targeoirí na nisrí ag streachailt le na slí bethe agus ag Ar son tá chuad dúnscoil be go hiile fé sin ar glóir. Hasha Fogreg Udrasnagelstu.

0: gur inis an tainm a bheith ar anad nó aireachta chléide a há arbert i láid na huaide ag chuan thuig an Iláin chuúntar sé an tanad nó ag na údarás le fáilte éan agus cóchama chléide tuarnta as cé bhfuilte ar gabbert ar gnéigh súla den dat spántas fé láid, be se roscailt go hifigiúil in nám do fiiste cúisiirí na bliana sa chuin. Tá fáilte chur ag an deachtadála John Paul O'Shea roibhandulchan cíine hádíanta ag mal réigiúnacht an invéid trois há lonthe an óspeil bhárichas oscaile charcaí. Tras los cún rávíle hochiad áthair ar an seirbhís ó bunéach í i rávíle sa bheith cead sa chiad ráhall na bliana sa drastal ceirichiad stáda sé áthair ar an seirbhís agus tínach chuig sé abroad sa tréibh se cianna. Tá rá éidir faoineach a measc an 8 gonté a fácha gréibh chomórtas cadan na héan, diaach go daineo faoi carcaigh le mó lethlia nula a muoineáin agus diaach go daineo fao curí le chunta lú le galibh nu le tídóin, Thású le thuid an dar gan lethúachlaigh nó mar sin. Agus sacre a Chirán í Leonard ó Los Angeles, Verica agus or hirgé in scíalach ó rúchas be far hódamh amádach a dictódamh í chaasaigh in scíalach ó na séachlog le páteacha ar a hocht. Léifar afra na hochar de dicadín ar a dóchlog a sapéal néfion bara agus san angal néfa in scíalach. Curfar curp Chirán í Leonard tíis na afrin sa relig átúil. Maid na hismóri Angela Sean a verte hád agus morán gael deladá agus bina gaibh príomscéal san deiscairt.
1: Ní sin aimsid, tá sé gealta scamlach a gúgí chonacht agus na mún ar maidin agus bé began ceomhrain sna cantar sin. Ach glana sé an ceomhrain lúg a má agus bé sé ina scala gréine a choláit. Bé sé an teniuh agus bé an teocht idir ráchémas fi agus 6 fi Celsius.
2: Áwadin Tá sé denimid fé sin chochttanis gus caiid súil ar an príomhscéalta ins na nóchtáin ar maidan. Beirla do dhéine tuiche nú gláán a cheannacht treachas tuiche go dtíon obair a choirthe uthb a cheannacht mar gheall ar an gostas a bhhainan leis an obair agus le easpa fiú cheirde bheith ar fáil sin an príomhscéal atá ar maidan na neomh ar an Independent. Cíir Starmer ró leisciúil agus ró leadránach gan pholitíocht Westminster is ar an scéal eile ar an Independent. Sí pholitíocht na Breataine an príomhscéal ar an Times ar maidan freisin. Starmer le plán scoir a chur a láthair a Westminster i neomh an cáin líne an sin. Tá foláir a bh amhas me na leana nach chuil dóhan muoinithe ag túsla ar an lehanach tosaí an Irish Times ar maid an freisin agus an ombudsman a rá nach maid túsla an anfrastla ar an éilemh atá ar an agraocht ceall muoinithe. An pholitíocht an seo sa mála atá mar phríomhscéal ag an examiner ar maidan ba chóir go Martin IDS mar cheanna réidir an na fála ar teachtaí dála an ceann líne. Bunaithe ar thurbhéh a rinne an nuachtain a measc ionad a tofa an fórtaí, creid an tromlach ina measc gur cheart an taoiseach IDS mar cheanna réidir an na fáil rééis uachtaránach na tíre seo an aontas Eorpach ag deire na bliana. Trump Netanyahu agus meimre an tuiscinne na méide fada, colún ar thuairis.ie ar maidan na neamh, agus scéaltó stair na héireann na bucha Líbána an scéal ar an extrag.ie ar maidan. Tá se ghanam a dé gannis freis an 8 chlog, tá se nám go thuairis sport na maidana, tan tuairis an fúdéirún ag Tommy O'Hallin.
3: Gur mí agat ó bhharín tá mar leis na cluí gaalacha agus héis imirtan leonné tásanis nó fáinine bhés nóachtas na Baltaí ceú ceannis go chríomh hinir pe na héan. Chinta bla lé a nás na Baltaí ceú ceannis le bu ar rúnaáil a glufa Harbh drama túla a barcan chrócha iné. Bhín choslacht ar chóí goach an lá le furan deir í bhréan i gná am agus éad gáfuointe chun cín i dro dhéar an himra a chinnta scór gáfuinte ó bhí hela morchu ar bhuiile lánáama gombeach an breis i gáras. Bhís glúchas é himdóirí ag deire an chluif agus nár tháinig na fáinne amach gan an breise brúna gá charta dubh ar chéan idan níl ó scolaí agus Tío McLanacha go bhlá clia agus Michal Marchu agus Jason McCoy go rúna ngál. Siad bhlá clia smú ó bhain teire bheith es an spás breise sa géad réifte gáin breise agus bhíidir dó fiche trí le dó fiche chun cín ag an mrise agus cé gur rún dúna ngál an bhearna go dtíon faointe bhain bead bocha lí na hart charach ba láidir i chríochna agus a d gaimsú trí faointe gan freagra dó fiche dó le dó fiche sé I chríochna se in sin sa glufisin ar dere. Sa glufisri u báil teile vi ar súl a glunóis in é fór muñachan in cianas fárar chundan a hír vi la fáras bár sé fuint sa hína fichi hocht la dó nídeag I chríochna se sa glufisin la Jack McCarran I gamsú hína cúg na búteri. Mar sin tocht wúrint fan tó gríf hínsir pelle na héirin agus sin fór an tarans gona báil tí carú cianas I gán carúir nú fichi númed nú mar sin. Bota hían beg gaile kondé lú korka

0: agus tíón agus a botadó be kiri mio blaklia agus munichan. Be rins glyfia chara hachans, fórn dimid a chéle a glyfia canlis un chúgin nú fórn dimid a nai chéle a mauti hien nú a mauta dó mar sean. Shot nú glyfia chara hachans mas feidid kiri la corca condailú la blaklia agus tíón la mio bent harns gulua agus imra fórn a glyfia gulua chama bish adar siúl an dera seachtan as a hugan la cúna dé. Cúrsi omana agus talsanish un chéle irin ta fanta san omil to chorin ve cari im liana chín te cork a náts na bauti lea chanis la bua harva comportsach ar iwali in norlis in e vien cliff a hart mar chaivlins eg lea ham agus cork a chun cín la fara sport tri fuin tis fi cúgi cairdeig an ei náid a sé daim se sé burad cool agus Alan Branach agus Brian O'Hay peirin dinne sa gaid lea sin leanan skúrshal sa dar lea agus daim se O'Hay a hriu cool agus un séu cool go chorko lua sa dar lea sé fi cúg la dó hín ag a chriach na sa stáid simple in e tan a sakri a devni gan cliffi leach anas chama imna fór an dáchlifa a bark an chróca ar an saharan an cerulag úl bei corca le gaile ag leapar isu trí an djinn ar an dónach an cúgulag úl tura condan chlár ai ar limrach agus cúrsi sacr ar dere shot na tori on a cliffi a vir siúl ag corn an daunt trunón a reir agus harriche an spán i cehed an arab haudach an nád vi an velig agus Iran ar chóscór nád a nád Uruguay agus Rín Verdich riach na sead ar chóscór ar gáchúl an tíf agus an Egypt Den canas far er an nóhéalan trí i hían. Sean is gilt a sport gan trása bimis reis ar sin tarant sin gan abáltaí ceru canas níos dar níos a glár óarí.
1: Gama hat Tommy Xmers or Tommy Inchin Bimits Cantle Shirish Nis Derni Fui Horsi Pella Norian for Antaran Sachta Summit La Horsi Politiach Der Madden. The Tile will Posh Tiakub will Skalosh a Gaspina Bifida a Galob, a Gasivifi Hurm Hospital Gut Slante, Lani Aden. Hisheron Nachnaka Shed Ports against Nif in the Termi Tagarogan Israhan Pibli Tolidina Fingurm at Togorob. Linear Madden Leshoff Leg, Scale Tallet, Harry McGee, Kuragri Politiach Tallish and Irish Times. Harry Tashkils Nocht on a Madden Fui Hin and the Dial Isha. Kim Fall.
2: Yeah, well, Dorchid nor a Hushid, a Dagwa Lesh and Realtors in Head Law Ray of Madder Lesh, Vistrakansha, a warring, Gorshid Galunt, Gamek Natali, Gamekshid Lornok, Savistrakansha, Agus on Venisha, Tatokiaka, Lilinda Jerishakhtana, Niauli, Mar, Tatarli, Agus Tashid Rog, Wilshid Foki, Aslan Orov. Nakwil Nahudras Dala Dagolob no Eg Eishtukt Lesh the Halevato Ayen of Akasin Khamala Shintashi the Ra Gwil Kopeshi Dolvi CHI Slant the Boston Aaron Nakrau CHI Tiltinach and the Kopeshi Shin a Hortz Agadi on Tav Code Remy Farrell. I thought agenda on clock the in Ukaha shin sort rod condic nefiriki oil solid dos over lesh eviscon so tashid me host major le couple roddy agus dorchi grouche hodolinish groushid a current cheer on viscon agus not groushid tiltinoch no olive a hilla a bheith pórtach an agus dúirt Máthair Harvey Sherratt an Morrison an Bóclóg le scoliosis a fuair bós an nuri bíon arú nuri gom leis gael you know de gur rinú galún tróp you know gur gomach gacrod a bhávar na dealach agus ní mar sin atá farir fe láthair.
1: Bhfuil freagra fóta cub nú, bhfuil rátas fóta cub nú, bhfuil éon rud ráta gan réaltas lób, mar mar dertú, tá sé seo a leanacht a rái a fennam léantas, cofinn linn Simon Harris mar ar a slánta, tuirt galúns gomach na hobradís a go fóstí le skolós, go dórlódís, go skupuí, go mar agus níl se sin tórlaithi is léir.
2: Níl, agus níl freagra cruach nul fóta acab on Realtis Gadisha agus cinnte gmai Jennifer Carl McNeil and Tara Slaunte a cant fwy a new agus is cinnte I mean you know t'ga costa dwi'n sgeil ni mero gael cael fan gael gadorlo i se ac fyrc ein realtas krogak a gan eistag leis a maid a tala rá ag na tali os o ddeg gwele maid sin folinta acob leis na blianta fada a warin so tam cinta gyrfa cest ar an aras launch Jennifer Carl McNeil fwy

0: chun búla léad a chóirte.
1: Tá me inseo in dhéanaach le láras ó gohan. Gapan tú gúil Chinesias gunis ólas a Skype le fid. I mean si de géisteach, na bhfuil teid acu riadáil gola géisteach leis méid tal ar ágé.
2: Well, Toshim Mastra, Sha to nis more sim eg ferinish the slauncher shilam ag Toshi chakra galore bulu le fer agus ton okaji mar shaw so margo agus nahala agus shopi agus okaji mar shin Toshi dan an thavakta kunhola se karfal. De fair ar fá an seachtain seo.
1: Stathaí gúil te go má ócadíanana ar nát mar seo, mar tá siad a tiocht amach an na réchaí le hí gola díalnú ceannacht agus tá sé as go breithearú agus an óolalas sin na rinslóop.
2: Se agus únta bín fatíís ar fear dul go dtíon doctor nó an hospidéil agus áitií mar sintá trína mar seo tá si dá éci ní bheith aon tám ar fear.
1: Agus tá maicin fer mór amháin duine bháinna go leanana go leanó siad a chéile in dhé sin.
2: Se agus an seachtain seo tá lán agrithe ar cóirbrú le chéile tá chrí agus choide chun na gaiileh Mental Health Ireland agus a lán agrithe mar sin ag có ebrú le chéile chun ócáidí mar seo a chur ar siúil.
1: Tá mé in seanganach le Peter Leiden efikeach ferbrethe Sycap le fóm chunamara, cen táhacht amhhainins le leintí mar seo chu ar fáil go Edmorí.
3: Well is dóí gúil seán táhacht a go bhhain se nniu chun ólas churmaach gun na fermorí alog. Is dói ní bhíon na fedamorí a chu tuairtear go pein agus tá seán táhachtach bhfuilrííon seniu chun nó ruí seo chur ar fáil gon na fedamorí. So bei scrúdú brúfa le dhéanana agrí. Tá chuirla chun na gáalaheh le sláinte éan an seo freisin agus idir chun rint ólas a churmaach lena fedamorí. Agus tá tain ó form chun mar a tuairtolalas gon na fedamorí leg faoin na chláirí agus ruí tomadreaachtal le gan mar fi láhead.
1: Ken ar chláir chuí itá se brechtal, Tá sam gomíonn sead na bhe aga agus rudé aige sin. Cechúla gaiidí lob sin.
3: Gomáhe so is dóí leis an chláir Sycap i mu a gobal le daoine sa bobbal agus tíine éar termmudúna go daine gomachtar díasta nuair incom isiil. Is chlár an deasa le form chunamara agus tomas an fuoríoch bhfuil se chunamara fao láhead.
1: Tá men seo in ggéananach le nuair aní chuoin atá na banaltra ag an agaíochrí. I gapan tú go dúgann fedmóí an nóhan aire gopain sa látainehan.
4: Cheapan gúil siad a fáil níos fear tá siad níos tuiscinna faoi an na triblaí talile segré agus san. An chuntorirta tá le brú fola ardmheach go meidir sin chuntorirta smó a go bhhui siad taimcré nó strok sin éad a dára agus tu go muid cóilinn sin á presin faoi diabetes, meta sé sin an doríonna chuna cisleachaid meallar an siúcra agus tuginn siad na ruí se agus tu go mu go leorbíú gginí óla seop le bheith an breanúharb sena he séad bhile agus chumáile sin tu go muid ihírob. Leif an anglaich ar áltra.
5: Sní prís i chuoin an sinna canta réil an íháinn tá se anúmed le cos leir se hocht prífscéalt an nóta. Na prífscéalt an náisiúnta agus idir náisiún tar dús tá siad fi réúna cotáéis.
6: Dúirt loch d'idir scanna as a Pakistán agus as Qatar gúil dul an cíine dionas na córatí tar bunaidir méric agus an Iráin san Elvis. Dúir siad gur hintaí bhfuir flein le didir chuir leis gogaid idir dá híos tíbis tugatí scór lá agus leis a trodaíocht sliobáin is stoppa. Tá na gádaí gearcún ar a bobl i bhisrúchan faoi himpistí ar bhása trúr a lugar i deidir seaachtainna, mar ih Bertiné buach líon trí blian a gaiis a groisí bhuilíon a gon déhí ógus glúis rothaí os cín gáscór blian gaiis in aice le bailin bhistealaí a gorca. Bhása taidh Callaghan Carter thuglan a dé gaiis as mína lábáin a gon dé chun ngáil i dimpiste Harlaigh Rally idir náisiúnta chun ngáil trúna dé saharain. Bei an giúdé i dríal Jeffrey Donaldson ó lech cín dé go chúis na íhhainna le chuan gnééis chuna le a réis sa gúirt san nuúda gon déon dún i nniuh. Dúirt den breh Paul Ramsey gúil sé ggéar go meach bulan júdé lu go dé líntíine fina gine ach mar a dálín se sin gom lechar le cinenne an mhórah. Agus buon éiad na príomhscialta náisiúnta agus séidir náisiúnta.
7: Na príomhscéal Teitiúlaigh tá seirt sa tuaisceart, tá na gcairdaí ag lár a gálais faoi West Haig Callaghan Carter cuid bliana déag de ís is mina lebain a maríú inné timpiste Harley le ling rallí idir náisiúnta go na ngáil

0: trinona de Sern. Harleen Chimpisher stadja doig dan rallies na triantaha na ruel car rally rinch dini te Callahan in the mask. Eglortod and Clare Morning Ireland or RTE New Dutch Bannister Motor Aaron Art McCarrick Ger Actra Harva Topasha a VMS Hague Callahan Carter Egrali Adornation to Gunangal Dutch Agul Fisrahan Cutter Bun Eg Motor Aaron the Gojakten Gerda Shiachene La Falamak Jigajida Harley Agus Gulahan Takia to Hurr Feld and Chomini Agustan Hohomini Avi Percha Sinactre Be callasja aun angelitur canning foskel chon hi nieg a chlog maji nyu la takia to chorur fweld a phobl na skala a teg fulinch mar yaller west te Callahan Carter a vi na gael to the skal. Be lior covro on your fweld a shepel na callasja agus be shervish gyda jarni your shul sa skal ig a ven le. Agus sakri hitori he Callahan Carter yna rara sawala tronon a nyu on shakt gajin li a chlog agus rishtu mair on hi nieg a chlog ar maji gajin hi nieg a chlog sa Níche. Cotara a rilic hala gugleise in i afran na nanyl ag hi nieg o chlog i dja pobl niw chalam cilie gliandoin jacedinia. Sinawal un tuaisgart.
1: Príf scéalta in Iarhaid. Tá sé defhní ag feimenacht an de sébhíse sláinte gúil an próisis léirithe spéise le saomhachar ar fáil bheith felúnach le anand cuairim phríomhú le thógeal sa spidéal fós ar bun agus gúil sú le cub go mbeidh sé críochnaí ra bhéar na mís se thagann. Cuir ar tús in le anand Cuimhneach an imirce a gárna le sébhís cuchaoine a bhfuil díomh aghaidh go lób go bhfuil taidla lób agus thagad cuaramaí. Bainan an tervi seo leis an glúisiocht ar a doctor an cefé Cuimhneachán. I ráitis atá eisi ag cóchaiste dála na gaelge agus na gaeltachta tá sé de gearad a réaltas elúnt sa gaelge chur ar fáil gon tervi feiblí ar cheampas gaelge a roisí na maine a gárna agus gon nina é sin i gófáirt le forbert chun na mar a láid agus a olscail na héadan gaile. Dúirt san cairlach a dáid a gaiste an teachta Shane Moynihan gúil gá le campus mar seo a bunú a gon na mara. Agus dúirt Bríd de Bórca únéra Warglan an tí góte gur áis hábhachtach hóseilta í an Marglan go Elimery as chulichard go cheantar chun na mara agus áistach i go leor ar fud chun de bhuió freisin. Snéad príomhscéalta níorad.
2: Prífskelten deskert, tæt unæt bia mara dæsja klæna vikku la chodda gavvæl tauchi hundskalna nisjeri i bort lorge, fri vagert sjæsta stokna nisjeri vel lagte hæt tí uurde la sjachmian an oas, bæ klæna agus onnada elau hundskalna nisjeri i bort lorge os kod an kókos dyrachtis om eskach agus gnohi mordi i mordach mar chudda flæ el gaur heru agus et chaliach diske. In aglav da av ad novdur tí gvæl tård gaurin nisjeri ik strachalt lena slibaha agus et trid isun a dauchi. Hasha Fogreg Uther Osnogel Sukur Innis and Tanum Aveg at Unat no Irach the Clade, Ha or Herbert, Lord Nahuita, a Quan Huig and the Lawn. Ted and Uther Osgoductor and Dawri Lefis Leshananum, Innis Shishin, Innis Clade, Agus Inchinchkiel Homa. Ha Falta Kurig, Tacta Dala John Paul O'Shea, Rivendolchen Keen Hardienta, Egan Mulvery Gunach done in Vetroche, a Halunhe and Ospil Varachis, Osgal Kirkui, Dresselos Kun Havila Hochiat Oher Eden Shervish, Obunich E. Havila's Fehekahid, Axbinagave Keenin and Deskert.
1: In its name, shit, Tasha Gelt of Scamloch, a Gugi Hunach, the Gus in the Moon, at Martin, Agus Bay Begon Kilvron, is in the Kentishin. Achlana and Kilvron, Logma, Expecia in the Scala Greene, a Cholot. Besha Antenov, and Tort Sardze, is in Roch Hemisphere, Agus Shach Hemisphere Celsius.
3: I Wadden. Sé trína mé dichiad inisgan nu a chlog cuasí politiocht an na Bretainne agus mé féide an brúhead de a seachtainna ifríomhhar an na Bretainne céar Starmer, gus buíon na fórtaí héna mollaó IDS creidtar go mbeidh fógra le cloistáil ón bríomhhar a Starmer ama cin Easter an ar maid an faoin bhfuil geiste go dhéana tá an trochtara ar politiocht na Bretainne Tom O'Calla linne ar maid an as London Tom. Tá drámaíocht agus gamaracht go leor ar siúl ar maidin, go leor dhéna cruinniad trá Downing úl muid a súla fógur go lua?
4: Tamid. You know, anis tá cum ar cuairsaí mar gan éan roi cear stamar as a fost mar a dúir tú. Ba íonna anis sin ar éire muna éanaí sé sin na ceistean na móra atá agin anis ná cahan éanaí sé agus cunasaí éanaí sé. Níor chúlamar ó stamar é féin thar an deir seachtana a bhí sé cahab bhama lena clán checkers tak if gulum privara ex smin of agasig played the kate came in elado agasis doilum guil rotus den saisegen contact imagine a new

0: nó beidir san ar non.
1: Bhí se le ráite a dhéanana in neomh réanos marall ar chuún dí seach an tetan secaite bhí mu a súil tóthaí le fógra go cheála cin san sinach. Meú a go sin níos túisce, mar deirem tátá an slúid a cruú rá déing tá an chosalach d'ir go bhfuil an seaán le tarantamach. An chlárámann is siúr is seanú nearar se ghúil se gimocht láiseach.
0: Dé sin an ceis leis mé glór atá timppla an seo inniu Donald Trump fiú ag ráthaíthe go bhfuil starmar chunimacht agus a lán feisiirí atá. De gan ádílis de Keir Starmer ag déanamh tagart go peblií thar an deir seachtainna faoin nachhrú in ibhar a de. Ní dóilm go maiimiid ag fannacht a lá am don soléireacht faoi seo. Mar a dúirt mé so caihanana hagan an ráte sin ó Keir Starmer inniu cínte ar a laid rimh an cruinniú an cabinéad in ibhar a de amórach. Ach an ceist eile ná conas atá sé chun sin éanamh óid sé chun airí san fóstíorcanéis nóil sé chun amlína nó tréimhse Ahrú ordathe a ógurt. Sean sa wad níos mó is dóilm go fiocí sé an dara ráha ag fógurt aniu amlína chun airí as a fust, beidir rimh cógáil Páirtín Lucht d'Oibre i mí man fór.
1: Sin trí bhí éigeinteachta agus seohíonn tír bhfuil mud a caiint ar an seaachú príomhhara in imeacht líana. Bhfuil aon imbíorghoine faoin tú chur bhéis agus sin ar chóirsaí polaíochta go leanfar don éigeinteacht seo a seo go mí me fómhar nuair a cheapfar má cheaptar ag a buinte sin Andy Burnham.
0: Well, it was barn in the mid quinta keko adis my on trave ahru or the shin murdurk by bader ko ad le trivi no bader nis garan no shin ak vek buntas the levant the sos biog either nesh agus iri asafos firmul Keir Starmer. The Keir Starmer e fein kun kamads a quid mass agus kun polisa ha tabak tuk a do a hur kun keen. Ak komala shin beak buntash di lahru nis mwila da Andy Burnham e fein. Ad wien a iran nach wil shid umlaan reig a ganam shud don kianarokt. Ta Andy Burnham teresh fe an a glorok major le marhampla aspekatkus agus deshin a devotala ha mar dini e makerfield an kianter na bhuaigh sé an seachan seachata. Ach ag an am céine, tá is aige, go bhfuil na margaí ísachta ag féicint go géir chuiducail agus iscrivan leis cad a thart a Liz Truss agus í ag fáilsiú buiséad ionsaitheach gan an dóthan ulmhachán déanta air. Mar sin an stratéis atá sé tar éis tógáil Tá bhíochtas ná bheith trom ar kind of vibes catachas ach éadrom ar planana agus polisathe formúl. Tá is aige agus mar a dúirt mé a bhíonn sé seo mar faoi bhara ba ar planana agus polisathe sulair a leirú agus a chur le céile agus tá obair dí aige chun sin dhéanamh. So beidir go mbeidh sé kind of ócé le ahrú níos muile.
1: Agus tá sé sin spéisiúil mar cholam a trochttar aige deire seachtainna rá. Má bh ranon tú a méid atá gealta go Andy Burnham aige rá seo. Nuícha faoi géide is sé an chlár táchanéochtta a chur an Lucht d'Oibre os chóir an phobal gáblionochan.
0: Yeah, I mean, sin decreta in a rira, agus be Keir Starmer e fein agiri bheith cínta go mé éon ahrú co-orda agus gur féidir. Yal sé agus Andy Burnham, imun fiachtas ol tauchanach, ní acáv lín o hen fiú. Gorau leihinta anord an party quaibag teif hir den tír. Ar an drucur, Keir Starmer agus, tá cuma ar cuairsaí inis mar go mbeidh sé sin an gealtainas déirnach gur féidir tionchar a bheith ar mar phríomhara agus an céad gealtainas gur féidir Andy Burnham gur féidir Andy Burnham tionchar a bheith ar mar an phríomhara nua.
1: Tom Falcon was a chinna gur míle maith as bheith ar maid an sin Tom O'Calla a cantlín sin as London faoin méid atá tarlú bolitiach na Bretaine ar maid agus mar bearm me bradú ar a teleís faoi láthair thug leor gamlaireacht agus drámaíocht ar siúlas rá Jennings agus na chasalacht ar go bhfuil na hir seo dí hall a súla fógur go garad bhaid Keir Starmer mo harlaíon peada de seo agus an lí gnomad ar an eolas sibh ach cuairsaí pelle in is agus tá tarant tianta go bhfáil tú ceadú ceanna scríobh pelle na héireann Tá ardúris gúr an ranog spór, Tommy O'Hallin, Lynn. Aber lúma, Tommy, chéra ar an gaeltochta, chéra dúr na clifí a bheith sána dara seachtana se hugan.
2: Sjáðurinn tantarins dýrðt sinnta húsin sin a glob bæla úttrann an chumulúklas gæl bæla an ærigids an sin a glob bæla djarra tóbrinn. Agus sjátt mara hánnig nú fóin essan hætta bina báttí kæru kæla sér sjúl an dæra sjáttina sér hugginn. Bæ gæli að túrtaði er vlá klía, bæ korka að túrtaði er vió, bæ tírón að túrtaði er hýri agus bina kórsan an sin kondælú að túrtaði er vinnichan marsin trömmarít inn úrvandele og varinn gæli. La blá clia, corca, la muió, tirón, la kiri, agus condailú, la munichan, agus maravimara, na clifishin bishadar shúl, a gyanaras an chumannú clasgail, da sahrain agus da dún sa hogan.
1: Bai súlier ochan yolar a glifishin ezer kiri agus tirón, ma yolar a gwir imir kiri agus ar a seachtan a tomi.
2: Bé, agus dohin ar a brans dair a gwir idimir kiri agus ar a seachtan, ni dolam gara dinna bit a sú le sin, agus fishad brannu har bar ar fad. Brannu ar an wudan a taku nish, ta na mavan I aku ar fud na parke, ta gha chul bari din skaha ku beidir, kiang na chul bari svar sa tír, shen ori, ni shafek I fos sain, sna kosantari bingalior kainz ar hasi I hiri, ach ma brannu ar na kosantari taku, kaha tu vana an kosan sin ish leis na rúilach inú. Pól ó morachú Jason ó fáulú sianz go bíon lán chúlís fár sa tíra agus tíf mú gó siúd a chan taile hittí Graham ó súl van Brian ó Begley. Agus rúd a smáil am hén fwi hiri im lian agus rúd a tá sáis hés forbert sa kúpla sáchtir nuas. Tá nerit sin tálvacht a bánt leis na kikni mách in ish óarín sa glifu nús agus ma vrán a tú in na himirari teimpel ár pár kakú. Sean ó Brian agus Marco sé stochi bortz imrari kinál gun sianz díl ár pár kia mór laadzir. Ach a givir Dé agus efir a dóiig, tá Joe Crochúr agus Dírmad ó Crochúr agus, tá seach a maa tar agur Imrari Law Park eða siúlt chamaa, ach gúr bagan ní smú Crochúiacht a baint lan agus Imra, agus anú tífisrin sin, tán cehar mórsin ako, agus tífisrin sin tán na tosi ako, Dylan, Polo, Gaelni, Paddy, agus dóhio Clúvan, agus ní caint bintsin ach seán ó sé, ní agus ní seá leis a fark na Imra. Bé mwynt ir chýri, bé seo da cúrtú chóla cheft le dyn o maach go mé fai sa glifu seo, bé seo da brenwed hírón agus bé dyr a drog, bú seo da bagan ní súdi, mat ní nerechen clifi meg tirón im lean agus ísa, agus chahara gula cairta acu ní limniach ardwacha agus ros cuman agus muió, siad a slúgur clifi am acu sa gríf im leana. Níl siad a gan seans, níl amor gan cúlbar ma, gort ma lor porca can Michael Afarik agus Brian O'Kinnéid in sin, ach a ríde ní wán o hívan clifi seo ach heisian tuspanta sin chnink me dua chéri ed an saran, mar an ruchu chéri crúf na heiran im leana, is a rúhén vis a locht.
1: Well, tasúla cuide nachgrúha agus go bíot ar bóid an héin a bheith sa galtid tró siad a tamí ach clufa crú amach ra bhgáile siad bla clia chur tír chunnal amach as a gomórta san é agus bhí go leor a cheapa go bíot na chunnalu a bheith a cainsar bheith an a gorriche a chrif na héran.
2: Tam a cheapa go bíot tárant bhí gáile i gera hachant heis an tuspanta sin ó bhla clia a nye. Ní samra éan dana súla sin an méid a hálan sin a nye bla clia. Cata cuim nu chalcha ten gáchla fes a chéle sa gríf chalcha na chunda na hirvi agus chunda an lún. Nish tasha tsaki rais, vi bua maha kunai kondan chavan, ach niad kondan chavan an irin a balaad zir dzeka, ach an tuspant as hukshad ne na idu na ngal, nil samra dinna bi a súlis, agus fiúla la bla clia, ma hindu siogad in chied walta, kil wantan, is a reig in ega honnig san maha sachra ma laasin, ma sin arida, nil samra mach dinna bi a súl gu mecha tsanachan is, agus furin kosila du na ngal, boil tsaku, vi shad har bar ar fada ne, ba chak mecha grúta ing na amaku arida, nira faku yachan triach a second jin la kriach nu maha ku, ta tasi eta eg blaklia tasiat anan kontortuch vi kora kerste fui na kosentari ech tam hepa gwar mit fragri in chinini ech usag ade hein tam an saas da gara oan gara ilo gruchta linie Schneider o Brennan adida fosha terma finrachta kiinti vien rudurinia shagas da rin rilachi shenan terma finrachta chiak gara ach yara ach nilain daur fui visha harava harava dian chalcha macha ed gosh achtani degun chin
1: Tan Tom Schlaunu and Kestan Schipi from the Kunda Hagelt, the Ella Korkagus Mio.
2: Cliff of Mansion, Ta Korka, Tahreed, Goma, Nivetta, the Dia of La Mio, Vitospantas Mark on the Condonami, Haina Condonami, Lomhain, Hivinch at the Gimmert, Ta Korka, Hesh Dunungal, Agus Condonami, Walakoma, who in Anchance Kokorkan Chin and to Cliffari Chin and Chin, Agus Dolinskil, who in Anchance Gorelia, Govla Clea, Agus Venya Brandogamachamboa Gaila Chin and Abla Clea.
1: La cunna dé, Tommy, ta súlan gula cairtad. Tommy O'Hallin on Ranog Sport a cantlin an sin gur mahad fwy sin Tommy. Bé tád gudi eis gfart laadge, tád gudi eisri fart laadge, os cwr cochas ta iasgi agus gnohi mara an erachta smarach lan an imri fwy halchi an sanskala chur an iul. Dair clian a fi gula chuda unor unaid bia mara deise nach mara an sanskala mara uitar reitach ar vaib ata an. Lár sila jomar cairtai.
3: Chanic mar gref anachwyd eisri marafas a chuan. Comer Lorach Bowen and son, Erhor Fragri, former Sadly, Forest Namara.

0: agus sacrí atáí hé Callahan Carter inar aras sa wallla tróna nniu ón seacht go dín lí a chlog agus a ríiste mar ón chinéag a chlog ar maidín go dín chinéag a chlog san líthe. Cothra a rilic cholatha gluglaise in é afran na nail ag a chinéag a chlog i de pobl níú chalam ciile gleandóin de cedanne. Mar na thuismaí de Melsa agus íon beirtíar a fer agus dearthar a bhain agus a han thuismaí Edward agus Imelda agus Tom agus Noreen gaolta eile agus Cairde. Agus iscéaltaí ilinniu beidh cruinniú ag an chóir condaí Michael Chalam ag Laspaig leis an Aristeit Charlie McConnell Log i litir canning inniu chun plé dhéanúir thithí oifig poist anagra. Jebni ur a chachting swai hart, ga mei ofig a fushtin nanagrig dridge igin she chachtingi, nervis a maishtras pushtin shin, igiri a sakudami. Durch an korlar mikilaspek, ga mei sha geri nu, irin ar a stetch mekonolog a wul kudami komersajir, a han yarachti yenu ig level an realtish, a chenchu nach weker canter anagre gan ofig pusht. Tatús a chorig cóla condai go na ngál a tréf se cóla chan poblíniu fwy eri a tamaltir chiór an halluas a malche móra agus a sredj walche sa chondai. Ta seo díri a rechaha a wul chiór a luas da haska kilomadr sinuar na ní slú na sin a bhaim. Yenu sé king da hesing ólis poblí agru on la nhú gudín darle da bíúl. Inu bei le ólis i gynnyd fintar bes a strahan urlar on trí gudín líachlog agus bei jesig a phobl a duermi hórt agus ein nach di enw fwy na tior yn hael lwys. Yr gerw sacri hytori fyrdd ni chôl ffrens a slohaar crawli o gwys a ffyr baes sawale ysliga dyrdyn. Corri sy'r legeth yw lenni afrin ag lehenni hynig yn ar doglis ligi niw. Ban ffos dy gheflian agus lechyd di sy'n fi yn chi agus marin a ffarkele Jamie, Mark Owen agus Nina Owen cho mai lenna gerw ffarmwere agus a gerw ar Seamus. Agus lysyn, sy'n walon twysgart gymenlu.
1: Príf scéalta a níorthuid a chaléh ag Seamus ó Scanlan. Tá sé déimhní ag feimeacht na séhíse sláinte ggóil an próis líí hispéise le síomh a chur ar fáil a bheith feúnach leionad chum príomú a thuga lá sa spedeal fós ar bun, agus gúil súlacha go mé seríochnaí rihéan na mísa se hagan. Bhí gotí an darna lá go bhí ébran se caiite ag daoine úair síhhecha a bheith feúnach gonionad chum príomhúil a chu a deangháil leis a bhaimeacht faoin gás. Tá sé atóracht síomh idir acra go lé agus chear acra agus tíir siad nár mhórthó a bheith gar go bhhaile an spidéal agus go na háisinaí pa blií. Cuidir tú san nemh inionad cuimnachanna nimice a gárna le séirhís go rioine a bhfuil díomhheh de gáil rób go bhfuil taidlaí lob agus rágaid cuaramóirí. Baanan an tíirbhí seo leis an gglúiseocht ar a dtar an cefé cuimnachain. Na sé bhí sí sláinte a ggóir le chula chun déna gaiilbheith atá chuir neiriige ar fáil le haid an chefé cuimnachain, agus tá an agraocht cardas ina Rosaineach agus fóm chunamara le chur takeachta ar fáil freisin. I ráitis atá éisi ag cóchaiste dála na gaeilge agus na gaeiltachta, tá siad a gearra ar a réaltas eilún sin gaeilge a chur ar fáil gun tervís feiblí ar champas gaeilge roisí na maniach a gárna, agus gynnyanna é sin a gófárt le farbert chun na mar a láid agus le holscal na héir an gaile. Dúirt cairlach an chaiste an teachta dála Shane Moynihan gúil gá le campas mar seo a bhanú a gun na mara, agus i gceantracha gaeiltachta eile in na dhé sin, má tá sé gceist go mbeid fichi faoin géad gona stáir tirmhísí in ana go d'oibrí dhéanana chuí Ghaeilge. Dúirt sé gúil GTEC an chéad scó i roisí na maíocha gárna, agus gúil bunagar an Hanahéin le deis a thuairt gona stáir tirmhísí fanasta ceantar agus an Ghaeilge a ólam. Dúirt bíd de Búrca únéire Waraglan an tí Róite gur áis hábhachtach thóisiúilta íon Waraglan go Elimerí as chola cheart go cheantar Chonamara, agus as áitiocha go leor ar fud chun de bhuiheó freisin. Teagan chuid mhá ag an Waraglan gan ealachar be a bheith le díalacha agus gur mótóir a bhíon teacab sin ar chaint agus ar chóra le na chéile idir bríd de Búrca. Rinne sí chuid caiinte ar gláir áhaidin i nemh. Agus leis sin buon agaí Príomhscéalta níor ar contrá seo.
2: Príomhscéalta deisgirt. Tá tarraacht a bhátaí ceathú ceanaiste chuirbh comórtas caide na héisian á déanach ar maidin agus tharingíoch corcaig le mío agus ciirí le tídón i mrófar na cluí an déir seachna sa chún i barca chrócaig ach níl am ná lá chur le fós. Ted Unaid be a Mara Deisha, Cleana Vigila Chodog, Will Tauchi, Hunskull Nanishery, Bert Lorig, if we wagger, chased a stock Nanishery, a Velotahe, Chihuarid, a Shachtmian, and

0: Bei cléanna agus ionadaithe eile ó thúnscoil na siúí i bhurt láirge, os cóir an chóchiste reachtas íascach agus gnóhimorí i máireach mar chud de phlé i gcáirthéirú agus ar cháilíocht uisce. In aglaimh dá bhaid na nómh dúirt sí go bhfuil targeoirí na siúí ag streachail lena slíbeathe agus ag tríd ar son thaochaí a dúnscoil. Tá sé fógraig údarás na gaiilte gur inas an tainim a bheith ar ionad nó aireacht de chléide há á Urbert láhad na huaide ag chuan thuaig na láin. Có iontar se an tunad nó ag an údarás a fáilte éan agus chórcham an chléide tuarnta. Agus cé go bhfuiltar ag obair ar gnéthe ag súla den do spontas fé láthair, ba se rascailt go hifigiúil in nám do bhíiste cóisiúirí na bliana sa chuin. In seo ag an tonad scéal in Iláin agus aireacht a murí chomáile scéal thachsolais na cara géanair. Téad an túidir os go dúctar an dábhrí le fis leis an ainm inis se sin inis scéide agus insin scéal chomá. Tá fáilte cura ag taachtadála John Paul O'Shea roimh an dulchan cína thodianta ag an mol réigiúnach don Invitrose tá lonathe in óspil mhárachais ollscoil Chorcaí. Drasal oscún 2000 thochiad othair ar an seirbhís ó bunéochaí i 2024. I gghiadrátha na bliana sa drasal ceilichiad sa dáda sé othair ar an seirbhís agus ina chuige sé abroad sa tréimh se chéanna. Tá 10.3 post lán I'm sure san éanad faoi láthair agus tá muoinú cadaithe do 4.3 go cúig post breise im léana a airceocht ar siúlch an na pois sin a léana i láhead na hóire. Agus sacra a sacra de Chirán i Linard ó Los Angeles, Verica agus ar hirgé in Sgílach ó Rúchas be fra hódamh a mádach a dictódamh í chasig in Sgílach ó na séachlog le pádacha ar hocht. Léifar afrin na hochar de dig dín ar a dóchlog a sapil néfion bar agus an angel néfin in Sgílach cúrfar cúrp Hiráni Leonard sé sin afrin sa relig á túl. Maid na hismóí Angela agus Sean a bhirte háid agus mórán gail deadá agus bina gaibh príomhscéalt an deisgurt.
1: Ina sin aimsid tá sé gealt a scamlach a go gí chonacht agus na mún ar maidin agus beibe an ceomhrán sna cente sin. Ach glána an ceomhrán loga má agus bei se ina scala gréine i chula áit. Ba se anteineamh agus an teocht idir 8°F agus 6°C.
2: Na scéalta sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
3: Baléorí, pelgáilach a dasach bár agus tán tarin stianta gan a báutaí cearú cenis go chríomh hínsúr pelin na héirin agus seo mar a honnig na fórnia machas a heta. Gaile, bé siad san na túrtaí ar vlá clia, bé corca, bé siad san le condé uio, tírón, bé siad le círi agus túra condé lú ai ar wunichan, imra fór na cliffi sin a bárcan chróca de sarin agus de dúna seo hugan le cúna dé. Cúrsaí amanna agus tásnis an chéad éirin de tá fantas an nómacht go chorann bheith cáirí im léana, chín sa corca náts na bautaí le cheannais le bu a harbha compartach ar íhálaí an nuálas inné. Bhíon cluifa thart mar chaimhlins ag leham agus corca chun cín le fear sport trí fuintis fe chúchúl agus chéad fuinti ag an é sé fuinte. Daim se Shane Burrett, Cúl agus Alan Branagh agus Brian O'Hay peir an duine sa géad le sin. Leanan sciúr seáil sa dárla agus daim se O'Hay a hríú Cúl agus an séú Cúl go chorca lua sa dára le. Sé chúl agus chúg fuintis fi in éi rá chúl agus éin fuinti éig a chríach na se a stáid sempl in éi. Agus tán na sacrithe defnihe gan na cliffi leachianas chomá imna fór an dáchlif a barcan chróca. Ar an saharan an cerulag úl bei corca le gaileag leahuareisi trí an gin ar an dónach an cúgulag úl túr a condenchlaid ai ar limrach. Cúrsaí sacair agus seo na torraí ó na cluifí bhíarsúil ag corann an dám trúnúna réir agus thariche an Spáin i cehir an ára pádach an náid níor facas cúlaba sa glufa idir an bhelg agus in Irán agus idir ciríoch nó náid a náid. Ciríoch na Uruguay agus Rín Verger dé ar chóscór ar gá chúlan taobh agus foir an Égypt an ceannas fear ar an Nú-Héalainn leis an scór 3-1. Cúrsaí Gaelf agus sé Wyndham Clark a chroch leis an chreacha comartas oscailte na stáitéantaí a bhíarsúil ar gálf chúrsa Sinacach Hills in é chreach na sér chéruile fuin bár hís chéruáltan sin chreach na Rory McIlroy Shears na mertan sin ar séuile oscian an fear. Grahi átúl agus seo na torraí ó chorann oscailte Wyke Hernan a bhí arachtal ag gálf chumann ilan chanamára ar an deire seachtana. Sa géadat bhí nolig ó Tierney, sa dárahat bhí Sosav ó Coolan agus sa tríuhatan sin bhí Sean ó Coolan agus Rossi Capel ar deire agus bé Rossi a Malin Róba inyo seacht Rossi dar a gartan sin leis an géadcian a tasú ag chúgmad is fi hés o cúg a chlog. Sinan a sgéalt a sports kontrasa bimisreis a sin géad vír sports eile ag chúgmad an hínéag le cúna

0: Tá sé cheadan mé déché sin í staú géisteach le idir sin níir. Palaí é maidin sú géad fáilte, pe sem mí heala túla chuneal cholódar le bunis go méise cearú hééis i dé. Maidim dá hára eile buchsledia an tíim se tíide agus coma an tafra a tíocht sa déidir agus arnú. Tá si comathe táá anna slihé na hinim siide go me tíí fésú le airthú an lei, bhil fe cemú lín má comlín ceide ása si a chi féúidir tú. Acha bhí me ceint leanna cin teige déidir seaachtainna a bhí arálumm nó fiarúgam a bechi ran me a múó lug bhfuil ní hé tá me leonreil agus níra me teachta se teachna déanna sem múíoach go seachtainna neán agus buhéas an techtan a bhí an go dtíhann agus ó chaint uhioha hí duna cí teile a chut chuidir lom aige déide seaachtainna ar cheanna me an céadúró milliún sna bhí mehuasan. Bhil ní cheanna me ceanna a se ba caiinte a dhéanús a chuna chóid mar an tu céad buchoch nó ceanna tu céad buchoch a bhí an satáint bhí an trúna dehíine se trúna dehíine se caiite. Ke agus 10 míli euro agus bbíúnta kitchen agus ceanífa is siúpa Centra Carys é na bríráid a méhuiit. Nus mé mu tí céirs gar go agus í muúiste an coplaháta a ní cheanna me seachí be níl samhéna cheanna na ráhíine nachlamm ar cheanna sé don an euro milliún a tá samra dohin ní amsa a bhí se agus tu céad cuiicpe ce bhíán 8 si ce sichannaí cecha híon agus cecha dó de hebdí í a bhín sin agus maid sé déine na Lucky Stars se ní mna go lemsanna na euro milliún acha bhí a bhíidir dógus a bhíidir seacht a bhín sin acha mas éide atá siad nó mas éide a bhí siad chohairtechas le agus gonéidí se le. Acha an Táid agus anrútar an chaint maidzinéid do chuí tíh cuasaí sport agus daine go leor daine amach peidir nach chulanna an sí meach cuasaí sport chaide bach sí meach sa tarint é maidzin cluí ceú ceannais na héidir gaiile agus ble clia agus anú níiad mu dearm dína ag bhainte bhjó mujó agus carca sinnéis a bheits sanna cluí ceú ceannais pe ir agus tíón agus chundéú agus munechan sa béile a chuna cean mé muúte dína imdíróbanna an dé seachtainna segain na gaiile agus ble clia agus arnú mujó agus carca agus gonéí le gaiile agus mujó sanna dála fisin. Tá annig teachúocht eile isteach inis hééis an chláid de híine agus bhain se leis choranna seachtainna le mórtíín breannach agus buíráin gharirtíín breannach a ddíblionn na bunscaile agus ámíintach ag na gaiú fólam scianna síl ítach gan stras na brú agus taríint tíine am mún sin nach níosa an bhleic puting i ddíos go deo agus nóín hí chunachach is de sin gomthesa a nóín. Acha chlár an daineú ina spéimmuid a láirt faoi cheartlan an spedéil, bhí sé ceúra chácóir blion ag go déine seaachtainna agus bemuid a láirt faoi chuid go nabaid bhí é buna sin sa géim siid. Scrúdú nó scrúda héad na hátaiste bei sé sin i críochtnú suasana na coppla láise agus láte muid fuhab. An é le bheh hí be sé sin ébun an gáile, bhí rásaí a le dólín in é agus camp pogéilge sprí nó locha freisin be muid a láirt fao sin é bailínmbeg a sin legunnis idir seo agus cearúhééisise dé agus tú sin íile túirte maichain le chéad nó dearháin le chéad euro ó chepa lemins na farbacha agus dearháin de euroúchiad ó chagus an aigeta a garúnrúa freisinnain. Má tan sí mar gis in sin é maididzin nu deachtaocht aga í conláir se héad na bailí teagháile.
1: Brálinn Clustel web, náid a hocht a híana hocht, sé sé, cúgi cúgi dódó. Nú seo teig sa cúgi híana cúgi cúgi trí, agus tín cinta RNG a churib de hachtarucht. Sfeidu le trí fosta chuide gyrí sinier ag rt.ki. Agus es na sé chonde, seo teig ag 8-9 hocht a hocht, agus cúr RNG rib de hachtarucht.
0: Sama dunas sa spidéal éiad maidzin agus ceardan an spidéal bhí siad ceúra gá scór blion ag téidir seaachtainna agus bhí seán seoige iste lehanana ag láirt faoi chuide an nó heimeachtaí a bheith leachí maichacha agus mar sin láirt éad gláise a bhí baint mhór ag fearra sa Spáin Jesus nó Jesus mar a thuchttaí go háitiú le sílim le bunú na ceardanne agus tá réimmann ó Fláirta. Tá sé héint aici isteach sa stúdio go díime éiad maidzin le láirtlum faoi

0: mar menor sééis go runúne.
1: Ní agus díh cheidirrásan se bhfuil bríd cecha bhfuil út se a beanú dí pointí agus tan cín.
0: Bhí láthe sin na sir tochan cín s na pointí agus mé pe cheú tá teachtain níos sin. Ní me cín fin am rá mar tan am ráúirt tu go leor meas gan bésic be a cheú atá chun cín na pointí sin golóna na fórnéile tá siad idir cheú agus agus tolhan bé cheapan idirréach níos an fós cin cin na pointí nílan na Excelmorú
1: chéileám
0: anseo, tucurú agus tá sé dead lína ag go bheith choníiad ach tá tú níos an go díra fina faoine agus tá stoí fear spin si dochtrá tá choúid pocht acu sin go daine agus fu sé darrá sa sé sin cinach an cín na pointí. Agus na sóisiir freisin an fuan sin le inks a chuiste sin meap go bine atá an cín freisin sin seá.
1: Agus sun an teachta teáin ceimisi?
0: In smór de dúna segan na chuna dé so sin si a ceúir heap an chuig go blion nach bag an féle so si sin an de dúna sethagan le chuna dé so sin an chéad stopile ar an le. Er a tourist im Lena agus cuir na mún sin teachan ar gan.
1: Bishop go hachma.
0: Go mé mileage cursus.
1: Go mé mileage cursus. Go mé mileage cursus. Go mé
0: mileage
1: cursus. Go mé mileage cursus. Go mé mileage cursus. Go mé mileage cursus. Go mé mileage cursus. Go mé mileage cursus. Go mé mileage cursus. Go mé mileage cursus. Go mé mileage cursus. Go mé mileage cursus. Go mé mileage cursus. Go mé mileage cursus. Go mé mileage cursus. Go mé mileage cursus. Go mé mileage cursus. Go mé mileage cursus. Go mé mileage Chin agus óhála go mid a caiint é don bhdómh chin agus a caiint éiad bhío chuidú seaachhaine cearm na bhíime a mío méí deantam chun é bhío de sí le deanna orirtíí bhéir tasúna go tú híad se maididzin agus go dúgéistecht.
2: Thlín seo fedaling se se bhím sé díanana brain.

0: Tama cleat sigamol. Slavitin scotin shon. Rahing mavron. Ah, hostesses toshki hefes. Maran agama winsir. O torma van och cheerland go conde we all.
1: Go hálan a tún Johnny Wartín Larry agus conde we all agus eisiau na schuidse a veri John Tam agus hortu maid a me hortu seach maine ceram na divi muidzege taras siar agus tasha castanus gachan písinale edianus ach Ar nó coppla lá seannis bé na scalaní na bon scalaní bé siad a fáil siide an tair agus béine le déanana ag gaiúid ar nó go an tahra a g mochtta ge campaí sprí agus campaí á agus campaí go cholaál ach i dúfa céide an chéad bhéle bé campa gailge sprí na locha agus láid maiid tesa í rúil le rúnaí an champa sin sinní marí í hibún agus túna si do chara cosís be go dionna bhui méid bhí sé bonnacap.
2: Spreen loch an tantra gan patania, erase a shoe the door of a cadea, and she o log of me old, godin zehel log of me old. A shoe a glush to wood a door of a cadea, erase in campa, like one day.
3: Agus bhín campa seo á rachtal agi an nó refreshin, caise agra an éilever agus si batúrt fwy ríst.
2: Bwych sa dia, daid ag amaelin sa gaid bhín an nora. Bhí sbrwcau fyd angos siasgo agos honic a cwig an lŷ. Bhí mwyd zin o'n amach agos bhín tarn, dros yn meid sa honic. Bhí mwyd an sosta le sin. Daid a hach cynlis o gampa bhín agos rach o sosta. Bhí nert sbrwy ac ob nacrach agos ag an am cyn ag ffwlam tangan o gwaeliga chwyd naclyfi o siwlagan.
3: Intach, is cyn eich grwpa ar ywyl y campus sio dîrihe?
2: Nish group it's a rot agan in a ranga care kuga gashi. So he can each touch a chin aunt na ranga ni shin ma hegan to latma.
3: Tugs mochtina begani na incha trom fui na himochti a vinter bonagi le lin na shachtina ags willain rud eiksul agi im liana.
2: Kinsa, so bin net sportsen, bin kyol, bin rins dramiacht, bin alin ar bonagin, rins kardiacht, kokracht, bin wadi bagadzasin machas gishtin agas in chin. Tá siúla dí dúlra agan, bíon clí tanga, céiliha, agus an rud a dzair a thar cinlin an orana an leagan gwaeliga den Ireland's Fittest Family. Well, bí se thar cin, hana se aintach leis na gasar ar fad, agus chumala se hana se linja. Dair an lín.

0: Rossian agus vi god ian vi na crack agus vi na glasur gúni gúni cancer a diavachan.
1: Na chutra sin eintach agus cechi raibri si ba an rán cúrsa leaki macha gí ba?
0: Mám gráam an cúrsa leaki macha gán ar nús da dírach a lagan mítur in telefís vi angachí agan vi tur dal fwy angachí gal chreid pwipi leim har barli rudi mar siúd ma dara vi bís a god ian.
1: Chlach si pein pórts an fresh an mar sin ar chlach marí.
0: Mám chlach, vi should hain de gair in the moon sorry pórts chlach agus it was gada hain vi should air an nina agus dúf mwaz cain fán an an chmwaz a mi pís a gáli an.
1: Agus iang grishib omi och fresh an.
0: Mám gra, dé ta ra.
1: Ach lúdú in chin gulior gan a himachtí, tá siad tíf amó, tá na siúlo dí dúlra sin agi, agus tá sport ar bon agi freisin, tá sív álin agi in chin cos na locha, go rína nach mach curamach acu ar an áit, inis chun gadír a cáltsip.
0: Se, tam wud a gerach lor gweltach tuar vacaidza, sit ar loch mask, an cullash da wud ar dúr vacaidza tam wud, agus tá nert spas hart simpul arin, Tá áisina álin íntacha agan, tá an Park Astro, an Inid Sports, agus cúpla númad siúr an bóthar tá an Park Spríach a mai cianna.
1: Cén buntáis da uánin leis a gampa a rachtal in áit chudzás leis sin leis na háisina sin ar fad agi?
0: Á, tá an tá ar in a dída. Ní éta an áttí svar á le hí campa ar chúisina a rachtal, ma dar tá se a sávalta, tá nert spásán, agus nuach sé agus deas agus na gasúr tach le chéile agus anáil ar le chéile agus fiú chumá ceanna tá siad gola agus ín chuiste na gasúr agus pe sean go anáil ar an áis an chuiste chumá ceanna.
1: Is cead íon difríocht idir campa mar seo agus dóí na chuiste saoire tradisiúnta?
0: Mar na chuiste saoire is dóigh na gasúr hén sag na chuiste saoire chuiste siad thairicí beidir agus fanna siad ag tach mrátaí a chun teacht an tainna ba sé siúil ó lungu íine agus tosin sé go dé agus cruachna sé go trí chola lá.
1: Muintir na háite is smú mar sin a bhíonn sa freastal ar na campi seo ba?
0: Sin é, tá muid a bach sa zia, fó muid a an chún in chin, wé wintris, agus marach wintris níor an muid an an a campa seo a rachtal. So, glean an muid a cunilcha taig wintris, agus leis sin, tuir an muid tuurs áts a go hor vikédi, agus an chin tíf a mogo sin, leis na gledachdi a ta gar hónia a ta gara claro leis an am campa seo.
1: An vekin sib lúatú an ghaigin sin, an vekin sib muni in na báistí sin ghaigin, a gole vaus mar a haint an tachtin a rai.
0: O cinnte tarátad, chola wadzin an chin bíon cinnal clifa agan agus cwyrn mwyd sŵs animachu ar an glor bon ma dara cancer as thar chwyd an law, bwchol agus cailin agus bydd gynnyffrid rwyd cyn dŵsbog o machas ma dara ach fecan tu bíon tu dde gyrra i lawrt agus tasha go hol yn ar ffad agus an chan sy'n mynd agbwtif am law is da sa chlwysar.
1: Ní te begéir a bheith roi dhéan ach an éad ní gá go mar caiid an faoi le ag na páistí sala dagan siad ar a gúr san gá?
0: Sin é, well, ag zéad an lei, tá muid géir a campa spríú le bhagan, tá muid géir go mé cúpla focail gaelaga fólam taca siúd, agus sé rád is tábhachtaí gona.
1: Is ma tá tismathóirí i géisteach linn agus símacú a báistí chuirig an gampa, cár féidir le an tólas a áil?
0: Well, tá muid ar na síbh idirlín, tá muid ar síbh Instagram, is spríúlacha, agus an chin is féidir rífos a chiúla chuig sprínalocha ag gmail.com.
1: Éintach, Marie, gur míle maha da sach lart linninja.
0: Gur míle maha, agus rima dármad a rál at frisin is 6 euro vis an costas agus chomála sin bé tílein sa le cianacht chuid an sachtan.
1: Harkin, gur míle maha, Marie.
0: Gur míle maha, tein, stóra.
2: Marie, í a bún e chin rúni campa sprínalocha amun chin a dúrvikeida. Ach Níl Fenton is secha cúpla lá go mbeidh scrúdachaí na thair teistimeireachta go mbeidh siad críochtnaí agus bé líine a bheith spiá sásta na bheith sé sin díonnta le cúna dé acha tá Ivan Níladzen an múnteoid gnó agus cúnta suchta is go chuim sé chéarann é garún rúa tá sí lom a fón é maidzin. Ce chúntú Ivan? Tá mé go mhaith is a bhíil ce chuil tú hain. Tá mé go mhaith stór. Stóthaí bhí tú láúirt san lehanda é d lár se faoi chuide an scrúdachaí agus san scrúdú matemátic bhí roint caiint sa faoi fápéar a híon go raibh sé de chuidú dúlánach. Cead a cheap na scoláidí gon dar a pápéar?
3: Vi papper hin dúfa nach galor. Mepen nu mas a kainst nu jörn nach gorsi leis a papper hin trunúna sin agus yeah, we rinse a good team off, let's

0: Cachéníar mu testo bín scola í an lehéúil sí meach agus tag maiige ag matematic ar nádú leach gon chuid smún sin bín sé an gon na papéidir stúlaí mín san áteiste déús gon chuéile gon scoladí.
1: Bín sé dochas mar is stoi cos le beir gan na papir níl tú cín sa ceidir chugus níos tárá anna lehanán agus stoi go dogan se breis onchuis gon na scolaí far sin beidir tú faoin bapur á level mar ag gon na pointí breise sin ar féidir opháin amach má dionan sin na papir á level so tá cos le chola papir ní bhín tú céad fan géad cín sa stoi fao ceidir chugus níos ach Gomín docrocht a gúnaí le cholapapar me cholablion agus gomín ceist an léad beidir nachhfuil nach mé scríú nach mé chutha ar bhelaí cos le blion eile.
0: Stoí go ben papéún beidir i mí go leor an taobh se tíide go mín sé a sú leis agus a fan leis ná papéir gailge mar go deagan te níos náúí thób ná chuidir an hafa eile agus go gappa mú gúte ní ééis go meach an sna.
1: Sé harvestá lei bapurbeige mar dú tún sin tá bín lei go leis bapurbeige mar angur caiintúí dúcha síad chamá céananas gohfuil gaige i dolecu. Níor tháinig cé rud nachhra sé deú leis níos a bapurgaige so stoigur se sósa go péin an sin an héisian bag an dulseir bheith an tú go na scrúdacha i méid chuir se ar fápur, Tá an gur leadháin tháinig masúir se Ivan níor cí me méid sinna díomh ar fápa átuiste, so stoigur gur haim papair le agus gur an hín abair ar fáid anú.
0: Agus beara de sin a chluisteil.
1: Ach
0: na te go chuhéile in sin Ivan dígus le Frankí agus scémanna agus a cinál sead. Canús éisiolalas bhí le fáilhaid na scoladí na díomh sin.
1: Bhí sé tásta leis bapa ar Frankí si, mé ebba úrantaí go mína clús tuiscin Frankí se be gan ní stocro mar So go laín siad chuskipú ar na CDs nó ar na seinintóí. Bhín papair scrífa haint me agus a tos goá leis a bapur scrífa ach bhín clúis cin began ní socr stoi mar a go laín cos denachtainna cin céisiach le ar fer an sloig ne a goláí me bagan ní scipuí. Bhí scoháin freisin a thug faoin papair spáise do mlíana go áteis agus dúir te hain gur an clúis cin docud chomá cin maráte an ar a luas a bhí.
0: A lot of these shines are. Ach, on tavor stoi vin tatain, gus ben tavor as mogu into spaceship on the bay abche screw da hin on screw the counter sichte. Kachi recession gon zamo vi playlist.
1: Shavi, so bin gnog skun sit am sa Emilyn vin ran counter sichte artist to am. Vi should so in the rowney ta bin rowney or le hagat Nissan. Vi mu de sula rink on the rowney vi vi beidir cang an na tapaí, vi beag an bheis aibid an tu cobar hapaig eile, vi siad fósan an na tapaig eile honnig níos ar agart. So brahan se ar ís tu gara bheid in a mesú ni hea ar cyrdi hiu cysi níos chola blian, agus bíin áwyr nhw tapaí mi'n stoil a fog al amach o am gwychéle. But no, ar an omnon vi siad nana papa ar agart, vi siad nana cysni ar agart, so bím si sásta leis sin chofadas go mín an anúir faoin bapar romlán. Nó bhín dul siir donanta go le bheith féáil a ób agus rin siad an íhéil agus bhí sé tásta tíach.
0: Agus de hí in sinna bhí an nachná a chháile nún tí mar a go chu dé bhí sé sin an. Stoi i bhan cosú leis an námadaíocht metlaocht agus a cinál sin rud na a bhíns tonsc na bhledíana a gahanana blianana agus réar marcanaí a go lena. Tugan te sin cúna be scrúdaach í se bhealach na chula níle brúlaug lán scrúdú.
1: Á Tá sé intach go bhfuil goorgan na hafa practicúlar fad bíon céite an gan chósa críochna acha go gal isteach sa scrúdú. Gan tíos mé heb agur fihí fan géit tá an obair chósa tíos agus an sin leis na hafa practicúla eile an ámadóireacht agus an inaltóireacht bíon scrúdú leid ananta cub agus an sin bíon tanscnam deanta cub, so bíon hairte chuige fan géad gan fápur gan scrúdú go leis gal deanta salasíhin sé déon fápur harba. Sa tugann sé deis intach gan na scalaí marcaní Maha agus orda cumnis go le áil in sna gnéithe practicúla de agus mar dúirtún sin ní na méid cin na brú ar na papair scífa. Bhí sé tásta go maith apain leis na papair scífa practicúla mléana. Bhí tíos beag an í docud dúir na seol sa forma ach bhí sé tásta leis na papair eile son papair álína. Bhí sé tarbh tásta leis papair álína an féidhneacht agus an inaltóireacht bhí sé tásta maith leis freisin.
0: Acha níl fan talíonús Ivan seach na coppla lá, cinna scrúda chéanais taniuh agus máidechan?
1: Ní léon scrúdú ní hain, ar an

Fáltisteach, tabi de tuurt, fehobri chioel den giedváta anna tachtanse, siad a tína Targus agus John Doyle a hainig na rílna, a chorig tús le chioel na seachtana.

An chéol ar bhailín agus ar chansartína ó Imar Cochlan agus ó Francis Cunningham tócha gom on an album The Caves of Kiltannan na gáil siad rám bhliain chacate agus fuirad an dá fortsan ó ahir crín Imar sé sin an bhailadóir de Paddy Kenny bhanach déilis agus hafad sé an dá fortsa ar radio éirns bhliain naidig a chuig a cúig Garrett Barrys agus Brian O'Lynn Rimi sin Zoe Conway agus John McIntyre agus éidir stáitse Howl sa Yarmáin agus a gáil an as a tarán a dúrt Zoe Roin. Banog as Merkani shachata builte fuhe im la clear leblien ro nos shishin Cedar Dobson shisha real na lascale o Cedar.

Cedar Dobson na fadóga agus na taunta an tabla indioch da baiota sanyol legasation an rinsa na fáilt an album nó From Kolkata to Dublin agus chulmarna riil na la scala. Ta tachtar sin le hiastodal o Van Camp agus o hívna ila choma taim kinte. Chum aine dyrkan an na thoran brisha krí cúpla blenuhin agus dina alin ira hahine krí vrishta ega naum. Si mevni loch nain dyrrig a thoran agus na taunta urlishi agsula clasha shiv Ray Diamond.

Tá leir ma árán cumtha ige aine dúircan féin drása agus sa trí cíndia go chuile fáilte níos ar an albam a tháinig bhuaim bliantse caite árán aine. Muintir Carberry ina dhéach san Peter Carberry ar a mascó ceol inéon Angelina ar an manjo agus a gharchlán Roisin agus Seán Carberry ar Bhuisce agus ar Bhailín agus John Blake ina dánta go léir de Haidhig nó an Port Ard agus Conaí the Soldier an cheolaitan ó Muintir Carberry agus más cuin libh in Peter Carberry album All in Lish and Bieber a Padraig McGovern Cúpla Bléna Huyn agus Seachuif a Padraig Nish on album Nóta Dienta Gehain an Innachle Sabina McCaig Starry Lane Tumanhan atá ir an album Nósan

Is minic part McGovern le couple blinn nos le clasagan chlárcha cúil ar RTÉ Radio na Gaeltacht a gáire leis an grúpa Gardaus a chabine go bhéh ón albúm a ghinnte leis an bhéileadóir Sabine McCaig Starry Lane to Monaghan bhí a tún le chunacha ar an Rinson ó John McCartan ar an gitár agus ó Sean ó Graham ar an mazúki the Starry Lane to Monaghan bhí ar a giadríil chum Edrivi the Foot of the Glen agus Bat Henry's bhí ar an dá réal eile bríd humas rocha ceann dá ráin Vora Chonamara ach sé legan cholum í chiáin a chlasmé a inis agus si salog ní cheanamhain a bheith in a bhain.

0: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seoch an tróra hortet. Le farsnéis ar flanana méidir cliste, tálí EV agus panel chreine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, bhaile níos choli, agus saol níos gile. Tila ólis ag electricireland.ie. Tugan balriach de Globan Airfuirt ag Airfuirt Valio Clia an deshtuch tashtal trí Airfuirt Valio Clia nosker latsa an oit. Ná bach leis na scúni, etchil trí dún tlón dóil agus lig da ski a dolglina eshiacha. Tugan Globan Airfuirt tishkint nua dutcher hashtal somasach le fast track tosiachta, Park Oil VIP agus shupadorucht zero chlach da vwil a wain. Fáil amach na buntáistí galéir ag dublinairport.com/theairportclub.
1: Well, is mise cahal O'Donnell rug mé in an luíche agus am mo hóiní sliú galé caoga bliain nuas.
2: An saoirse seo ar ortaí radio na Gaeltachta creidir an sraith úr cibhní cinn a an chéadaoin ag cuig mo tine é dó nuair a rinne bolian phobal cibhní cinn a sílum.
3: Bolam sí siar de mé nebaltar s muis mo gcónaí ar a bhena casúdú agus í teat a más a teapan a ra agus tú tílam sa Halló, Bríd, ar máth a lórt leatna fáil agam agus síos a tréid písa ba chontáisí Níar fáil ag am adú tí, agus óil dag léisrí sa bháile tean am hóid ebrudu, agus a sin fíir.
1: Is mis is sin am oligan, leid an tílus mai ag lóhaí, a tam am hóni an sa gráhi le suas a leihid bliain.
4: Cest hói, just, gibíta te gola ienu, dian gom hóhi gus higlata, agus bíu amogut a fuesti, agus codíl áfa go maithí agus heiglet. Dúr duine adam sa le bhain, marúil te tán gola lásna ar scóra herbi. Ná bí túr te maa dó, ná rúha diobra bale, diantaige, ná rúdna, agus dúr sa a miracle is here at all. Búl cos bete na rú a han rúd go maithí agus heil tú sa wala.
2: A han chedin, ag cuig wamatche a nye dó.

Bíon na chuid is ár go cheol tradisiúnta na héirean agus óráin bhrathála chlóistáil ar a gláir cheol bíon ó na bhean na chalifanóna de lún, de mórt agus de cé dín ón teach go dín lí, lomsa Nancy ní chlóistála. Tugaí gí chlóis mar sin gom chlóir cheol bíon ó na bhean na de lún de mórt a cé dín ag i seacht.

0: Dóhig vór seanacha sé an chósanacht, riamhón láid hosnig achtríochttar dúis ar ún bhacóúil agus ar na fianna a níor go dtíá ré féin.
1: Bréar a béal Bréar a bine, bréar a fónta, bréar a cuí. Caintena seamanna agus léachtaí, gach dtíar daoin idir i dó a trí, ó chartlan mhór na léin si.
2: Na scéalta sport ar

0: RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Pála yori. Pelgoyalach dosach bár agus tan tarin stienta gan abau tí caru canis o gríf hínchir pelin na héirin agus siat mar hannig na fórnia a machas a hetta. Gaile, beisiad leib la clia, corca túrsadai ar chundai wio, be tirón túrtai ar chiri agus imro chundain lú o gunia wunichan. Imro fór na clifisin a barcan chroca da saharin agus da dúna sa hugan. A brand new year early fi on line hinte black clear and not in about the caru canish la boar running all the glufa vi harva drama to the bark and croca me khoslokh dar khur sig machand la la forenger ivrenan and gna am ag set ra fint a khin kin dro yer in himra a hinte score ra fint o vi hala morgu er will it la nama go ma khan brische e gan aras ag no forni krechni head ra khul ag sach pint ye gan tiev vi shluch ets in himra ri ek den glufa ag no hanik no forni mach gan am brische brune ra khart ar chéan éan níl oscalí agus tío maclanacha go bhleá clia agus mihala marchú agus Jason McCoy go gúna ngál. Siad bhleá clia smú ó an terfa as an spás breise sa géad réif se gáin breise agus víidir dó fiche trí le dó fiche chun cín ag an mrise agus cé gur gún dúna ngál an bhearn agus dí an fuinta bháin bead bocha lína hart charach ba láidrich riachna agus siad a gamsú trí fuinta gan freagra dó fiche sé le dó fiche dó ich riachna se sa glufisin ar dzere. Sa glufi trí ú báil talibhí ar siúl a glún óis in é for muna chan an canas fear ar chun denna hirbhí le faras bar sé fuinte dó hían a fiche hocht le dó an nídeag ich riachna se sa glufi sin le Jack McCarran a gamsú cúl agus chóg fuinte gan na bótarí. Cúrsaí amana agus tá sin is an chéire idir na tá fanta san óméocht go chorann bheith cairí imlíana, chin sa corca in áit na bátaí le cheannais le bu a thar bheith compartach a ríháilí an Nuairlas inné. Bhí an cluifa thart mar chaimhlint ag leathám agus corca chun cín le farasbar trí fuintis fi, chuig chúl agus chéir fuinti éag le ná de sé bhíán ag leathám. Daim se sé an buréad cúl agus Eilean Branach agus Brian Ó Hé péir an duine sa géad le sin. Leanan an sciúrsáil sa dar le agus daim seo Ó Hé a hríú cúl agus an séú cúl go chorca luas a dar le, sé chúl agus chuúg fuintis fi in é rá chúl agus éon fuinti éag go chríochna se i stáid simple sa glufa sin. Tá na socrithe defhní a gona clufí le cheannais chama imnó for an dáchlufa bar an chróca ar an saharan an cerulá go úl be corca le gail ag lehoiréisi trí an sin ar an dúnach an cúgulá go úl túra chun den chláir é ar limreach. Cúrsaí sacad agus seo na torí ón na clufí bhíar siúil ag corann an dan tronún a réir agus thariche. An Spáin i cehead an Arab hádach an náid scóráil Lamine Mael ceant na cúlan sin gan Spáin agus scóráil Michael Aratzabal Péda chur Hassan Tambacti an Lirod in anga chéint a clufí sin chamá. Ní ra cúl a bit in san glufa idir an Velg agus an Irán. Chriach na Uruguay agus Rín Verde ar chóscór ar gáchúl an tíf dimr cosantóid rúgidí na Shamburgi Pico López go Rín Verde Glyphishin, agus fuair an Egypt in Canis Fáir ar an nóhéil an lúar maidin inyo, leis an scór trí hian Mustafa Zico, Mohamed Salah agus Trezeguet a dámsan sprucan sin gan na bótsarí. Inyo, túra an Argentín ai ar an ostir an grúpa J agus séchlog am na tíra seo agus an grúpa ai bé an rank leis an Irak ag dechlog an nacht am na tíra seo. Cúrsaí Galf agus sé Wyndham Clark a chroch leis an chreac an chreach ag comartas oscailte na stáit éntithe bhíar siúil al gáf chúrsa Sinacach Hills. Cé gurá fearmhéaracha strachailte ceú báta né agus a chláú báta go 63 buile, bhí rohantint agus a géad trí lá agus a críoch nuair cheirbhuile faoi bhain an fear builháin chun cín ar Sam Burns. Agus in sin seo an dáthúir nis ag Wyndham Clark críomh comartas oscailte na stáit éntithe a ghrúchtáil hééis go críoch nó chun cín ag gáf chúrsa Los Angeles i fiche 63 buile a chlára Rory McIlroy in échamá agus riocht an fear an dún sa trích dóhat ar séhile os cían an fear. Gaf man agus riocht na Sarah Byrne son hochtú a déag ag comartas oscailt na híisil tíre 66 buile chlára sí né a fágal ar chúgúile fuiin bear riocht na Anna Faster builháin siúha ar chirúile fuiháin an fear sí banda télanya ó tíza ú tama ag riocht na chun cíinean sin ar nuí muile fuiháin an fear. Grahi átil an chumann lúch lesgail agus imi chrín sclifí a shrap pelle uio in é rinne trí kilvian na dóir 60 cil téana na de cúteag, cil chaman hína 30 ár na raí trí a nídeag agus a rinne cúg, chlár chluniuiris hína 30 cumún lú clasgail acla dó i 30. A ngáile imrech rinnt bautí caru canis a shrá cair bí in éhra in é ní fara ca náirí 360 cínuar a dó a dóiag agus blán raí hína dóiag boch na trá croc na carach dó a sé. U gorka bhí cil na mártra in action a rinne hínt in trá a né agus fyrst in canis fara in bar a néfa leis an scór hína hínag le ná di hínig agus a gíri vi rinnt fórnia gueltachta

ananta a gehéineig cholíomh cát tú bhhaalaís. Tá se fógraíag príomhar na Breataine Keir Starmer gúil se le neairí SFIG. Rinne se an fógra in na bhfuidir Desrod Downing ar maidin. Bhí se go mór faoimhrú ó fuair iarmhéar bhaanchain Andy Burnham sa chun parlamint an teachtain se caite. Sé Andy Burnham ranna coitiontachta le hiocht a gcóirbeacht ar Keir Starmer. Díar Canada an Forty Reform UK, Nigel Farage, go dionolaí altáchan sa maréitin inis. Go thararaigh móra dhéanamh gorus politiocht na tíre idir se agus níor chóir go meachlach daibre i súr nach meach le dianacab ach politiúid eile i cheapa a gcóirbeacht ar Keir Starmer. Tá stadas buí tesa fógraíigh metéir an gcoin tíre lug trá gceaptar go nádó an teocht go dtí os cín 6 Celsius idir seo agus a deire seachtaine, áirítear go bhéidir se bheith athard le 3 Celsius dtír daoin. Béon stadas a bhaim ó bhean léimeoireach go dtí naíochlog ar maidin de shíne. Dúirt Lucht Éidirscána as a Pacistán agus as Qatar gúil dul an chéine a dhéanas na córatí tar buna idir medic agus in Iran san Elvis. Díir siad gur haontaí bhar phlean le didir chuir leis a gogu a didir a dá thír taobh stiugatí scór lá agus leis a trodaíocht sa Libán is stopa freisin. Tá socraithe aontaithe le go mé báid in an ghil slán rí chuilas thar mús. Tá giúde an giúde díol Jeffrey Donaldson ó loch cín déag chúisna íhhaine le chuir an ignéis chuna le a réis sa gúirt san úide gon déon dúda nniuh. Chuú an dáganna dhé chu gur banna go seaachtar fear bhile de híine gon déad a seaachtainna hís chob seaachúir a chluig i bheith caiite mún mac na bhecab sa tríal bhhair seaach lá dhéag. Dúirt an brethebh Paul Ramsey gúil sé géar go meach bíún dúré lug a réonintin fin na gine ach mar a dálín sé sin go mlachar le cinne an mhórah. An aim siad in iste sé galta scamalach a gúgi chunacht agus na mún agus be beag an ceobhran sna cantar sin ach glána an ceobhran go réir a chéile agus be se na scala gréine a chuláit. Be se antainiúh agus a teocht a dir gá chémas fi agus 6 Celsius. Bu i'n edrych yn prif sgilta, ogys yn emsir gyda'i wedi fel

0: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaim mar tar bhealaí éagsúla, ach cuireann siad ar fad isteachart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanamh tú botún.
1: Cuireann drogaí eile faragúnt i bhfear don rois stiúrtha.
2: Bhí tú ag tamaint rois stiúpaí
0: Má bhíon tú ag tamaint faoi cheannachar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mórthar a chur a maol. Ná tamaint faoi cheannachar drogaí go brach, ónú do ras umhabháilteocht ar mhóthaire. Tour court at rsa.ie.
3: A hear ní talún, tá teornacha an faoin dlí chéasa maidir le méadaithe chéasa agus le céanaire éaltar chéasa bhéadú. I dús gach tionantacht an nua agus éanúir a dhéanann sibh a bhreithniú ar an gcíos, ní mór dtí fógra a thuairt do bhur dionanta agus den RTB chun a bhíonú conasa sacríú an chéas. Is doiciméid tábhachtach é sin chun na háspáins gur chlí sibh leis na rialacha náisiúnta rialaithe chéasa. Chun eolas a chur na rialacha agus chun clíló téigeach ag RTB.ie. An mbord don tionantachtaí cúnithe.
4: Er éis súdi a bhris radio agus fíorí cehé nú cehí sin agus cóhúr siad agus gaelge. Tá glóra ahanta ar ás an saura seo leis an gesin ar agart más féidir, ben chéad a grán gan tránú le cloistáil ar a saharn an seachtúla fíchad go bheithef ag a híne ag a chlog. Glóra ahanta, de saharn ag a híne ag, agus achréla dalún ag a dóg.
5: An nóíocht ar bhfuidir bheith an lé atásí leis na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a gáilí bheith cáit tú bhhealaíis. Tá sé fógraí príomhhaire na Breataine Keir Starmer gúil sé le neairí SFIG, rinne sé an fógra na bhfuir deas Rod Downing ar Maidin. Bhí sé go mór faoihrú ó fuid iarmhéar bhanchain Andy Burnham si chun parlamente an teachtain se caite. Sé Andy Burnham rán na coitiúntaachta leithíochtta gcóirbacht ar Keir Starmer

0: Kishin, ida a chorio no yil, lag me dini na ancona yin tub. Dwi'r ti cordiad menyn, gyr bi na ima tal ish agon, na, go gysna sa nis mu oed chwini, na tiche a agol, na tiche a tafala agol, le hasiad a chorio a yil, no a hort in ar laif, go chwini a fach sasta rwyd gynt ina lish teach sin. Bhí an téanad mehar láinte go gasúir agus go rioine óga nó CAMS ag Ospidéal Farc Bhéirlinne in Gaillimh a chlé le 8,500 go na réalachaí agus go na cóid cleachtais a bhaineann leis na séirbhísí a chuirtear ar fáilán go raibh na tuairisce stairní ón gcomisiún mehar láinte. Ach deirtear mar sin féin bunaí ar chóirte thug cigirí an chomisiún ar an éanad nach rá plénaí cúrim go siúr áthair sus an dáta. Níor dunú iarrachtach an airid, I dheir a comisiún an téana do chóirú sa go dhéagus go leidó fao chumágus is féidir na bealaí a bhéach áthir do chorí an ópain. Ach, áid dionú an chigireacht, áirítar go rá forhór na pointí a bhí loite chur ina gceart, agus go rá an téanad a bheagh nó mhór a cóilíonna na gaidáin a bhí leacaí síosthóp inis. Dúirt bríd de Búrca únéra Waraglan an tíróte gur áis hábhachtach hóisialta íon Maraglan go elemeri as chulí cheart go cheantar chun na Mara agus as áit chuig leor ar fud chun de bhuió fra sin. Teagan cuidhá ag Maraglan gan alacha bi a bheith a dílacob agus gur mú tóid a bhíon sacab sin ar chaint agus ar chóra lena chéile i d'ar sí. Agus cruú tús inniuh i nionad cuimhnacha na nimircha gárna le séirbhís go chéine a bhfuil díomhhabhair go lób go bhfuil teanglaí lób agus gágaid cuairmarí. Baineann an tuirbhíse leis an ghluaiseacht ar a dtugtar an café cuimhnachain. Sinéad príomhscéalta nimircha.
1: Príomhscéalta an deiscirt. Tá cathaoir le nó tofa de chuaigh ceantar board is i gcéirí inniuh agus a ceantar board is chur go chéine sa lán chéirí toghach an cóilóid brandáma gealt mar chathaoirleach agus fionnáma gealt mar leas chathaoirleach toghach Teddy O'Sullivan Casey ó ina gcéil i ceantar board is na Dean agus Norma Moriarty ó Ian Fáil mar leas chathaoirleach toghach an cóilóid Angie Bailey ó ina gcéil mar chathaoirleach i ceantar board is Shirley agus i ceantar board is le Stúil toghach an cóilóid Jimmy Maloney ó Ian Fáil mar chathaoirleach Táoch an cóló John ó Dunhu ón ó chóhaantas nasplach chiirí i ceantar bordis chiílárne agus ní raibh an ar a chót eile chuch an cín in éon cheann den na ceantar bordis agus táoch iad ar fad gan chamórtas. Tá gardaí ag leir ólais mar le timpis bóhair a tharla ar an ina seachtó tí cóngracht do bhaile bhistéile gúnta chorcaí trathna é. Bhí cart ag gluúisrethir páirteach sa tinóis go tharla timpú ar a ceú chuna dó trathna fuair fearr na dahadaí a bhí ar an gluúisrethir bás ag an láthair na tinóisce agus tugadh ban san teochadaí a bhí tamánta cheart chomh fada le hospital oscail thar badáin a glúin mela. Tá láthair na tinóisce scrúda gardaí is tháid a géir go dhéanach nic an eachtra dulchan cainte leo. Tá dáta eile fógrathe do chamchuirt cheoldráma bhéala an gcéirigh agus tháinig na suaite gurí thala bhéala an gcéirigh an bhí se caite do fremíor dam don cheoldráma gaelna an taalú agus beidh deis ag locht fiochna ar fuid na tíide é eiscint sa bhór. Deid únéid bí a mar a dééis a clíanana bh céile chuda go bhfuil tochaí thunscoil nisirí i bort láige faoi bhagart sééis do soc na nisirí a bheith leite tí uide le 6 mlíana nuas in aglaibh dáhhaid na nóhúir si gohfuil tá geí na nisirí is dreachailt lena sí bethe agus ag tríd ar sun tochaí a dúnscoil. Agus a tarach de bhátaí ceú ceanis de chuibh gomórtas cai na héan a duine chu maidin tar an ngíor corcaigh le muo agus ciirí le tídóin. Agus socer is socer dinis. Socer is socer de Chirán í Leonard ó Los Angeles, Verica agus ó hir gé inscéilach a rúchas. Beifr a hódaf a módach a dictóidir bhí chahasig an inscéilach ó na séachlog le padjach ar a hocht. Léifr afrin a hocher de dicadín ar a dóchlog a sábeal na fimbar agus na nangal néfa an inscéilach as curfer curp Chirán í Leonard séisin afrin sa relig átúl. Bina gaibh príscéilt an deisgirt.
2: Gromadaí fanna sin aimsir, déanana se láibrá gean agus tear mór an chola cheardaine, ces múte go chair mhúr báistí tá gealtas san arth agus i deisgur tamach sa lá, se gealta an bmheribh agus i teochtta fannachta idir ráchémas fe agus 6 gémas fe Celsius sé tugaí lá in éir, agus sin bhfuil ónna siúmínoachta go mé sean haan.

leid agus ciad fáilte ar fad roimh go dtíon silo yas in óh lá scamalach atá in óh a gcoinne sé bog brothalach chomá ach an brothal bhean na né ó bhí

0: hallin. Na rev an law is fuidid an mlean choma kianna. Sha tá duas an yasaguine le brunna a rivse in uv duas an vjo sin paidit kéadi da chudim a veg in onad an vlascaid a nún chuin a nocht. Éire agus alabuin an tedal agus is ar hochta chlog a hosnó sé siad a bheith ar stáitse ná tíarnán ó dunihín Alan Donloch agus lúise ní chealaig. Sco na gealtóirí agus sco an chiúil agus gion blase dá inis láireach mar go bhfuilid bio an sas a stúdió lín agus sin a súil go mór le sin ach má tá fána raibh sé a bheits a reint chun it céadí san a bhuachtaint cúige héan a cúige tí lebhór nánim lebhór dáil níl éan rúna hín uamh agun mar sin ní bheith éan sean sa gomh gluach ar an lína go háin mar sin téacs a bháin in uamh a chairde cúige héan a cúig a tí Agus má hagan éan scéile le lín an chlóir maidir le cén taum nó cén lá gynnim mis ófer na cluhí cluhí carú canis na héir an gadain corcuig agus mújó agus ciarí agus tíróin an dead a seachtain is a chuin be sé sin leis a gom díf agus sin a súil go mór leis sin dead a seachtain is a chuin agus leis na cluhí ach fé mar deadim tá tiúr ciúltóirí Don Giadsko on Sosa Studio agus ha anóhas rum fáilte a chur roimh tuair Lisa Allen agus Tiernán fáilte is fithe. Tán si bhar chama chuirte níos agus speisi bhnón de Vlasco de nocht agus jaslam blase a gháil a hir náin don méid a bheith a guibh nocht mar sin tuair don bhúr Giad Raua má sé a halé.
1: Gur an míle maigad a chláinne bheith anseo. Genomad písa ceol a hasbonan an nás gatá in an idir ceol na halaban agus ceol na herin agus nachhul sa difer a copla nóta. Tá písa ceol agin sa tír se ar dogamad se marvna limní a tá inta cosil le waran galiga hachig ma van ha dagan ma van ha jig ma van a wala agus tá sé inta cosil le waran a hagan o Nagara Creha in Alban ar Dr. La Chabar no Mór. Agus Jan Majirocht an Cara Rod a Cordy Chira sa dois gwyl se inta fecalac o hiwi ciol de gwyl a nasg sin on. So tos un se le Alan a ciol hadjig ma fan agus an sin Jan Maj Limbrick's Lamentation La Chabar no Mór agus Marvna Livni.
0: Gwyrmila mahagad.

0: go hálinn agus an codar snacht idir na píb na píb ar fad Alicia agus tá héin an son leis an grit híhin
1: agus na píb
0: go híhin ar fad a hán sibh le chéile a hir náin ó chun tae bhuiine cháin is sé tusa agus tá híh agat héinig agus Alicia a bheith a seimint le chéile ach Cada sa hónig eile na stachsa sa sa grúpa cioil nó vana hisa.
2: Anna ik mi stuir bát a mór.
1: Tá se cáil se.
0: Há fáil tu rimi se dinam amach. Hír náin, chun is gofil an banna sa cúr le chéile gof agus si ver chamachúrt fiog?
3: Casu orm sa alan trocha trí blén óhen. Nor a hannig sé ag hard waha. Nor a vi actual féle idrnáttiont a píbrachta an. Agus cynnal da Rodinta Harlemar Hannig na Pibrisha as Alabin, Alan, agus Hamish Moore, agus Fred Morrison, agus Gordon Duncan, agus near Hulamajala Hedge, the Hjol na Halabin Revision, agus Tigamajanishkur Yatsen, na Shanondari is far, agus as Vionic and Am, agus a tag of all, agus so shin a Kermishus base, the Hjol, a Henyamaku in Alabin, agus a Car Allen, Sim Sakyal Ata and Shaw, Augusta Allen, Chaka Heron, Ovishe, Nimni and a Jig, Hanakshe, Kurch Namarge, Avion, Rudda Hockery, Column Killer, Nablenta Fadohin, Agus Talisha, Chart, Dull Anonis and Al, Hon Halapan, Mar Goroshi, Shenyam Bumblebees, Agus Kashiats and Tamil Mormai, Trasenshin. So, Stuhi Kachukla Rats Gul Shot Alig Urnua, Ah, Neil Shay. Is er een aardand in kied waar, bij jouw gezinnen rood. Tasje in haar lagen ha, fat hamel moer vader, agus tasje, galerij, toen moet je schenen met hiele, je nou kan de kun jou kwissa.
0: Agus nocht beshe vin ond de vlaskeide de hocht, agus er gaan me hoort een son goe vader lesen Ryan, Alicia en moer de vlaga.
1: Ja, kan maar zeg, het nu gemoer les. Tán an teidil atá ar an ach gael na gael gúl na gael ach gúl is spralin an plé idir na de focal as gaelic agus as gaelic so tá gúl na sin Alan
2: gúl
1: níl sé gael as in gael tá me gael tá le din egan
3: yeah Cillian is fi Alan a rech gur focal atá an dan da gra agus bhí sé dar gaiinú mar caiintúirí géalaigh a nach bhfuil ach focail amháin ag don grá agus bhfuil a bhád níos mó focla acu.
0: An bhá?
3: Romantic focla dá an ocht stúil déan sé ráis agus bé.
2: Sin beachsach.
0: An mó focal atá gaibh Alan ar an rá?
1: Abar íd anis.
2: Gúld.
3: Cvéad focal ag ór grá sa gaiilaigh.
2: Ó, hát a chúnt is miat, an an ári vekum.
0: Níl an ári fyrhá, tíl mér smúrse. Káhá mít sépi hénaf. Kogur, tás tí vám gafánach sé vinsá, gudí na hénach lóg ach farír ní féidir, ach vrálam dá viat míst písele a gólwef. Kad hóra rána hegufn báta sa?
1: Sá písa Alastrums ach tóní smá olas ag tírnan, really. Well, toss away, would you like that on an album? Okay?
3: Yeah, Alistrum's March, just a piece of Kailula to on Gahari and Tiv Shachira, Alistrum McCullough, Hanukkah, Knocknanos, Timmy the Kanturk, Igorki, Nervian Kogover Shilgen, a fur bias, but fahak the air, a vion, Agus Hanukkah Noya as Alabon, Agus Vishe in a V Chaila Sega in a Journey, Erna Helen in Chigal, Hart for Kal, Agus Collinsy, Agus Tussian. Jenna Mujin Kangalo Hebe Kyolde, Leshen Dinya Shot and Gashkyok Alistair McCullough, Agus Hanakshe Ona Helen, Inchagal Kal, Agus Collinsy, Agus Antanya Atharan Kate Fisa, no O'Neill is Lord here, Agus Tush the Kancher Alistair Kittach, Mar and Fager Kittach, Tushkus Le Far Usajin allow clay, but Fisha ain't the larger Leshen Cleave, Leshen allow clay, Agus. Gentlemen, and pieces in O Lord is Neil here. Agus and Shin Tad Dan Ingalig, a current she's Erin Arsha, Alistair Kittach McCullough. Agus is my Nahuel Ashrahan, a Gulavajanta, Martasha Mastra Brujul, Agus Tasha Mastra Garsul, Ach, Jenna Award and Arsha. Agus and Shin, Gentlemen, and Pisa.

0: Gohalin, gohalin, agus dúrís le fáin agus le grá. É sin Alan gur míle, míle maith agaibh. Faríar níle hile ama fóca higain, ach gunáirí lifa nocht, gunáirí lifa vúr gama chúrt. Sa ráiní hamárdach maha mwintrún na rinne agus an tana fóbil a géistach linn agus an nocht ar a hochtan onad a vlascaid tír nánó dún chín Alan Dónlach agus lúise ní chealig agus skonda gyol tóri ní veig le héad le fóil a dírhin an sosta stúdió ar fag anna hama lele hamid anna hósta gudón
1: Míle búidus
0: Míle maha gavir fad Nis tá se lehúrt sé dó iag dírach agus si vagéistach leis an sélo jas agus go balichi lorna linn in isgu dí uachtarón chuman loch trochtol an vale sin Johnny McGuí Johnny.
2: This man gets kind of Sasha Galer Winter Nagel to Tugus Winter Nihir Narfad, some shot Igilar, a Grilar Kilarna, a spell and very kind of enough.
0: Well, vi cadé mar yed a shachtin a gwaith agus gudain le cúpla shachtin in oas tisg clihi cadé a bheith hon emirtin sun a stad yarl tig a Johnny agus stocha nchiesta hag a mortna cadé chilín se se her fad de chilorin a nu cadé sfiú na clihi mora sa dan male.
2: Cadishu,

0: Léirí, a dhéanas iarracht a heachta dír an na tálí breise costum a thugus isteach ar a géad lá go bhí úl ar airí atá a gceannach taobh amach an aontas orpach. Fánig í linn, pléimeas na scéalta sin agus tuilleadh sa dara leag an chlár is i leo sé haon agus a dó, ach gomit ag na siomaí nuachta i dosachta na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta fí réir ag cáit sa bhailis.
1: Go mbeann iad tíoríb. Tá se fógraíag príomhar na Breataine Keir Starmer gúl se le neadaí SFIG. Agus tá se fógraíag iarmhéar bhanchan Andy Burnham i rúsaí chun parlamente an teachtain seo caite gúl se go san umíocht gon phríomhaireacht. Tá Keir Starmer na cheannairí loch d'Oibre le sé bliain agus na phríomhaire le dhá bhliain. Dúirt sé na óráidí nuam gúl ach námaíocht na Breataine bhaid níos rachmasaí ó ghlaic sé an phríomhaireacht, gúl tuarastal ardaí bhaid níos múna ráta bailscithe, gúl istí fehebh sa gúr sláinte níos ísle ná mar a bhí le 16 agus gúl infrastruktúr agus cearta oibrithe fósaithe go mór. Díar Canada an fórtaí Reform UK Nigel Farage go dionolaí altáchan sa mléatan láideach agus a rá go d'éistín araithe móraíona i gcóras politíochta na tíre. Chuid a taoiseach Micheál Martin beannachtaí chu Keir Starmer is chógairt gúl sé GDS. Dúirt a taoiseach go d'oibre Keir Starmer go dlúil a rialtas na héadan leis i gcaid sa bheidir a dáthaíre ausú agus gur dulchan címóra bhí an ar a fáilsiú socraithe le déile le éireacht na driblódaí i dúisgurt éireann. Tá go John Cashman chuglaíon agus d'oichead gaois as a gceapach in Ungáirbhán a gundé Fort Lauderdale os cór na cuairte dúiche in Ungáirbhán inniu agus a cúisithe in Ungáirbhán a thar. Cuidú siar fi chuine leile tuirt os cór chuirtú a chichlún mála a dobar dáran ar nasc físe a máireach. Fríú corpa a thar John Cashman siblian a déag agus sí scór gaois ina deach cúnaiche ar it siú lá déag go bhí aibrán. Tá na gárdaí gear cún ar a bobl ina visrúchán faoi himpistí ina rhuása trúra lugarit ar a seachtana. Mar íh Bertiné, buach líon tríblian na gaois a bhásan ar bhfuil cára in iscreacha groisí bhuilíon na gun DWO agus glúisrothaí os cín ghascór blian gaois a mar íh na bhfuil cára a mbeil an bhistealaí a gorca. Bhása taighh Callaghan Carter chuglaí na dé gaois as mí na lábáin na gun DWO na ngáil i dimpiste thárla ag rallaí idirnáisiúnta gun na ngáil tronúna dé Saharain. Tá stadas buí tesa fógraíag metéir an guntíir lug trá gaptar go náardóin teoch go díos cín 6.5 Celsius idir seogus a deir a seachtana, áirítir gur dir dín is teoch a bheise. Bein stadas a bhaim ó bhan le imáidach go dín laoch lagar maid an dehína. Tá teas mór freisin i díor an Eorpa go mór mór sa bhrain agus a ghaúr go náardó an teas go dí cearach a 2.5 Celsius i gantar war dó. Tá trúrthéis bháis sa bhrainc le deacrucht í slánta mar gheolaid i teas. Tá 2006 scoil dúntin sin agus tá áirithí dinta ar gláráma is scoilan í go leor eile. Tá stádas dearg teas a fógraí ag FGM siad na Breataine go hásan agus go Breataine bheag agus bheis a sin a bhaim dé céadaoin agus dé ardaoin. Tá an gúdé i díol Jeffrey Donaldson a bhuiach cín dé go chúis na dhaanaan le chuidan í gnéis chuanna le ar éis sa gúirt a gon déon dún i nniuh, chuid ún dáhan i dhéag chu gur ban agus seaachtar fear bhaile de híú gon deir a seaachtainna hééis chóp seaachnúir a chluig i bheith caiitimón mac na bhecob. Dúirt an breitheamh Paul Ramsey gúil sé gíra go mé buil an gúdé lug ar éon íontain faoi na gine ach mar a dárlaín sé sin go nglacar le cinne an mhóramh. Dó gur a rialtas go mé rialachaí nú pinsin gagur a bhaimeach ó déalún se thugann go roioine bhfuil sé socraithe ina gunra aibre go gaithe siad éiríé sa básnar atá siad chugraíonna le cosna sí scóid. Fágus sin go mbeanna daoine seo an iarratasaí inú fanach blian eile a gobair nó gúhí siad pinsin stáit. Ach ní bhéon chead ag fostóirí ialach a chur a roioine fanach blian bhreise mar bhfuil siad a gíra sin iana. Ní bhhainan na rialachaí nú le daoine nach go HDS go dtí gúil siad sé blian agus sí scóil nó ní sinne. Ardaíh ise fin sin go chuid is múga na haibrithe sa teirbhís feiblí agus sa stá teirbhís go dtí déimblian agus sí scóir i 2018. Tá fulaidirh tú chuige gomisiún am amíocht agus cosan tóltóirí gan phobal a bheith cuaramach faoi scémaní camaléireachta nuair a chuidir tálaí breise costam a bhaim ar airí tá chuid ceannacht taobh amach an aontas orpach ón géad lá go bhí úl. Dear siad go bhféadfadh camaléirí úsáid i bhaint as na socraithe nú le airige de bhealóghaoine. Mal on the commission for a shingui dam with a gaur.

0: an ná go gosnú sé níos mú i roiine an teach ágal fála le hese a choú a díal nu a thuirtar láimh go chuine a bheith sástarú a ginnta dhéanana leis a teach. Dú tí go méid techa bit tríí a chuirtar ar fáil le cúnaí ríislena go namara i chuir go mór leis na bailte atá sa gentar. Bhí an téanad meirlainte go gasúir agus go roioine ógan nó CAMS an Hospital Fark Verlinne in Gaile i chlaí le 8:00 go na réalachaí agus go na cóid cleachtais a bhaineint leis na seirbhísí a chuirtar ar fáilán go raibh na tuairisce is deirnaí an gcomisiún meirlainte. Ach deirtar mar sin féin bunaí ar chuairt i thug cigirí an chomisiún ar an éanad 2022 nach raibh plénaí cuairim go siúr áthair sós an dáta ag nám. Níor dinú iarracht an uair sin na hanarad i d'éire comisiún an téanana do chóirú sa gaí agus go laiddó fao chomá agus is féidir na bealaí a bhéitach áthair do choiríon go féin. Lú feibannaí le heidis, taifid agus dinúirí pásant na nóthair agus cuasaí eilúna freisin i le linn na cigireachta 2022. Ach ó dinú an chigireacht dhearnach áirítar go raibh formhór na buintí a bhí luaite chur na gceart agus gur an téanad a bheag na mhór a cóíonna na gaiidáin a bhí leacaí síos chob. Dúirt Laura Ó Gachan ó aimnacht na seirbhíse sláinte gúil antábhacht a baint le ócadaí eolais ar chuirsaí sláinte a chuirú ar fáil ag deire seachtaine ag margan an tí róite. Mar go mbíonn sé deacair scaití a chur na lai ar iad a hiocht go fada leis na seirbhísí sláinte. Thug bríd de Borca, Únir, Waraglan an Tíróite, le fios gur áis thábhachtach thóseilta í an Maraglan go Elimerry as chulaicheard go cheantar Chonamara agus as áitiúcha go leor ar fud chun de bhuiheo freisin. Teagan chuid mhá ag Maraglan gan ealachar be a bheile díalacha agus is mútóir a bhíon tacab sin ar chaint agus ar chóra lena chéile idir bríd de Borca. Láir sí le rianna ní bhainín.
1: Tá is mó na daoine teagan an seo. Tá siad an seola óhíb sosialta. Níl siad ag díl nó níl siad ag chanacht a tá siad ag chaint. Agus tagan siad amach a seachtan ó Cahar na Mart agus ó Connemara ó Náirthe agus áitina áirithe chun búla léad a chórde.
2: Nuair a ní chuoin atá na banaltra ag an agaíoch crí. I gceapan tú go dúgan fed móirí an óhan aadach ó pein sa lá tan iahan.
3: Gceapan gúil siad a fáil níos fear tá siad níos tiscinna faoi En de triplodie talen ze grij, augustus aan hondertje talen broevolle aardwerko, maar er zijn hondertje smoen naar gewisseld team grij no stroke. Sinne de dara, dus dat kan moet koelen, sinne oppression voor diabetes, maar dat is een aan dagrijen dat kan kuslechij, maar alleen een schokra. Augustus, tegen sinne rodisha, augustus kan moet gejor bijogini alle shop. Leven aan brein waarop zijn er heeft ze Agus chomáile sin tu go múid ibhirob le bheith nán gluach ar áltra.
0: I ráitis atá é si cóchas de dála na gaelge agus na gaeltachta. Tá siad a gira ar réaltas eilúnt an gaelge a chur ar fáil gan teirbhís feiblí ar champas gaelge ar rosí na maniach a gárna agus go nionaí a sin a gófáirt le forbert chun na mar a láid agus le halsgan a héirin gaile. Dúirt cairlacha chuiste an teachta dála Shane Moynihan gúil gá le campus mar seo a bhunú go na mara agus a gceantrachaí gaeltachta Elena Yeshin má tá sé geist go mbeidh fiche faoin géad go na stáit teirbhísí in ana go d'oibre i dhéanamh chuí Ghaeilge. Dúirt sé gúil GTEC chun chéad scó a rosí na maniach a gárna agus go bhfuil an bun agarán Hanahéin le 10 thuairt go na stáit teirbhísí fanacht sa gceantar agus an Ghaeilge a ólaim. Dúirt an dealbhadóid cloiche Raymond O'Flaherty gúil anaitheantas a gcoil go Jesús nó Jesus Modia as Galícia na Spáinne an té a chuir bora faoi bhunú cheardlan an spidéil sna 1980. Spreag sé go leor a héana na measc le gáil le ceart na dealbhadóireachta idir Raymond O'Flaherty. Bhí ceiliúra cearcha blian a munaithe ag locht na ceardlainne an deire seachtaine seo áit ar tháinig na slóite le chéile le buna na háite a thuairt an chuimre. Láir Raymond O'Flaherty ar idir sin iar faoi aidacht Jesús nó Jesus Modia ar idir sin iar.
4: Ó tá ba dead go mór nuair a thosa sé maithan sin bhí sé dá suite Art Gallery bheith go na mara. Is sríne sé bhí sé go néibrete agus go dtíon láta an iahan an ceardal na haon tá go leor daoine fostaí an agus sé thosa sé bhí an bringolóide bhí aige Ishinina, Queen Rusha, Season, Darlan, Cardon, Chinbehel Macharwariga, is Marduce Hain. We pictures if you're

0: chur lá brehar cuiic chun de chláid a thein se go mór leis nuair a bhíon chéad coppa blion is san Danlan. Nuair has sé den na sculptures tímuich hí tispantas mór an 1988 sa le bhása se chloch temmír. So bhí go leor tispant bhí an deabhadúireach de lugu bhíon a bhí sé sin áhór i g nám. Mé daine tháinig ag g nám sin mar Dien tú peintal, sér því maður sínt að nangljóra artisál, sér því sér hæsk sinn dævudurugtál. Sér því kuppið þeirnig bekk líða, sér því skoði þessi Clina Cousins, við Parik Rainey, þannig að skoptjur að skerru og Brín Borg og skoljóra því nælla. Við þess að sinni gáháling.
1: Raymond og Flaherta. Kurú túsinjúf, innjón að kuffinu hálna nýmirkjóð og gárna leð sér við sko hæni og vil dífa út í galóp, gavíl tæli lóp agus águd kúrmóri. Bænin an tervísa leð sér hlúsjótt er í doktor og kaffi kuffinu hálna. Na sér vísi slánta að góð leð kórljóðan den að gáljófi að taða kuffinu ærgi þér fál gund kaffi kuffinu hálna agus tá nægrygt kárdis inna rúsænjach agus fórum hannamara að kuffinu takkikta er fál frá sinn. Tá makasálun sér vísi sá er fál að gupla át ille í kunnamara. Úr sem í að veisinn kaffi kumna hann bón agus sérinn tíu keiðin og hulli við að veisja án. Agus lesin búin agi nújáttin jörgur gund frá sá.
2: Nóttir reskrit á leif að gífinni hjúlefáin að þorski á valta gönn gvill tæri kjóð leið landhóð lánda veilna hitt sí hinna er móður gíl hóðan en of maltur da hamána hefði anna hórmach agus hamála tú trókt að væim að kallað na fjóni láhid na húri. Ha cahirlig nó tofa de chuí ceantar borda sé géirí in nómh agus an cholód maiici si ó chrálaí tofa mar bhéir ar an chuúnta chomá an ceantar borda is chur chuoine agus lá an chiirí tách an cholóid ó ionna fáil bre an dáma geirt ón angan mar chahirlach agus fionáma geirt ina leas chahirlach tách teirí ó Sullivan Casey ó ina gaal i ceantar borda sin na dín agus an cholóid Norma Moriarty ó ionna fáil mar leas chahirlach tách Angie Bailey ó ina gaal mar chahirlach i ceantar borda chrálaí agus a gantar bordis le suahil tauch Jimmy Maloney o Ina Fall mar chahirlach tauch John O'Donoghue o choint a snafsbach chiri a gantar bordis chilorne agus ní raf ean ir dhud elech curach an cín in ein chiant in a gantar bordis agus tauch iadar fad gan chmortis seo tuarisg o Joe o Mahurtig
3: Bhí áras an chuúnta lán go barra ar maidin agus na cóirlóirí bailithe de hraith crinithe blion túla Tárach fear hrálaí Mikey Sheehy ó Ina Fáil mar an 69 cahirlach ar chóirla cúnta chiarí ó buníochaí sa bhliain 89. Bhí sé ina bhéire ar hrálaí ar feadh bliana ó fiche fiche dó. Anois tábhach é ina chahirlach mar thura ar an gcóaontú córáinte cuachta idir a pháirtí féin fine gael agus pártaí an lucht oibre. Tháinig an cóaontú a bhaim in íag thábhacháin na cóirla cúnta i fiche fiche cathair. Thug naonúir cóirlóirí de chuid Ina Fáil, Séisir ó Ina Gael agus Bert den Lucht Oibre tromlach aon suíocháin don gcógúlaíocht le 70 suíocháin i gcoinne séidéag. Tá aon duine dhéadh cóirlóir neamhspleách, Bert de chuid Hin Féin agus beáil amháin de chógúlaíocht neamhspleách chiarí sa bhreasúra. De réir an chóaontaithe seo ceapach Brandon McGarrett ina chahirlach i fiche fiche cathair. Anois tá an cóirlóir ón Nangan tofa mar chahirlach ar cheantar bardasach Chorcagaoine agus Ilán Chiarí. Tábhach é ar chóirla cúnta Chiarí den géadúir 7 mbliana ó shin agus bhí sé ina chahirlach ar an ceantar bardasach ó 29 go fiche fiche. Joe Umar Hurtig ó áras an chúnta i drá lí.
2: Ha beag na chachiad fanné luaitis a leir fianaise a gás dúnmharthe an airmóir a chuirach mai céin de réad na cuairte curúla láir. Ha tríal né seachtaine sa chuid an bhléin se chuin a gás an éirtha cúisithe i núnmharú mai céin a géirí. Ha Michael Kelly ar haidúd a sát aonta Mheirica cúisithe i núnmharú an éir chu agus sé bliain d'ís idir an fithiú agus an téanú lá fiad de bhórta in éidir. Tuairiscíoch mai céin a d'éirigh idir an téanú lá fiad de bhórta agus ardaíoch an fisúr go himscrúdú dúnmharaithe i mí abrán agus aithníoch iarsmaí a aimsíoch ar éirm i mí na bealtaine mar iarsmaí mai céin. Dúirch sa chuirt chrú láid in nómh gúil ciat sa nócha hen finné luaite sa leabhar fianaise agus tuas na trialach socrathe don téanú lá díag anair 2016 im lá clia. Leidín an Tairis Dianí o Focus Ireland gurf sé chéad sa nócha dó dinna fós

0: ról mar fríf hótalaí ar an gúgan nar a hagan deire le na chonra ag deire séisiú na blianana se hagann sin séisiú fiche fiche sé fiche fiche seacht. Tá se gobar mar fríf hótalaí leis an gúig ó fiche cúgdéag agus rúsead cho na goí faoin na stúr a gáhí a hochttéag agus rúsead an chlúimhrog BNT sé uair na blianta sin chomá. Bé Leo Colin geannas go dtí methebh fiche fiche seacht agus tá seráte cúgaláin go mééis de tasú ar an broses airceachta go fríf hótalaí nú láirech mar sin beab mór le lena o Google Line an séú se hogann. Cursí ómana agus tanna socríthe defhníthe go chlufií lechanis síintir na héan imnáfar an dálafa barcan chrócha ar an saran an ceúlá go úl be corca le gaiile ag lehuiéisisi trí an sin ar an dúnach an cúgúlá gúl túra chu den chláir a ar lumrech ag i céir a chlog. Pelgaach agus tá éon ó beglaí na gaalteachta ránéir ar an faoi scór pell na blianana tá cúgra leis céirí enimnéar an bhfuir an chamá gearús de faoite a bhín ó buil gearúdó hahín Thomas O'Kinéide agus Daniel O'Kierba tá Kobe McDonald Wio enimnéar an bhfuir an chamá sé gearú de faoite céirí atá ránaithe mar imreoir na blianana. A fanach leis an Belgaach agus tá sár ar an pelle na seaachtainna enimnéag an gomalú Clas Gael, sa gúl tá Jack Livingston as Muo, Selena Lanhul tá Indo Heisín as Muo, Charlie McMarrow as Black Lea agus Seán O'Coffey as Condé na Mí. Matthew Whitaker na Hirvi, Michael Brun as Kiri agus Stefano Hanlon as Muinechan atá ránaithe Selena Leachúl. Marco Shea as Kiri agus Ciara McGillachoní as Black Lea atá Lárna Parke. Selena Leachasoch tá Colin Baskell as Black Lea, Jack McCarran as Muinechan agus Jordan O'Flynn as Muo agus tíhistú gob siúd tá do hio clúhain as Kiri can ó cechan bhla clia agus imdúir an dagan dilin ó géhnaí. Tá cethir is einmúchan áil go imleúir na seaachtainna do hio clúhain as Kiri can ó cechan as bla clia si fan ó hanún as muinechan agus indó heisin as Muo is féidir bhóta chathagó sin ar lehannach Instagram an chumin lú las gail agus is féidir bhótacha sos gotín telog ar maidid sin amáireach. Tá sá idir ómana na seaachtainna enimní chomá agus tá seaachtar as corcó ránaithe Damien O'Cahalán, Sean ó Donachú Rabo Dúnaí agus Marco Colman a meas na Gosantarí agus a Shane Burrard, Brian O'Hay agus Alan Branagh enim níos na tosaithe. Trúr a taihís enim núchána áil go ómannaí na seaachtainna Ivor O'Culligan as Condent Chláir, Brian O'Hay as Corca agus Sean O'Rinn as Condent Chláir chomá. I rís is féidir bhótacha gó sin ar lehannach Instagram an chumadú Clas Gael sós go dtín teachlog ar maidid sin amáireach. Pell na mán agus tá san is an leagan amach an abáltaí ceú ceannis go chríomh hintar na mán hééis an deire seaachtainna be bla clia le corca túra gaiile a ar bhuio be ceara í túrtaí ar chun den na mí agus be ardhacha a túrtaí ar chiil dara be an chéad ar an ag bailas na cluifi sin agus imre fan na cluifi sin ar an deire seaachtainna gon ceú agus cúgú lá go úl agus imre fan na cluifi le cheannis ar an saan an tochtú lá dia gúil agus tá san leagan amach op sin chamá be buataríon chluife ó idir bla clia agus corca be siatan leis na buataí on glyfisyn edrych Ciri agos condenna mi agos be gaile nŵ mwyo y tŵrtai ar ardwacha nŵ ar chyl dara. Agos tos chyma yn liag na mach yn y bawt i lechianys di choliha be portloriga le dŵn yng ngol agos tŵr y tobrdoron a ar hiron imna ffyr na glyfisyn ar yn saharan yn cerwlo go ŵl. Na ffornia a chalians na glyfisyn imna sydd sy'n mawt i canys di choliha ar yn saharan yn teunola di go ŵl. Cursi Sacr agus Liana an imirt ar ag corn an daun a nhotur an Argentín ai ar an ostaid an grúpa J is stáid AT agus T in Arlington na Texas agus séachlog trnóna am na tíra se agus an grúpa ai be an rank leis an Irak ag dechlog an nacht am na tíra se agus ben clifisin ar siúl hall a Philadelphia. Cursi Galf agus seo na torri o choron uskulte Wyke Hernan vi arachtal ag Galf chumman ilan chanamara ar an zere seachtana a sin grúten sin ag nolig o Tierney sa darhat vi Joseph O'Coolan agus sa triu hat vi Sean O'Coolan agus Rossi Kappel dere be Rossi Mylan Robe inyo seacht Rossi tar a gartan sin desin gait kianda tasu ag chúlmadas fi heis o cúg o chlog le sin sin na skilta sports kontrás a wairbre
1: Tielat Tammy Tammy o Helin a vilin in sin le sna skilta sports is terni eis sin mud inis le sa glor glóra a hanta clas sin mud Marini Gaira a Moncora le Tony Doherty inyof

0: agus bí am go a fuistí agus chodí lá go mai hígus hiic leit. Dúir duine mu a lehhain marúilte an ggó leidsanar sá a herbí. Ná bí tuairta má dó ná a debre bailla deantaige ná rudne agus do se America líos hí atá. Bu cos betainarú a an rud go mai hígus a híl tú sahile.
1: A han chiadain ag chuig go maiú a néiad dó.

0: Is Misha Derek Ryan, Ish Le Johnny Cage, RTE Arna G.
1: Is Misha Johnny Brady, East Le Joe, Arna G.
2: Bíon feist a ceol tíram gai bhulí dalún ar RTE Radio na Gaeltachta agus cluisiship na réalta mór ar a glár an bóthar go Nashville. Más sean ceol, ceol nuí, ólas fwy charmachai ceol agus blúdiní ólas fwy na hóranlacha ahanta sa ceol tíra tawet, seo an clár gaitse.
3: Is Misha Mike Denver éist le Johnny Cage ar RTE Radio na Gaeltachta.
2: Sha bain réalta sin agus tuile le na chois le cluis sa leir a glór an Borga Nashville. Sin scan chiúil tíre lomsa Joe, chulaí dalún, idir an lí sa chéineag.

Agus ia, tan daihad is ansa linne mór phobal mór réil cuire I gan na chéile. Daihad! I gibhar daihad, éra agus siar go Connemara, ever trí a chanlí áran an réiligar a bhóil la téigma gonagain an murder machine, la sulawain, I gibhar trí a chacht huartan, I gibhar trí a chacht, la is an vanadí hall, Ag ever tríocha sé ba lonnra gríana an tranóna le caníhirí bhicí ó galhar. Ag ever trí a chuig Pedric Jack a chuirde le genú gaiineamh. Agus an sinna g ever tríocha ceir buin háilse le ón ó ceanmhain. Ever tríocha trí cíla agus bhí mar cáinsna chuid lads cíla an sinna gin jeú seartne. Agus é hanig siad sin se, ag ever tríocha trí le tóg é go bogé. Het má cean na sean het. Dar náí níal seo díirí ar opus grúpa ceáil ar bé níal seo díirí ar an bhéidir le go léir atá déanta chu thar na mlianta se díirí go díra ar áran a bhhain. An chead glúin eile mu agus étain hanig siad sin isteag g ibhar tríocha dó le bríteog ní bhhaile a g ibhar tríocha hín Brian Terry McDonagh a chairde le íochtar an dóin éniu in sin a g ibhar tríocha le ú Connemara galanta het má Imlé ag ibhar fiche mlí le ceap do bhuaineas agus in sin ag ibhar fiche hácht. Nélas a muidim ar fosa de stair a liste. Ní mé siad agamán na Harabí. Agus ní na mág go taim, eh? Clán bhe cruarí le méilte chan dúrain. Mar sin bé muid sin gáil a ibhar a fiche seacht inniu a chairde go ibhar a chinéag. Ach gin dhéag in na omlainne. A bhís muid a tarint airge atu inniu ar an chléir mar sin. Sigí si ar tarnigí máin popcorn agus ná gógaí balach ar bí. Ho ho, bai cojachtan. Mar sin, mi muid a robar, bai muid a robar, bai muid a robar. Ag ever a chairge, ag ever fiche agus a seacht, agus teisig a bhan chraic. Tess gwn grac, be ma yn nôna brac am wera. Studio hyn, cael ar yn RT radio na gael, ha radio na gael tyta, cael ar yn RT e am o chodjachta am wera ar yn chlair. Un i special ty ysdi yn o'r godjachta, agus be mwyd o coed cod yn hwyrain et ar yn lysta sio y wyr leher am wera bio. Gwyd yma sŵl gymor le sian. Sŵl a lwrt la cobl y maltar ffasta ar y chlair y mwera ffa. Gwyd yw'r an corchygia y fi acw an cynnal doi yn iaith sy'n dy gilna gwyd ebry agos an liasta sio achor y gilna chyla acw. Mae hwyl o gymor yn chlwg, se wama ti'n neu i tri ar cyn iag y ligi leir la cor y mahagam mor sy'n sferdwn y fe y robor. Mor y dwyt ma, y gyfer ffie agos y siacht. Caslan y chilefe. La siemas. Agos cwyfa. I láharta. Het tamá. Fáil siste fánig í lom.

Seamus agus cíbe i láharta a chuir de gael agus hanig siad sin isteag ibir fiche agus seacht leis an chin sin caislan i tléfa agus dins ma dtíobh coplaí ar i go bhhacama iad neri ag trad tráthrónna agus mod íntal luthar a go bhfuil trad tráthrónna in an luaithe i teat ar ast i mbliana a ríiste. Ie, chanig mé iad barstúr stéite in an luaithe in sin neri agus bhos seo ní acama ceol bio chur a leair go slachtúir go deas go halíonta le fad an le. Bhí siad go dtí speisialta agus éit tuilte acu sin tá cinnte go ndéontáid sibh ar an liosta seo. Agus dar an áige tá mé geirí ar a bheith deagáil am fásta, ba na ndéontaíonn sibh le go leorta ar an liosta. Ní ascail main checks go fáil a fáscail am an isi gin second é cúigi hín a cúigi trí má tá sibh geirí le deagáil lom inniu. Ever WhatsApp 9 hárta seart 9 trí 2 cúig nó macrú a dí ag RTE.ie Mo ta chachtracht níos fudge la sholu a rei agat teigla teichor a rifast macru a di ag RTE.ie. Mura duit ma beima an nona brach a muera. Agus was in sio, tesigum gul sia mal, tesigum gul sia un tain ta mal, ach te lín ddig tecaid in sian la foil go foil la ve in ar gojachta. Nila na coplican foeca, ta mwj harava gujira len gadara sa tegtur du gul coplican big foeca in sian mo ta simagat ve in ar gojachta a moera. Idir ceir agus a cúig bio, dar nó i bim se bio, idir trí agus a cúig, a bim a stúdió bag eile chiadúar agus inse bim a sleunú stán sa stúdió mór ar a ceir achlog. Má tá simagaf vi am ochajachta in sin a mair ar a ceir achlog. Áran orna G, ag RTE.ie inse tú kétú hin agus kévis lát. Ronald, bí a hást, bí robber, bimuj robber. Chiad cian eile a chair gael, hannig seo iste ag ever fiche agus a sé agus vi mujistír eile na éirin Elan Erin, ma chostan a gaileve an chartan sa gyanart la Pádraig Jacka an agus daig ever tria cuig a ta mujagala mahan a shua alcha chara na shtaga Elan Erin War ta kasaku is tiin shunir Elan Erin War ta kasaku fasta dar noia a gaharla an grupa kial Ye Vagabonds agus ursa tisa kin kinda gudja an agus da ag every fiu she an agin kin sho is da Baka Hilandi. Yermud, Vrian Kogar Jaslav Birch.

grubu kjoj alt Herge Gail. Agus hannig siad sin isteach ag ever fia agus a dála fuisibh iodsa agus is dóiche. Ní brege le ré is dói gur Zoe agus John, Zoe Conway agus John McIntyre a dibber ar in chan sin a chiaduar na siad a chur a leher a chiaduar a linne in sa rádi bia agus ní ro sean wad ní eis an gudí gur hí siad síis in sin le Julie Fowlis agus Eamon Durley an grúpi cáil alt agus rinsid tafad professionta dé agus te gudí ra galanta dar nóia dén le muirtín ó dearan agus an cáil fórin se leag líon se leag gudás le chéile agus mar a dúig bahannig sin is ag ever fia agus a dó dar nóia as cantar a riala Zoe Conway agus na gránar Rís, could you kill mold, my touch fajar, cool muj fanart and se chanter kiana, gnishtam would like kyan ele, and kyan hanigishai give her fia agas heen. Is fad mo chasse, gun vroge, a herge, na etne nulahan, agas we glor dochreche, ma, agas a ma, eki, a hushak a vim gumor, er gulor, agas e heen darnoye. Agus Jerry O'Connor a tala clunchin ar an rian seo agus Desi Wilkinson agus dar nóia níl seo na cúpla seacht níl chaimuid Desi Wilkinson fásta ach hannig in cyn seo iste ar an liste ag efer fiche agus a chín agus ta seo galanta seo ein teinta jas ar fad ol ahan rodan ar wynch ta ma janu gwael eiste amod leis

0: John Spillane agus Louis de Poir a chur a maith an chinn sin bata is báthar agus hannig sin iste ag ifir nuidéag agus roimh sin a ríist ar nóibh muid ag éist seot le Albert Fry agus Tráthnóna bag a réire hannig iste ag ifir fia caimid breisiú bag fógraíocht a ghlacu a cheadúar bóilim halló agus ma bhanacht a hálú ad le Conla ó Máirtín agus don cheadúar a riú tá sé freastal ar Scáil Phádraig na hEglaise don cheadúar a riú críomh ad a chumann na mbunscoile i Dearáin bunse ag Conla agus an chuideile in sa rang leis na chuideile ar an orin in sinna ita freastal ar Scáil Phádraig na hEglaise Fair place, cáirtimh breise bag fógraíochta agus bimid ar ais agus bimid gal in Jerry a ibhir a thaictéag go ibhir a chinéag breise fógraíochta bigh ar ais
1: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaim ar tar bhealaí éagsúla ach cuireann siad ar fad isteachairt agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú rud a fhágann go bhfuil buíil ann go ndéanad tú botún.
2: Cuireann drogaí eile faragairtí fíor don rúisteúrtha.
3: Bhí tú ag tomáint roinnt scopaí
2: Tá chuntúirte.
1: Má bhíonn tú ag tomáint faoi cheannach chuir drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mthair a chur a maol. Ná tomáint faoi cheannach chuir drogaí go brach, ón údar as umthabháilteocht ar mhóthaire. Tour court at rsa.ie.
4: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tomadhin seoch an tróir a thuairteid. Le faisnéis ar phleanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal ghraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliste, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tilla Ola Shig Electric Ireland Punk IE.
5: Tasha Vigage Dutle, RTE, Radio Nagoya Thuchta.
6: On nuíocht a gic cheirid a tríolas na príomhscéal tá náisiúnta agus idir náisiúnta ghalaíomh cáit tú bhualaís. Fríú Iar Cheanada an DUP, Jeffrey Donaldson, cintach sna hochgín déag chúisianaí ó anan le chuir an ignéis a chuir an le, chúis éagnithe in a measc. Chuir an breithef Paul Ramsey siar fi chuneal agus a rág am ach tír mo fad a prísonachta le gearad. Gear ar pínú sir Jeffrey Donaldson ar a gúgil a fíhid go bhíh an uvid agus chuir ar a Adam ar a glárlan go chintuar ignéis. Riala in gúdéis a gás freisin gurá a bhean Eleanor Donaldson cintachs na chúchú se cuidúna le fwy chudiú gus fwy hacú le na fear céile. Rinnú riala sin bunaiche ar Íriki gwaar na rasí pártach sa tríal ar chunsí slánta. Gefni Pólíní huisgur deirin gúl Cailín beag chúglian a gúi se gortí vid in pisti bóhúr san úr gundé an dún heis bóis. Wel vén a Cailín an orda elima tabud hín pils chúgnu meid a hit heis an úi reid. Gáun a Pólíní tímoni an vén bán gáskór blian gúi se gusta sí fós gá kishni wakab. Tugu Barry Young blian agus daihid gwiis as Cady Yeldaf an Cran Mór gund eich ligi os cwrn a hart chwrtim la clienio fwgus a cwysi yn nŵn warw Rabi Lawler se blian y degus fy ymael fferishti se blian ochen. Credin y gordi gwbe Lawler o gwn warw yn degwyd cyn mwl Reedy Woods sy'r ffriw pys i gochor bwg gund eich lwgus ymla clie o fil y syffiche. Se Barry Young o dorod yn y ta cwysi hi fwy gwnwar o Robbie Lawler. Da Jonathan Gill, hyr blian agos doi hyd gwys cwysi fwy'n dwnwar o Hanna agos ta sesion y cwrnau e eisach ydw gwtwysgwyr ddeirn. Cwydw Barry Young sy'r fwy chwynolunio fwgos tiwr o'r osgwr na hord chwrt i ddeisde er y dehwlog yn fysio hogyn. Da sia ffogrieg i'r fyr y wan chwyn i sasna Andy Burnham y tawn a esir y parlament yn teachna siocati gwyl siagol sy'n nwmiad gwyffost yn ffrifair y tymretyn heis gwyhyr

0: na banrianna. Bula daoine a bhí ceannach tíigh an chéadúir a díoló forward tiche i gnáile le roint mianaí go ré na hagraachta RIA. Deir an agracht gur bhain fiche faoin géad go bhargaí a dionú le áit chu dhéal a gunna na gaiilebe agus cúdéag faoin géad a gaithe na gaiilebe le tíirnaí talún a bhí fágáil bhargaí cisa. Tháinig ardú pointa cúg faoin géad ar thiche le scoite trí thiomar colata i gunda agus i gcathair na gaiilebe. Beigin go ar an tarthála sléibhe na gaiilebe a thiocht a gabhair ar dhuine a gortaíomh a léifte bhuam teirc trúna né. Cuir ú cóir leis na téise ar thiomhairt sléibhe go bhfuair a bheith gortaí sular thug an idan cúna a nós go talas lán ar ísteo. Bhí an tarthála fáchta sin leis na taobh gortaí a thuairt chun bella. Tá sé defhníí ag feimeannacht na sé bhí sé sláinte go le próiseas léirithe spéise le suíomh chur ar fáil a bheith feilonach le ionad cuarm príomhú le thógeal sa spidéal fós ar bun agus go súlacha go mbeidh sé críochnaí ra bhéar na míos se thagan. Bhí go dtí an darn lá gon bhí aibran se caite ag daoine bhfuil suíomh acu a bheith feilonach go ionad cuarm príomhúil a chuir deangáil le sé feimeannacht faoin gás. Snéad príomhscéalta nearair.
1: Príomhscéalta deiscéir. Tá brú fós a freisna tuthe gurcaigh i ggéirí agus i bartla orga tar éad an túr scolas déanaí ó def.ai. Tá man freis ar nó a ggéirí na séad cedichéad sa 20 míle euro an preis is íirde go go mún agus tá chunta chorcaí ar teachta na sála chéirí agus cedichéad sa fe 5 míle euro an man freis ar hig sa chunta é agus an man freis a bartla orga é 300 sa 88 míle euro. Tá man freis tí nó i gaithe chorcaí teis an 11 milliún euro bhaintamach as an figiúd a gaithe bartla orga é 300 sa 20 míle euro. Tá staireacht a bhátaí ceathrú ceannais duineach ar maidin tarraíoch corcaigh le mó agus ceirí le tídón i mrófar an dách le héad sa háin se chuúna borca chrócaig agus be corcaigh tú aigeid bhó ar a ceada chlog trohanana agus ceirí tú aag i tídón na dhéag san ar a ceúte sé sé a mí hásacht léide ag locht leanta na fórne mar nábeigh na chluhíle fiscint acha id ordáin GA+ agus go gafartála íoc chla cóla chunta chéirí den chlo le duine lerún ag an dála a bhil cholóí inagail ag éileh gomach na hen chluthe idir chunta i rábhíil féiseach á chuile gantála a de a fís. Tá fógur éise isgur éan iargéid an bobbal a gúnta chorcaí isce chuimhnú dur éad mar hagan méadú is an éileh le lin na heimsir ató. Déad isce éad an go nóátar níos mó isce le le chuirsaí garí dúirta agus sa thuirsóireachta i réit séomh sító agus go féach sé sin brú chud i thlárí á siúla. Tá nach mór ráchiad finéad luúte sa leir fianaise gás dúnmharthe éidir móra chuireach mai céin de réad na cuairta cruú le láid. Tá tríal né seaachtainna socrad an bblionn se chuin a gás an éidirth cúisethe núnmharú mai céin i ggéirí a Michael Kelly ar haiidúd a stát aonanta bhericha cúisethe i núnmharú an éiad chugus sé blion díos idir an fiú agus an te lá fithe do bhharrta an éidir. Agus socr socharta Socr is ochr de Chiaráin i Leonard ó Los Angeles Verica ó thír gé insegéalach ó rúchas be fathódamh a mádach a dictóir a bhí chasaigh in insegéalach ó na séachlag le páidse chéir a hocht. Léifar afra na hochar de Dicadín a de dóchlag a sopéil na fionbara agus an angal néfa in insegéalach. Cuirfar corp Chiaráin i Leonard tíis nafrin sa relig á túl. Agus bina gaibh príosgéals an deisgirt.
2: Tá beanna í fá agus na sin aimimsir duna se lábrá geal agus tirim i mór an cholaart in jobh cé smút go chahúór báistí a hé tu sanirthir agus sa deisgurt. Tá sé gealta an verih agus an teocht ag fannacht idir ráchéim agus fé agus 6 géim agus fé Celsius agus sé a glí lag inir. Agus lei sin lecht ééis seachta sinna bhfuil go chósaí nuíochtta agus aimimsere inseo ar RTE radio na gaalteachta go meis an cogelag. Na scéalta sport is dearna Níis atá fi réid agus os a chóramach trúna ag Magdaramach donnacha.
3: Mórí a trúna, tos me le pelgailech is bai trí a loch lentas och gondé ar fórca crócaid ar seatan trógan ta chlifi cefrú cennais sínsir na héran. Ar an sahrn bai corcala mwyó gai cahar, agus a cahar sa sé bai cyrili ti róan. Ad bai an dóchla fi sin al grill ar GA+, cynnais sa sin gwyl trí as a cahar chlifi dyrnach ta imri cyrri spointi ar GA+, as niur cilu ag lifi le cindara horiba. Dúnach imre fir an dáhhaach a ceafú ceannais eile. Ba an lúla muoinechain na ceúchan na dó as i ceharchlog cas a blaachtíí ar gaiile, ba an dáchla fi sin de feicáil beo ar RTE. Rubéis ba chuig a lein sa tóir ar phríomh Eleanor Nua, reistolíí ó Colin Fogart níos luhaineo, gúil sé le heiriás i d'éirí chéasúir se thagan. Tá chríomh inti a dúirh buta don darbíanana sa chéile ag na leine, as chun séú úr

Galantar fad, slíomh na mánach ar de gael agus hannig sin iste ag ever a hachtíag agus mod gé se an sin le Nicholas Tobin a se couplela seachtain go a chafah mar cléir inta creaúir TG cear an sin fan Nicholas Tobin bhí se specialta drí má agus a má. Scairbí bocamod linn, tá mu se fanart a chairde, tá mu se fanart a gúgi mún. Nanyn sifa, ag ever a seachtíag, Lumière. I guess I'll roam away, Gene.

0: Tanlist go fáir os idir Gabrielli Wheel a geisiad Ilia Tricanan, áraan on a cera herge. Ach, hadanig mo chan na hain a níos go fáil. Well, bí geisiad am wera, Gabriel, bidja go jocad in. Jocad in níos. Evelyn a geisiad in, bain saltas dóna brac. Bain hi, Evelyn. Bémo jin sin am wera, dar náia idir a trí agus a cúig eich me me se cur an na jay nuaran is ansa livse a wúr lehar. Cállar an arte mo gajacht a fasta íni cáltari crack cojachta agus tá rún mór le scéú agam ar an chléir a mór a fásta mar sin bigi lom pe get a crack a gún hú cae mai lima dara si fogam Slán Spanacht tríochlog bios bolicli a mór a Jimmy Chase
1: Kirstach hervisi am chadunis folamore agus tamane erlina lina nari tar anuachan ustatu malartu agus ahalahar Tasha Eska exis Fedre Yen of Gans Throw. Tor Kurter and Service Noshinta Chadunish Tamana Erlina and Yovig NDLS Punk RSA Punk IE. Maiga Vaidi Zevna Atastal. Tachtrocht on Udorosum Hoveltocht Erwodi.
2: Hi, got note the toppy. Tomic Tanugamorla Shacht and Nevresher. Er Yekol to Fuin Jontas. Misha Arish, Eg Albu the Lerti. Ey Knuckle. Amy, Fech Erhiv Grey Sign Susie. Ni Vekon Kalosha Marangena Gantu.
3: Féidir le cuairsaí airgead a sin choláiste a bheith scáil rúil a chátáchaíocht ar fáil. Thúr cuairtear Susie.ie chun de inchálaíocht de dheontas a cheicáil agus den iartas roimh an dáta Derek tosaíochta an naíú úil, Susie. Ag tacú leat an balach ar fad, teachtaríocht ó rialtas na hÉireann.
4: Tá sibh a géisteacht le RTÉ Radio na Gaeltachta.
5: Brigade Falltig, the panel and lunar two sortes, Misha Fachno Drishkill.

0: litre canning in you. Agus tan cóilear condaig Jack Murray Capa, mar rapporteur a gosta ora pan na Reagan, eitimeis a ganas ar an stratis chun carta dini fwy fi chomas a charchun cengaji fi hitriacha. Dúrt a cóilear Murray gur anar ward an Capa an Sioel o'n Brussel agus dúrt a gwyl sulagan a rôl gymeis an en tacu la dini fwy fi chomas ni wain na phobl henach ar fod gwn yng ngal. Sinawal o'n tuaisgart.
1: Prífsgeilta a nírhid, dúrt an cóilead cundega ina gael Eileen Mannion go nientín si le sigáin tá gesti jara i hige tríki, mar go dúr se agacha dúrt si go únirin na dihe sin iad a chóriú nó i díl le go mé díní nán cúnaí an tub. Dúrt an cóilead Mannion gur bí naim atá le sigáin ná go gosnar se níos mú ar ghíní an tacha agal fála le hea sé a chóriú a díl nó a chúrtar láidh go ghine a bheith sásta rud cínta dhéna le se teach. Buladini a bhí cenacht tíigh an chéadúir i díolú forward tiche i ngáile le rint mianaí, sin go réad na hagraochta REA. Deir an agraocht gur bhain fiche faoin géad go bhargaí a dinú le áitiúcha díol a gundé na gáilibhe agus cúdaigh faoin géad a gcathair na gáilibhe le tírnaí talún a bhí fágáil an bhargaí cisa. Tá sé defhnaí ag feidhmannacht na sé bhí sé sláinte go bhfuil a próiseas léirithe spéise le suíomhachar ar fáil a bheith felúnach le ionad cuaram príomhúil a thógáil sa spidealan fós ar bun agus go súlacab go mbeidh sé sin críochnaí roimh dhéire na mís se thagann. Bhí go dtí an darn lá go bhí aibh an seacaite ag daoine a bhfuil suíomhachab a bheith felúnach an ionad cuaram príomhúil a gá le teanguail leis an bhaimeannacht sláinte. Agus bí an cóilear carach Alan Cheevers a rinne an osca defigiúil ar onan nó lóistín go bhic léin a gceart lár chair na gaiilibhe. Snéad príomhscéalta nírar.
2: Cílín tan deisgirt, habrú ad freisna tithe gorcha gíri agus a bort lorga dreid an thúrscáil is déanaí o def.ai an man freisir hig nó gíri inis ad cedichid sa 2 milli euro an preis is iride a gwig amún. Ha cúnta chorcha éitacht ar na sálaich ar gíri agus cedichid sa 5 milli euro an man freis ad hig sa chúnta é agus a bort lorga ha os cion tíchid sa 8 milli euro ad freis an tig nó. Chuig tarikó le lantóid si hene ad vóhar chíl chóin in nov a chan bóthar oscailte ríist nig do bheith iete feag tseibhse. Sa tarach da bhaut a cehrú canis sa chréibh chomórtas cadin na héidin a dina chair maidin tarangiach corcaig le muio ar maidin agus curí le tíróin i mreo fór an dách le hedé saharn se chúin a bórc an crócaig as bai corcaig ag tuirt aig ad bhio ad a cadach chlog trahóna as curí an iagsan ad al cehrú tseise sé. Habiog na chóchiad finné luite sa leir fianna sé gás dún bhare an Edmóra Cuirach mai géin de réad na cuairta cruú le láid. Tá tíol né seacht na socra don bhliant sa chún a gás an éidetha cúise i nún bharú mai géin i ggéirí agus bina gaibh cínlínt an deisgirt.
3: Tá bána ifa agus ní an aimsir tá sé gáil a geal agus tirim i mór an choláit ar fein trúna. Cis mút a go chaúhúr fánach a hitis san ar agus sa deisgirt. Tuna si ice heirim a nocht agus tá paistí ceogealta i gárat. Idir ráchéimdíag agus 7 Celsius a bheitsa tucht. Agus leis sin na lochtéisteachta sin bhfuil go chósaí nuíochta agus aimsire in seo ar RTE Radio na Gaeltachta go mbeidh an séachlag.
4: Gurmagad a bhabar brabar í chistile an sin i gasla tá tú géiste glumsa fach nó driscúil agus i gcéan cúpla nóméid chuir méid panel an lún in ahandíomh a chuir dús báire seo hiad na sonraí tagfála.
5: Cur teach chuig túsáirte ag cúig a héan a cúig a cúig a trí nó ó thúsgurt na héireann chuig a hocht a ceair a né a hocht a hocht ach na cíle trocha RNAG a bheith ag tús na tachtreachta.
4: Nish tá gachtin lums studio ar fanail an lún in yo agus siad sin déaglán de breidún ira seor agus údar fáltróta éaglán.
6: Gúrmagad.
4: Kieran Ivrin efgach ferbarhar le gaila dachas fáltróta híra. On Dr. Ralph Hurley O'Dwyer an am bra Ralph Hurley O'Dwyer.
7: Gúrmagad.
4: Dr. agus taidor ar loid taibli an tanam is far ar an banail sa buntus an dúst an anam is fuidio agus an tanam is far an banail an tachna seo agus polo maira sér ira seor as colúni le gript fáltróta fóil.
6: Gúrmagad hachna.
4: Anish, cuntíoch Jeffrey Donaldson in 8 gur dé gnéis i gynne Bert Vann a Horlin ar bhí siad ina bóistí in yo. Bhí éagnú san orif na Corinna, chin an gyúri gan arna a bhan céile Eleanor Donaldson go raibh si cléan fórtux na gníomhartha tréis tríl den a fíricí mar thugtar réir ina cás siúd. Chahan gyúri de seachtar fear agus cúigar ban breis agus ní nuair a chlíg thar gá lá i mun breithnithe. Phléadáil iarchéanra an DUP navchantux.

0: some rat and fiog ag os cín seasca fwy'n gaid agus ní sirs a rís ag luch na halaban. Agus leirion siad freisin na pobl freithna céine gwyl gilioor a gyrri fila ar an eint as orapach ac ní doilam gwyl se co simpli sin ta si treis fágal agus na cunílach a bhí acu ní féidir leis an eint as orapach na gialúnti céine i mohúram se a húrt dói varíst. So, yeah, ta si dacar ac ní doilam gwyl se gaibru amach ta si sin le fecal sna ta na lefe le sir da cánach a ní ac ag dini sin rithan fwy láhar agus lawr metana fwy na costa siwarach dhála.
1: Ralph, ar cord an eint a sorpach a fe cynolta agus oscultach agus a rá ferch ma hagan si farás turhibidin marga fi a gaib dîf hana dîf.
2: Sin cash simul agus ceapan beidir iad gur chór gomioch an intasarpach sort cinálta mar ní a bháin ní na Britain ní a bháin na díní san intasarpach atá sort drugalach beidir frín cadrif leis an intasarpach agus ach tá sé casta ag an am sin mar tá dram tá quid war díní mar hampla sa rank agus a reint tíra eile agus Tigam beidir an eintas orpach níl si da gira sort sampla a hort beidir ta si da gira beidir haspant ma agan tu an eintas orpach ni veisha veg tachta rash ach kaitu ve sort baul dov freshen mar ta
1: Do we like a mix you da rash?
2: Ni ma kinta beidir capim ga meisha da rash beidir gyan fihe blian ach togisha rint ama mar be an prófeis seo chó casta sin. Chiad na tam e fyr, ta fyr trwy agam chóf.
3: Sia, stoke, mar gwyna agus ta me hen in aig an eintis orpig ar fawn cailwant an a lahishte, ta namorca flahish dar de gwyna tir ime dron am roshel masam. Agus cwilam sa an vajin a cwilam e i dev an sgeil seo le me amach amach as an labba agus mar iawl ar fawn a ein tún a teir ceapas ag an am gref an cnapas grishta brúta ag na polatóri in Westminster agus an DEP agus an drama sin fi quaig a sé fan gaitas na sé conde fidar an aig an vratamach agus siaskadó fan gait in Alban in aig an vratamach agus ceapas go cro hoag se sin an dynamic le gomrish fri an reicht eta as a keila ac is ferair an mer effect cum le demlinus near harlis shin ags near tapiac an dish ags near ev ni yarna galor ibra con an dish in a hapu ags massam gwil she says
1: kane over day to retreat in of knock narnu
3: Fednis glory fwy, agus a few like lehead is sin fein upper mish.
1: Ni fi si chasta siri a ra gyr keim a dro era ein ti fi anach rev?
3: But ni'r happy sin, an raib is mole sin fein ar glach siid le upper mish starmant mar hampla. No, ta starmant mar fo ifig de Westminster agus ta siid a cor real hasna i vaim in airn. Léiríach cé tai bhail a tíra, cé a gohfuil crí gail fós a tír, agus gur cuir sé ard an phobl, gohfuil an línis fós tríd ar an dír, agus ní ar ilán talan sgeir, tríd ar an dír, agus gur áulig seo, agus gohfuil sin féin ag obar goléhúl con é sin an armlú.
1: Ní léin din ar ós.
3: Cúrig dar leis an armlú, masam ar crí gail, agus sin a rodi ar denna cí nuk ocht.
1: Ní léin din ós sin féin ar an banel, mar sin a jéglán, tá me contu a chapa id a vowel in óracht a sin féin, agus...
4: Ar

Linniuh agus túúrós cuar na háart chuirta ríiste ar i d deú lá an bhí se thugain. Gearú 6 déag príúnachta sa bríomh chuirt chaú linniuh ar Waris Magner, chéidir blion agus dóhiad gaí 6 kilolín a gun d é chorca i cin

0: gas a chess a solus agus a tess ar a go beir alnach na hed I chaha chi na ra cad a ki smidiu chaha agus go chrsha cosgar a cog is a hogeal le pian a wheelu heis di paas di chur ed a seal. Tu go le fys a gwrt frysyn grwyl mar a smeg nyr a fan na ar cad a shag a wheel gai talach a chiach dar cwrt ege agus go chrsha le fys di gwrra camery a walach sa teach le sŵlu chynial ar a. To go John Cashman, hugli an agus dóichid gui, se si gapach nun garwan agun dei fyrt lorge, os corna cwrti dóichi nun garwan I niuv agus a cúisichi nun waru ahar. Cwyd yw siar fi chwnio lai le tortio sgwyr chwrt dóichi chlwn mela y dobrdoran ar nasg fysi y maidach. Friw corpa ahar John Cashman si blian y deg agus si sgwyr gui sy'n y deach cwnlichi ar y triw la deg gwy fi a'i bron. Gearú demlí an na prísúnachta sa bríomh chuirt choúlineh a réir sé blian na fihid gaí si déag na chalíóg i ngáraí gun du na míchéad a blianóchan, agus roine gaiis cin na dhé sin gúir sé te tú a gaiimre a láid éag na sé. Chéad a blian na dé gaí si bhíon chalína g náam. Ní féidir an fear a airimnú le cosint thuirt go gan chalína déag na sé. Agus buoine an nuíocht náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Yn o'i agda chwylig tasiart sy'n tuysgar ta lew ig maira di anlyn. Tan y gyrdi glorig olish fi Wes Heg Callahan Carter cwyd bian y jeg di is ys mynd I leban a Mario yn ei chimpish ta Harley le ling rally y dyr nesion tu gynnyn ngal tronon y jisern. Ba ymrara la CLG glan tuli agos fi sian agelta y golas ta awnang y litur canning. Harley'n chimpish ta yr stad y doeg dyn rally sy'n triantaha nyr y wel car rally rynch dini teg Callahan yn y mask. For sha bwesg a gyrid in the Asian in the Horland Litter Canning. Er wers gilti new rynion sarsion John Joe McClafferty o stesion gyrdi wala galagla cwrs sys ar yn nisrachan.
2: Na gyrdi Litter Canning I glanstan yn fyrsrachan ar yn cashma agus y gobl yn Motorsport Ireland. Bi siad sy'n ei hynny yn yw fyrsrachan fasta agus bi ymsgrwydw gianta ar a leher jys a han na gyrdi agus ta siad I gymryd yn bobl ma ta fysian ar bi acw Then you be a munch and my fishing aku, a horse doing at the hall, I guess Ganavik, Scapu, no Cheryl, a year air in the man's worth the other fast and boiling shinner egg fast. While I'm just covering faster, the smoocher air Machomony, I guess, and Cochomony, a tidy little and trauma person from Kushishog and Amstel faster.
1: Dúirt banister Motorsport Éireann Art McCarrick gur achtar a charafa topaiste a VMS Hague Callahan Carter ag rally a dúir neisiúnta tugu na ngáil. Dúirt a gúil fustrahan cuthar bannig Motorsport Éireann a gólais an gairda siachana la falamáca díga díra Harley agus gúil ahan tachiat a chuthar fóil dan chomani agus dan chóchomani a bhí páirte san achtar. Ma am siitir in chiachtana o nisrahan ysa jiriad chun casg ychor ar actra mor sio tarlu rísht agus chun sewilchat ag ralliche a yosu a dwrch Art McCarrick. Diar siar gini gan fysiang dyn chimpiste a ta skapu ar na meng hosialta a rant. Bhí seirbhís ar níor siú le galáiste ann an litir canning inniu a gcuimhnear Hague Callahan Carter agus d'ascail príomha de na scala Damien McGrory leor Cóbhróin. Bhí galáiste ann an fascail tinniu le tacaíocht a chur ar fáil tá phobal na scala tá folaint mar gheall ar a bhfes. Bhí Hague Callahan Carter in éis scrúdaithe an teastas thóisirí an umlianna agus bhí sé go leisteas a chuiciú bliain i mí bhean an óvar. Dúirt príomha de na scala Damien McGrory go raibh meas agus dulmhór ag pobal na scala agus go le chuid ceirde scala agus a chuid múinteirí go mór faoi bhrón. Tá sé deimhní gin chéad de Green Factus Go Fund Me in ainm Hague Callahan Carter gúil deirú cuthacu leis an eachtas bolaithe airgeid agus gúil sacraithe déantacu chun na síntais i lig a ais íc ina omlainne. Dúirt siad go chruthaí sé de Factus bolaithe airgeid seo le tacu le teaghla Hague le lingin tréamh se Harbha Jackar seo. Nieriu imni fwyn lehenna go fond mi ni bilwe chynyw mar gyrwyrw nach ro cad toca ag a hael a don actus go fond mi a fe cotter bon yn na anym. Y rechus gyrri ar ohori go fond mi gynnyr na si chagwyl a si chech ar y factus boliga ar y gyrbon agus go wal na siintys yn nash ig lys na dini a hogyd. agus sacri hitori heg Callahan Carter. Inara aras sawala tronon a new on shakt gajin lia chlog, agus rishtu maer on hinyeg a chlog ar ma jean gajin hinyeg a chlog san lia. Corhara a rilic halaha luglashe in ye afran na nanyal ag a hinyeg a chlog, eja pobl neu chalam kelly.

0: trafada leis na sérvísí sin. Hug bríd de búrca únir waraglan an tíróte le fis gur áis hábachtach hóseilta í an maraglan go elemerí as chulí cheard go cheantar chun mara agus as átri go leor ar fud chun de bhuió fra sin. Teagan chuid bá ag an maraglan gan alacha be i bheit le díalachab agus is mútóid a bhín tacab sin ar chaint agus ar chóra le na chéile idir bríd de búrca. Láir sí le riana níhhainí.
1: Tá is mó na daoine tagan an seo tá siad an seo le óhíomh sosialta níl siad ag díal nó níl siad ag chanacht ach tá siad ag caint agus tagann siad amach go seachtain ó Cathair na Mart agus ó Connemara ó Áirithe agus áiteanna áirithe chun búla léad a chóirde.
2: Nuair a ní chuoin atá na banaltra ag an agaíocht croí i gceapan tú go dtugann feidirmóirí an óthain aire ópain sa lá taiahan.
3: Ceapan gúil siad a fáil níos fearr tá siad níos tuiscin é faoi En de triplodie talen is grij, augustus aan hunterte talen broefvolle aardwerken, maar er zijn hunterte smoen aangewezen team krijgen nu stroke. Sinne de daar, augustus kan moet koelen, je nou pressen voor diabetes, maar dat is een aan dagrijen dat kan kuslechij, maar alleen een suiker. Augustus, tegen je naar de isha, augustus kan moet geljor bijgeni alle shop. Leven aan brein waar op zijn hij zit wijle. Agus chomáile sin tuga múid ibhirab leib an an gluach ar áltra.
0: Bu dhéan an cóirlead carach Alan Cheevers a rinne an os go defigiúil ar anad nó lóistín go bhiclín a gairtar chard na gaile bhinniuh. Ocht stóir d'airde tan aríghnimh nó ar thráid na banrinna agus beáltean go chríchead carach a cúg, Maclean. Siad a cólacht Elk Stone a rinne an obair orbarha ar Queen Street Place an cólacht céna a tha tógeal onad nó lóistín gáchéad cerach a leaba go bhiclén i Westside ar choló hír na carach in gáile. Bégan go éirin tárra le sléibh na gáilbh a hiocht a gáir ar dhuine a gortaíomh ar sléibhte bhám tuirc trnú na né. Curú cóirleaid sé téise ar hiúd sléibh sula thóg an éirin cúna an nuas go talas sláin rí stiú. Bhín tarthar a fanacht an sin leis a taobh gortaí a thuairt chun bela. I ráite sa tá é si é cóchaiste dála na gaeilge agus na gaeltachta tá siad a gcuire ar rialtas éilimt san gaeilge chur ar fáil gon tirbhís feiblí ar champas gaeilge ar Rosí na Mánaíoch Gárna agus go ndíana é sin gófáirt le forbairt chun na mar láid agus le holscoil na hÉir an Gaile. Dúirt cathair le chuchaiste an teachta dála Shane Moynihan gúil gá le campas mar seo a bhunú go na mara agus a gceantrach i gaeltachta éile na dhé sin má tá sé gceist go mbeidh fiche faoin géad go na stáit tirbhísí a nana go d'oibre dhéana chuí Ghaeilge. Dúirt sé gúil GTIC an chéad scá a Rosí na Mánaíocha Gárna na Hanahéin agus gúil an buna go rán Hanahéin freisin le deis a thuairt go na stáit tirbhísí fanacht a gceantar agus an Ghaeilge a ólim. Cuirú túsaniuh le anad cuimhnachan in inonad na cuimhnachan na nimircha Gárna le sérbhís Gorini a bhfuil díhhéide go lób go bhfuil taidlaí lób agus chagaid cuarmóirí. Baanann an sérbhís seo leis an ghluaiseacht ar a dtugtar an cefé cuimhnachan. Na sérbhísí sláinte i gcóir le cuirlachan na gaillibh atá chuir an airgead ar fáil le haghaidh an cefé seo agus tá agraíocht Cardis ina Rasaineach agus fórum Chonamara a chuir tacaíocht ar fáil freisin. Uair sa mí a bheith an cefé cuimhnachan ar bun agus is ar a tríú céadaoin go chulibhí a bheith se an. Scéal báisinis hééis bháis tá Stephen O'Grifa, Mac le Pára Ceanín agus Mary Cholín Cean Antona as a gcuir an mór ar a gceann rua. Trí bliana le cois na chéad is scóidir bhí se, mar an tríthir amháin agus ceathair triúfar leis chumá le gluilta eile. Beis a go thóra i deach thóra naomhmuire do ghlaineach ón cúg dín seacht trúnúna amárach. Tíor a chorp ag séipal Victoria ar a gceann rua mar din de céadaoin a gcuir éifrin na bhean lé agus cuireir i rilic mhara deire hééis an éifrin. Féta daoine si tú sahuairt gon charnacht croí má thugrann sé de. Cha Stephen na blianta a gobaid i Salford i manachan hasna. Agus leis sin bu dhéana agaí nuocht a níor go náinemh.
4: Nuacht a deisgirt á léibh ag íomhaní Húlbhain, a cahéirlaig nó tafa de chuig ceantar borla sa géirí inmh agus an cóir mai cí sihí ó thrálaí tafa mar chahéirlach an chuúnta é. I ceantar borlais chur goghine agus a láncéirí taoch an cóir ó ana fáil bra an dá me ceilt ón aigen mar chahéirlach agus fionáin me ceilt ina leas chahéirlach taoch Teddy O'Sullivan Casey ó ina gcéil i ceantar borlais an Nadine agus an cóir Norma Moriarty ó ana fáil mar leas chahéirlach taoch Angie Bailey ó ina gcéil mar chahéirlach ar ceantar bordais Shirley agus i ceantar bordais Liz Doyle, taoch Jimmy Maloney ó ina fáil mar chahéirlach

0: Leidig survey din a charcán isge éidean go nid beag nach tíon de chuoine nach bhfuil aon spéis nach iscint go mar le chuimhnú isce. Tá isce éidean a ggéirig ar chuoine gan aon chuirmú isce a dhéanamh sa bhaile agus sa ghairdín. Tá brú ag freis na tithe i gcuircaigh i ggéirí agus i Bortláirge de réad an tuairscála déanaí ó dais.caí. Tá an mean freis ar thuig nó i ggéirí inis ag ceadichéad sa 20 míle euro an preis is iride gúige mún agus tá chunta chuircaí ag teacht ar na sála chéirí agus ceadichéad sa 25 míle euro an mean freis ag thuig sa chunta. Tá an mean freis i Bortláirge os cion tíchéad sa 88 míle euro i láit na huaide. Tá mean freis tuig nó i gcaithe chuircaí tééis an 11 milliún euro bhaint amach agus an figiúd i gcaithe Bortláirge os cion tíchéad sa 10 míle euro. Cé go bhfuil an ráit a méadthe i breisna tithe ag maolú ag bhean náisiúnta, de daf.caí go bhfuil an taobh láidir agus an gcountas tithe fós ag brú preisna chun cín ar fud mhór de chuige mún. Tá beag na chochiad fanné luaite sa leabhar fianaise i gás dúnmharaithe an airdamóidir cuiricha mai géin de réad na cuairte cruúla láid nómh. Tá triail 9-16 socra don bhliain se chuin i gás an éad a thocúisithe in dúnmharú mai géin i ggéirí. Tá Michael Kelly ar haidúd a stáit aonanta Mheiricá cúisithe i dúnmharú in éad chuig a 6 bliain d'aois idir an fithiú agus an taonú lá fiche de mhárta in éidir. Léiríonn an taide is déanaí ó Focus Ireland go raibh 600 nó go dó duine fásta gan díran i gcuircaigh i mlíana méadú fithe 6 fangiad ar a figiúd don bhliain se caite deir an agraíocht go léiríonn na figiúdaí a figiúla ná léiríonn na figiúdaí a figiúla an picdúd am lán don ngéir chéim agus go bhfuil líon súnta sa chtaine a bhlach ón gcóras agus iad gan díran. Beg tinnach náf sa tampel gael nú tampel van chóin ar an malariach a nocht díthe han sián cé go bhfuil tradisiún na dinte chnáfa ag lá leis go tómh há an nós a chimá bio ag Mihal Tús MacGarald ar an malariach le blianta fada chufir tús leis an ócáid ar a 6:00 trahóna agus deir an garaltacht go mbeidh fáilte rimis an ile chuine idir óg agus éasta. Agus socra Chiarán i Linard ó Los Angeles Verica agus ó hiré insegéalach ó ruchas befra a thódamh a mádach a dictódamh i chahasigh in insegéalach ó na séachlog le paidecha ar a hocht. Be léfar afrin na hochairde décadín ar a dóchlog is opéal na fiombara agus na nangal néfa in insegéalach. Cuirfar Corp Chiarán i Linard tésin afrin sa religá túl. Mad na hismóri Angela agus Sean a verte hád agus Morán gaelta eileta agus binnagaibh nuacht an deiscairt.
1: Dé leata ifa agus in is an aimsir ige thirim a bheith sin tugus sa paistí ceomhrán gealta i gárát agus idir 6-10 agus 6-10 Celsius a bheith sa teocht. I marach lá bra tirim atá gealta seachas cáhúr fánach sa tuaisceart agus sa níorthair ar maidin. Beis se scamalachs na cheantar sin ar fescatha ach tá tríomh sí maithe gréine gealta i mór an cholichard i maach sa lá. Agus tá fógra buí go cheocht ard tá chuí ag efic na heimsire. Idir 9-10 agus 9-10 fi Celsius a bheith sa teocht agus san erar agus sa deisgirt is teoch a bheith se. Seite gui vesara i nír. Agus leis sin a lochtéisteachta sin bhfuil go chuirsaí nuíochta agus aimsire inseo ar RTÍ Radio na Gaeltachta go mbeidh an 6:00 maidir morgun.

Sáisiúnta chomáciann agus mar anúil má bhín an ógra aigi míle fáilteú a bheith glichann in teasla ón nélagur maidin go dtín cúg trúna ó lúnga híine ag gna bhir gaiimh cúgináid sé sé 66 nó ré riáiste teolain chuig arnadí ag RTE.caí. Sí na bhirta acu ó yes i mala na ngáil be sibanán a bheith glichar beag náide sé sé nu i híon Cúge cúg hían hían na ceir agus ó thuas na deríbega náidir seachta ceir nuí cúga trí hían a dó i ceir agus ran na bellaí le gála dengualin ó lún go híine. Tá sú mai mar trúna mar is an dúl le fógraí a níorthir agus cuairsaí ceúil chuise do sachbáire. Bóitirí chuiga chuiga éile na trábáine náil mac déarmada lochanbeag a grún tairigad sa jó sé 1800 euro agus dúis an díaltóra lechiad euro grúta ag botín stil. Tá go dtí deire na mísa seo ag grúpaí nó scolaní duine óg enam nó go intrí óg na bliana seo tá ranóg an go dhaoine ó ghablin déag go ís go 8 mlíana déag go ís agus ranóg éilin sinan go dhaoine ó 8 mlíana déag go chublin agus fe. Tuile óolais main se fada le glórnungail.ie sin glórnungail.ie agus an teolas a ligin sin. Falúntis in isgus ar bhaileta aibriú le RTE Radio na Gaeltachta a Gasla. Tá post rúnaíochta agus réirechan tá bóan agus lán emsra ar fáil fí láir. Chama le áit ar fénéal agus tahar ag lárg dýna a bhúl tahí acu ar obud efeike le gailgiwa agus tá gomála se bobl agus a bhúl simacu in RTE Radio na Gaeltachta. Tá gach ólas le fáil ar híof edilín RTE fwy vacancies bet tú nán de irtas na siúna ar Lina rubh de hína seisina an séú lá fichad. Tá falúntas go rúnaí scoile a go laiste chríomhhuiire sa spital postbúin tá gis agus an tolas ar fad le fáil p.o ag ccm.ie sin p.o ag ccm.ie. Cór naonraí na Gaeltachta tu a gcearcú múntairí lómhlianta agus aibrithe lómhlianta chamáceanna i ngáile i géirí agus gondé na mí. Tuile óolais cnng.ie. Tá post lán aimsire agus post a páirt aimsire ag cógaslan chasla is féidir le de CV agal sa cógaslan in sin acu nua a cheola chocú chuig staff cógaslan chasla ag outlook.com agus glacar le hirta sinis go dtí de híine seo an íine seo an séú láfichad. Tá Air Composites ag aircú fí láthir freisin, HR ag aircomposites.com nó tá ibhir efeice an seo freisin ibhir gaiilimh cúg a náid a cúg i ceir i trí a náid sin náid an íon cúg a náid a cúg ceir i trí a náid. Tá muintris CTR ag reachta le comórtas le duine cheapa sa bost go hardíthir elúna agus banisteúir óge. Tá tuile óolais le fáil a chríomhásta cheola chuig falúntais ag muintris.com nó tá ibhir efeice in teach má cean na chob náidana hían 369 hían i ceir hían nó muintris.com agus an teolas ar fad an tsin agus a glacar le hirtais go dtí meánlaí tá rá an tsealainn deú lá go bhí úl i bheisiolta ra aga inis rah meánlaí an tsin deú lá go bhí úl. Tá cór chuigéil i chur beag óolais go thorasóirí i dála chéile fi lethgus má ceapan tú gur cheart óolalas faoi du ganó nó éon rud ar be a le a chur san áir bhain be tú ná seolda chuid tuairimí nó an tolas sin chuig si chuigéil ag gmail.com sin chuigéil ag gmail.com. Bei bisoch iris leor chumann farbar a chasárige go ailtiú i rístim léan agus matá simed. Písa is scríf go bisoch da bléana seo bevrálo clostal wet agus bitá rátan sealin má fós tú nara chávíl agus fichi cúg nó má tá se garúnaid pósa im léana agus gurbáilet gomacht fictúr bánise san iris betanána di chóla chocú agus bei fáilt warfresin rivhan fictúr tá rátalin agus buáilo clostal
Michael Freshin O'Rina, a regasudaku imliana no nora, le fragra na kestisha, kain, kinal, kosharge, edwalata ekel, godrasurgus.

Peter de Regra a bheith chofada nó chu gear agus is málat agus bevrálo pictúr go do gásúr chomá céan betúna na gálit an gólob bisioch fiche fiche sé ag gmail.com sin bisioch fiche fiche sé ag gmail.com Rangani damsa sete a hala skal sa lerne pishin bon chole jardín on hocht gudín in dechlog o vi an vehev gudí dere vi luna sa tarata gus bai reimsa lehan setanli gus kemanli ramon in chin in leil gita rata gus na rangani in aishke agus falta riv chole Fógrin sehain o chan Nedín Glaenach gwyl gwydiwr carnau le ddeal yn chyn fiol oherige ffraisnau maha mas mae let bolus seach yn chyn ege nŵw gwe glwych ar egin y fyr 98 se y tri y do se nwy nwy nwy se 98 se tri y do se nwy nwy nwy Tis mórin gaeltacht y dengolyn mae dyle sŵhyrocht nŵynon Bei sesin bon de cédín an chéad lá go bhí úl ag hiineag ar maidin scoil Rónain sa tráháin litir mór an sin. Sofia ag tuismóí puncaí mata an cheiste go lechéad eurótá ar gúrsa bhairis chuúg seachtaní. Bei na ranganí snáfa go gasúr is chuúgbliana a rai bon ón tríúla déag go dín seachúla déag go bhí úl chrá na relike i mar deire agus bei na ranganí tarala bon freisin an techtan chéana a chéf chalahaig gerún rua agus ranganí snáfa go gasúr freisin is chuúgbliana a rai bon ón tríúla go dín seachúla go lúnasa an trábór i dír ní agus ranganí tarala freisin an techtan sin chéf Lush na nôn yn jyn i dîr ni. Le clorw, nŵ ma ta tila olish web fwyna rangonai snafa sin, beisio banana gole dengwa le cwysd snafa ag gmail.com. Colasta Josef ag lorg Mwntari go chwrsi yn tawra y garna y gil chiran agus y gawr na mwna. Tila olish le ffal ag olis ag colasta Josef.com. Cwyr yn bawrd edachos agus elwna na galifa agus Roscommon on GRETB ffaltyrwf irtys gynna postio. Efficach cleirachos bwon grada 3 y golosta nif o'n agus mwntyr i'r wun edachos y golosta nif o'n chymacian agus mwntyr i'r wun edachos y golosta nif eina agus mwntyr i'r wun edachos yn chyn sy'n mathematic agus oliacht y golosta cholwm Kille, agus yn tolus fad fal fwy'n y post sy'n ag gretb.ie / chyntasa jobs agus yw sy'n byn tolus lygin sy'n. The Beauty Boss Gerwnt Brua mae hes yn web cwnnau i yna yn sy'n lwb beth sy'n bynnag o'r dengwa le Christina. Nod 8 o cwg, hyn yn ni 8, hyn y 3, 8 y 6. Tá trí hicéad sinnáí twain le díala gintéisio agus is féidir iad seo i cheannacht nó tuile óla seo álfúb ach gluoch ar intéisio héis séchlog trúnúna sin trí hicéad gon cheolcharim bheits ag sinnáí twain sin ar seachtú lá go bhí úl. Náid a chocht seacht, nuí náid a trí, dó cúg seacht a hían sin gluoch ag séchlog trúnúna má hestan trí hicéad wet sinnáí twain sin náid a chocht seacht, nuí náid a trí, Dókúg seacht a hían. Agus trí hicéad gon hiolcharim bheits ag Teddy Swims le díal an teo bein hiolcharim sin bon guslán wolach íde i marach. Tile ólis ma hesan na dicéad sin web 98 seacht a céir a sé 93 seacht sin 98 seacht seacht a céir a sé 93 seacht. Tá teach le ráthe mar colta le ligan cís grúc i gentar indrahain. Tuile ólas ach le choréir té seo ó nícla gur maidir go dín cúnúna ó lunga híine i bhir chaalibhah atá seo, náid an hían trí nui nui hían a nui a nui. Agus deireadh an thráise tá Mitsubishi Pajero gan bhliain 2009 le díal ag an téise. Testas bóthair ar Mitsubishi go mí anair na bliana se thugan agus ibhir an teo le bheith gluach mar hesan tuile ólais web 98 dónaí sé hiana sé a dó a dó agus ceanna bháin eile an teo corach le díal trogus fe ar ad tuile ólais 98 nui i hian a nui 3-3 care 3 not 8-8 9-3

Agus sin ead fócraí a níorthid in is tróna a lucht éisteachta i gohamid chun ceol se dí Sharon Shannon in seo agus Frenchie's Reel a tapastíir seo.

Tina Frenchie's real casting Jennie Sharon Shannon agus an sa ghanam a diag nis gan shacht agus tú geis sacht le clár na Vogri in chad RTE radio na gaeltachta. Vogri an tuiscirt tá in nis gan níor shagus bay bingo ar bonn an unad ní finan ar val carach petition tasig a hocht trnona agus pata bra oir le grúchtal. Bingo an ostan an Mulroy Woods petition ar bonn amarach ag leabhar shacht agus trí vile trí chéad le grúcht. Talentin agus dúshinni ella. Be campa ceol na cranóge bon on liú la fichid go bheith, go tín fichiú

0: Dúhig vór seanacha sé an chósanacht, riomhón láid hosnig achtríochtar dúis ar ún bhacúil agus ar na fianna a níor go dtíon á ré féin.
1: Bríora béal, bríora bine, bríora fónta, bríora cuí. Caintena seamana agus léachtaí, gach dír dín idir dó a trí, ó chartlan bhórna léin sí.

0: Matatu amun gnolacht biog. Is all Dutch gwa ruddy on a was smacht a gaturra. Murabun an is ruddy ella. Achidakala kustisha wanishtu, ta takiach di real to shan chun carulat. Is shervish seren ashke ian mul nashun ta fjuntriachta. A ogan gwa shenise eske, korla, takiach agus mantorch ta oil. Rudda carin lat kustisha chunyol fi smacht. Foyan takiach dis god o dach nolacht. Turkorch nih.gov.ie. Om mul nashun ta fjunter. Tus fjuntin a takiachta. Chunskun of the chuj realtis na heren.
1: Chonig tú é. Ní raibh an ach mander a chonig tú an chuir é mig an manga an a haig. Sciúr si trína focail a chonig si chlicí féin na rís. Dúirt si go raibh si cear galor agus mar si an dán tú, ach ní an an stroke. Ní gá gach cuartha eicoil is lór cean na bhain. Cuimhnigh, aig, géiga, caint, am. Aluaha bhasan tú go stroke ar dhuine cur gléich ar an ní an ní an ní nó a héna héna dó. Take a hse.ie/stroke lehaid tuile eolais ón HSE.
2: Tá sé 8 nóiméad an uscan seachta agus sa leanam ar éile fógraí an tuaisceart ba campa ceol na cránóge ar bun ón nuúla fichead gon bhí se go dtíon fichiúla go bhí úil agus go ghasúd sé bliana go ís ar aghaidh atá an campa ceol seo. Agus le spás a chur an áirithe ba se banana gála deangbal cránóg.ie. By Tread Trinona, Shre, Kjol Charmachy and Taura, Bon Irish, Sununa Trashlocha, and Nun Loche, Emlian Nagas Bay, Na Kjol Charmachy, Bon Halitia Mart, Ektasi Shachtula, Gavi Ulux, Sveta Tiketi Hanacht, Elina, Nu Sununa. Tá poist mar thomaníthe ag Carol Vic Gula Aspic fi láhad. Tile óla se fhoin na poist seo info ag Gillespie Choirs, quarries.ie sin info Gillespie Quarries.ie nóta ifid efficit an seo fir sin 96, 92, 82, 3. Tá siopa í rónal i gráli sa tóir ar chúntóir le gala gopar sa deli agus a siopa in sin bei huirinti sa lúpa i gist agus a curar trénal ar fáil fáil chamaciana. Bet tún an da CV a chóla chag mace recruit ag gmail.com. By féile na seanbeirice na bliana seo ar bun ar an íine se hagunsina an séú lá fichad agus ríist sa saharin an seachtú lá fichad. Dana Brian Denny Mini O'Donnell an oscult efficúl in sin te hína ag leoise seacht agus go leor imachtaí bertí hin sin acu an deire seachtain sin. Tile ólais 96, 98, 98, 88. Agus bei ciolcharim ag Sean Cain in áslan chilcháran sin te hína se hagan an séu lá fechid tasí ag a hochtachlog. Tríocha euro tár hikeid in sin agus is féidir ad áll e lína ó Ticket Source nú vegleich ar 96, 963, 83, 6 a sé. Agus sin ad fógrí an túsgirt trinúna.

0: Bíon féasta ceol tíram gai bchulí dalún ar RTÉ Rádio na Gaeltachta agus cluisiseb na réalta mór ar a glár an bóthar go Nashville. Más sean ceol, ceol nuí, ólas fai charm gai ceol agus blúdiní ólas fai na hóranlaiche ahanta sa ceol tíra táhaid, seo an clár gaitse.
1: Is mise Mike Denver éist le Johnny Cage ar RTÉ Rádio na Gaeltachta.
0: Sha bain réalta sin agus tuile le na chois le cluis sa le glór an bóthar go Nashville sin scan cheol tíre lomsa Joe chulaí dalún idir an níos sa haon éag.
2: Cahamad súla na siad ógraí an deisgirt agus bhí áisianaí le nógia anad acuiní taillaí agus pobl i d'angua linn. Tá folúntas go aibrí tacioachta taillaí acuún sin fí láir pas da pórt aimsire seachnúr dé go le sa teachtain tá a gis agus sé dehína an seachtúla dé go bhí úlinis rivan cúgachlag an spricháta tá acu ba se banán írta sa cheolach ag cahirlach ag áisianaí na hógia.ie. Clagini was grí tishmori na gaeltachta ta sé tatoir ar áisíhór fiúlahar a bach a gobar ar fech chéad a seachtaní in sin maidin de sárin ura an taura chéad a waidin hárin sin ura an taura náid a hocht a cúg dó a hín a nui ocht a seacht a cair a séig spai ichi war heimtíachta tívekári in sin ar gerula fichet gan vísa an hocht go dín deg spai skelta óraníacht agus bela disin sin acu agus an tjólas ar fad le fál ó ailís náid a hocht a seacht Shacht a nod a nod, kair a hocht, ocht a kair a gusinnit. Fógrí in jeskirt sinis trinóna a lachtéisach da bei telefógrí ag jo lakóna dé takanáma sa trinóna a marach. Os kámin túl skjöpui er rins gana klárachai a veis le fekkal er TG kair trinóna ag ljáuse shacht an klár a sunnus a veis le fekkal in tjinn agus dagan áni ní vreslán lirgus er ernál na fullarne in nýrin in tjinn agus sa glár sa fan áni mach fuiin maha sa ta i Kambú le Marianne ní Ronald in sin agus ag a hochtachlog GAA na bliana seo bókfuinti CLG Sibel san omaint agus pel na maan san áraf in sin chamaa céana agus an skunan ag leosinnoi The Magnificent Seven skunan bóchulí bóan ó siad Denzel Washington Chris Pratt agus Ethan Hawke na príf eistori agus in sin ag chodnamed go bhánaiche rún na bóna a bheis le fecal sin chodnamed gan bhán iche nocht Agus sinne mo chionse trúna a lechtéisteachta tá súlam gonecha an chlár chun teirh raib ón leabhse sé nó mar sin. Bei Nancy ní chuisteile le bunis faoi chean ánamad go le leis a glár ceolbín ón na bena ag go mé sin nuí be is gan cheolaug san óran ag Nancy raib go mé sin nuí sin ón lí gotín haineag si Johnny Chéide a bheith sa gai leis a glár an bóthar go Nashville agus anó sco an cheoltíre ag Joe raib a nachtfar sin go mé sé an haineag agus ón haineag go dtín haon be nó cheol na cruinne ag cían ó Kiva an ar a glár an an taobh tuil mar sin chláirchaí brehan sin agaí i gcathe na hithe agus si Jo a bheith sa gaiid seo tacanáama seo trúnú na marach. Bhaimse bairibrí i chuisteala go gastar ar a chéile rísmuid go nearín saol agus an aimse libh.

Balagari, agus for gate faulty shakaji clara lickle bean on the banagus near cool, agus near door and amsarib, it is to not. It is shot, agus a knife log. Sung on the ship lum, agus and not a sulungamanship tanib as clor na hiche in not, agus much of Gerta that rolling tiver he takes and cookie he in the cookie cookie tree, no hocht the carani, a hocht the hocht on the shake on day. No is fatally brief as the correct cool bean, a garty e punka e no ban usa just never WhatsApp, ignore the hocht the shop, nod it tree though, cookie cook. A cuig, agus ar nú támuid ar na meán hóisialta freisin. Well, tad Luis Gabrón nú am chuib ar géad ira ar a glóir trúnóna inniuh, agus Bertiwán a tacasa ar seo, ar a blúd agus ar an vidil, agus is deas a hain san dá úlísin a danta i chéile, nart a siad casta ag na cultúrí cairta, agus cínta dieta rágur cultúrí cairta iad Jackie Martin agus Lorraine Sweeney. What's Seldom is Wonderful and tháinna ma thar a tafid nua gupta se lafáil ar Bandcamp a tha muid gala geistacht agus túr blasibu gwaib ar glór trónóna inniuf. Se iadar dús agus tosu se da machle cupa ríl in Tjaghún The Ladies Pantalets tháin ma thar ar gaitean in seo agus ceona ta se da chasa le fada gadevin agus ceona chastar gurealt agus ceona a chas Roger Sherlock in ianach leisin Duke of Leinster agus hug sesin The Duke of Leinster's Wife ar gaonchin agus gati The Mrs. An dóir ceanan sin bailachad ar ín féir an tan matá éir agus forsead an leaganseo ó Tommy Peoples agus an sin críochnó siad le de Eden Derry Reel agus siad cean a bhíochan chása ag John Blessing as chun dé léatrama. Seo hiad, Lorraine Sweeney agus Jackie Martin.

Tasa coalition in Ish Lorraine Sweeney, a Hualamid in Chinet of Lute, as Conde Leatrama, Agus Ban Vlauclia, Jackie Martin, Ed and Vidal, Banner Hapmisha, Gumas Conde Leatrami, Erfanum Lienta, Mar is a Conde Leatrami Guni, a Hasti Oromi, Achasis Blauclia, Achashi Hain, Agus Lorraine Lechela, Agus Antorakub, Ed Coal, Echela, Hasha der Helena Vishad, a Colasta, M. Lauclia, Gus Nadanta, Ed Orient Chin and Chin, Hualamid Ryan Churgin, a Casa Ed and Biano, agus chualamid Seamia O'Dowd a casa Ed an Mesuki agus tá sé casa an gitar agus an gitar lectrach ar chuid gan a rianta freisin ar chuid gan a ceolta réile tá an adianta tá Liam Cryan a casa Ed Mauran tá Noel Sweeney ar a saxofón agus sé Noel Sweeney uncle Lorraine agus sé níon sa bygwyl an ceol gus smirin sa balaiara tá Dave Sheridan a hain la clustal ar bhí sé la clustal an sinagi ar mosca ceol agus tá sé la clustal a casa fiano agus Ed Mauran freshen. Tá Rory McGorman ar Visuki agus Paddy McAvoy ar Fiano freshen le Cluistal a tuirtionlacan gona cioltarí braha seo Lorraine Sweeney agus Jackie Martin agus St. Louis gabraha nu What's Seldom Is Wonderful. Éist muid le a cúpla port in Ishwahub agus a chéad fórt in seo cúmta ag Jackie Martin, Jackie's Jig, ní cúmta ag mú leisgan. Jackie's Jig atá éir ach sé Vincent McGrath as Rostúch a gondé wí ó a chafad an cáin seo agus port aise a hug sé éir an dóra cáin agus seo in Ishiad agus na danta éir a rúin seo cluise muid Noel Sweeney éir an saxofón agus tá Ryan Churgin in Tseana Siríst éir an piano agus éiste muid leis an dáfórt áile seo.

Vincent McGrath a chum Jackie's Jake agus Portita a chwalam eidin chin What's Seldom is Wonderful Lorraine Sweeney agus Jackie Martin agus Ryan Sheridan agus Noel Sweeney in the dantha ed an rian chin agus Ciolan Das ed a tafad agus Pukosht all in Ciol agus couple nota freshen Malta scrifa ag Tom Mulligan agus ag Sean Gilrain agus as conde leitrama arno ag Sean Gilrain agus anu haige ed Lorraine Sweeney agus anu Jackie Asblá Clia agus chasan siad gominic in deachos the Tom Mulligan in sin imlá Clia agus ceolán das ag na Caliní seo gahamaró agus St. Louisca go hálin fad. Well, tá a couple of pisa éanar casta cub agus chéistum wedle Jackie in Tionis a casta

Hallin gadas an Lewis atá ag Lorraine Sweeney agus ag Jackie Martin lena gud ceol ní len difer ar upgadivan agus iad a hasa go bior stadir achan sin leir tunlach an Erbiano o Ryan Sheridan the Leitrim Fancy agus the Blackbird de Hulamid in sin. A couple sleana an castach a presion agus níl samhain agus tar go leor sleana an huas agud na Leitrim a manna gud siad casta in seo ag Lorraine agus ag Jackie hola siad an chéad tean an seo ag Seamus O'Beglech ar hafad ar an sin ianach le Jim Murray, d'ar teidil Airi Golá, de Scarty Glynn nó Donal O'Connor sa hug thar ed. Agus an sin chola siad Anti Mary had a Canary. Sin cawn a chola siad ag Mick O'Grady banach deile se fiddler as Conde Leitrima. Siobar sin an leagan etá ag Lorraine agus Jackie gan na sleana an seo.

0: Thank you.
1: Éan ó Cala as Ráine Gónach a chualamuidin sin ar dús agus an bhain sin luachra mar éirin siad ó eas nó an bhain sin luachra mar éirach muide sa tíu seo tíra casta go hálin in sin ag ciolcharim na nóraníthe ag sculptor Willie Clancy fiche cúig agus na sin bhí muidi géisteach leitrúr fiduleirí a chas ag ciolcharim na fiduleirí sin éad John Kelly agus a chlán Johnny agus Lia agus chas sé Dan Breens The West Clare Reel agus the Sandmount in sin ar deire. Ar nú bíon na ciolcharim chui ar siúl ar an seachtanas na hídea lún a bhíns ciolcharim na vigilary ar siúl a hídea mórt a bhíns na fadogi agus na fadogi móra ar stáitse a hídea cédín a bhíns na píbarí agus dyrdín a bhíns na buscadóri ar stáitse agus bhíon jomachan sortína ar siúl de hína agus freisin ar nú bíon na hóraníthe agus tá rínt ciolcharim chui nú a bhíns ar siúl ar Fuidim wale taki isteach freisin le cúpla bliain tá an banjo, tá an chlórsach agus tá an torgán béil agus bíon ansplóder fuhub ar fad. Nis sehiad Mick O'Connor agus Midgella O'Byrne agus a chasiad sin agud ceo le ceolcharim na Fadogi agus eistimuid lohobin seo a casa Sporting Paddy agus the American Reel.

And as good job, people og inchinen as tirchonel shina own r agus planksti as palochan greer inchinege if it a do ye agus the Irish washerwoman in the yishin. E cúl chrim na muscadóirí bu é brindan ó beagléach an chéad de muscadóir a chas ar stáit agus chas sé pís a cúl chum sé féin, tón chléana.

Garodín branach a chualam idín sin ar dús as tír chuna, legus leaganál in gan drainán dáun casta in sin eke ag ceolcharim na nóraníhe, agus in sin chualam id bert ar na flútaní. Paul McGrattan agus Claire McGrattan in sin agus cupis leunan.

a cob cion as a dangan an jinnar dús in sin Dance with Ma Leary nó an bóhra hua go trá lí mar ag dra freisin agus Johnny O'Leary's in sin a cob dera an deasca deo an sin ed an dó adwg war. Tá muid gáil go meicág an chéad fibre eile se ha Joe Kelly agus casa se Roffort de Rosen de Heather agus Father John's

Am bohirín bui cholamid in sin agus cilchaid agus sin Dave Hegarty in sin as Tralee agus a casa ceolcharim na Bíbarí agus roimh sin bhí muid géisteach le sláinte ní ghaláin balaíre agus beauty jazz in na láin in sin ag ceoin agus na jazz mar a chas sia ag ceolcharim na nóraníthe. Seohín boscadóir as chun dé chláir cear a tai agus chas sise de Lochpenny in Tearóin agus the 9th of July.

Sinead, mín tíos é íchochús a bolumid in sin Liam, Darach, Donald, Aoife agus Ilan agus Rial Spidéal agus Mick O'Connor's Rial a chum Charlie Lennon casta in sinacab. Tá amháin go bhí sin amháin le ceol os gal sáru bhí chlánsaí fiche fiche cúig agus sin píbara sinéad ní alaráin a chasas rúin in seo casas siad a cáudar et the blanket agus Shandon Bells.

Tá gealta go hála ar fan na seachtainna, pegan níos gamlach ar maidin ach níor chaise in bhríon bóistí agus gealta bra gealagus tirim ó réhváisnéis na heimsire chunig menioh agus nach deasca mé seachtain álin gréine en réanos. Inis ceol agus neartia ar fel gháhuirach lei go súl go mór leis glóir nach súlam go chipsi se pein bigí a teangua le má bhí an éon éir ta sagaí da mhálíb éon óra nú písa ceol díana ma mhíhil a bheith am ghaib as seo go díon híniag a nocht hier maar even hebben we gij een nummer nu ro, ach kunnen we toestaan ze glaar le Derek Ryan agus Rolly Daniels in sha, kasten we sha special te gevreden kiri, dat zullen we toch eerst achter nacht gevreden, dat zijn we meer gehandeld, is bralehe Rolly Daniels agus jou met je gegassen er glaar, sha oran al in jaren eentje hoheen agus ge Derek, wrong side sober.

Aíndach ar fad, bhí mar a géisteach den sin le Stalenight, Matthew O'Donnell a bhí le cluis sin sin, an óir an ar fad le chuile dam sa leis. Agus díreach roimh sin sular a Matthew an díis mar le Olivia Douglas, The Girl For You, óir an na scríobh Derek Ryan an cheann go deo in sin. Inis tá sé beagnach trína mé díoch éis sin ní, tá sé ba géisteach leis i gláir a borg an Asheville in tear RT Radio na Gaeltachta. Tá mar in iebh cín linn a maoine sin nocht gur a maid a bhair a sacht a heachtaracht. Agus tá Berchlo O'Donnell Lin first and not bevralish Cleona Hagen, a Christella de Glorby, she am Witzigus Falta, Ed Balberg, a Verkla. Ta Willie Cartier Hain, a Gisach Lin, and not Jasagoni Christella with Willie Agusa, and a bit Mike Denver, and Ed Balberg, Siglor, Hama, Kena, Nyartla Hacht, Agusa, Osha, Honey Kalnish, Sachway Figure, our Gordish and the Fish, Dean Joe, Gasa, Orandas, La Big Tom, Gumma Inin Michelle, for its three hearts, Agus a Sheo Hart, Snow Cliffy, Olympic of Vier Bonner, the Shachtene, Tomáid Harve Brodúl Aiste agus Anu Údur Wahagui Ive agus Cogharzach a Sochríla Michel agus Anu Vishí Kelur a Brilla de Hína Seacáit a Chamá Ciana agus Sérinninis ma trí hí seachta wáil agus a trí uáit baint amach aki agus a séu hát agus a méid gudí vinn a bhí pársach in sin gwil Údur Kelur agai agus Cogharzach a Sochríla a Michel tan an chlán ar fad fír fír Brodúl Aiste Bébig Tamam Rýb ar a Bál Bög Lianna mi dir aianis le Óran Skill, Kian all in your V album, surely dig me a hot la Leanne Womack, Something I Know, agus ish some way to chanish la, I keep forgetting.

agus sílam gan chip sásas sin Kevin gur amhaid a sacht a hachtaracht agus George tá géisteach linn freisin a nacht Brinda a tá díreach héis a bheith a dangualain agus Johnny chumá ceanna áhuiach ib ar fad míle buichas a sacht na tachtaracht dé trí nó meidhan is fehé sé dead a sé be géisteach leis a glór an bóthar gan Nashville in seo ar RTÉ radio na gaeltachta agus tá go leor gealta bé na Dixie Chicks ein tá an tóra nuí le Seamus Moore ein bé Sabrina Fallon ein agus an ngearrtal a tá Big Tom a héna tasa le a glór an nacht agus bhí sé sin ein riib agus fáilte as seo go mé sin haineag a chana sin ceannúí le Alistair Spence.

Cobbog Egamanjan, Caitlin Murta, Avila Clish Salinchin, Agus in my father's house, Antana Meta, Eran Oran Allinchin, Agus special to Gusera Tagay Sachlenia Nacht, Agus Fresh and Hasmajashin Gavargret, Mila Boyas Tashigay Sachlen in Inish Gundan Chloyd, Jazz Clish Sal Web, Fat, Holonita Shoulder Sacha Divin, Nora Fresh and Avidira Gadangwalin in Shin, Sulam Kulchip, Eluk Kunyal Gabra, Enora, Agus Paul, Agus Owen, Tashitainig. Linn nacht Bríd Seachnasaí Dí Morrissey agus Céile Talinn Tá Norman Borland Oranaí Braille I géisteach linn agus Anne McGurr agus Stephen Bennett agus Eamon Walsh agus Mags gurumach agaí fad deas gúnaí cluiste ó chulaghanna beo agaí anna bhuichaip fad Inis naoine mid is fit tá neartlachas a fósam ar an glór tá cead fáil trúb teangaíonna náideoch seacht náid tríadó cúige an ifir WhatsApp, na cúige hiana cúige cúig it's three. Tán tóra nuiam le Seamus Moore e fwyd me inyo agus a chéad ura machasin seo eir an glórnín seach a mochiap a le gáldó agus Jack the Lad an tánim tánigán seo.

nach chu sin go hálainn ar fád éán mac donna a cholamidn sin agus Family Tree casta go hálainn ag éman roin chasmaid a sin go speisialta go chéit I chunéla i tá géisteach linne nach gur mad céit is soach a heachtar dálainn agus pe thógan a bhí tíad acha dehailm chumá céad na sulm go túhéin agus an gomá agus Margaret O'Malley míle buchas a soachta heachtarachta teol túhéin isteach in seo agus é na mé an hóseilt agus Franco Farrell i tá géisteach linnem lá clia a tá hééis a bheit dehail leis se glór freisin míle buchas le chulaghine aga seona in i rónil é stoir agus Cara Morlin freisin a bhí linn chula deún heine de Dixie Chicks go mórlathe agus There Is Your Trouble an taine mé tá éir an i gceann sin. Tá Sabrina Fallon le hacht agus tá Big Tom a tastal freisin go speisialta go bhí Shell ní Lorcan agus mebal ceanú péire eile tá geil tam go me trí de listana sin seo chalúnta mai heapúla cartad leis an teachtrach sin i cheúisteach agus sulam gur haine Jack the Lad leat in sin le Seamus Moore. Bhí Dylan Cannon na dehilm agus dúte Jo chonig me Seamus Moore cúpla míochain Hall Lanzarote agus bhí sé éantach ar fad. Cheap me gur Dylan gan ará go ruise Lanzarote mar nuair a bhíonn sé thar lear bailo dhéar bíonn sé géisteacht agus sa anhuiochait sé Dylan gur amahad. Inis bhí me géisteach leis an óráin seo inneo. Le Miranda Lambert tasam gul rinz liagunachí tifrúla ag dýni a seo agus hainiu seg a mórlam sulam go dainiu se líb se love letters an tánam tarigán seo

Find the carfall, Big Tom, Macholamadin Chin. You're going out the same way you came in, Edersha. Agus, we'll take it the hainy and more on loan the bench on the Big Tom. It has to let a glorious special to Gavishel and Shana Fish scene. Agus, feed the wam, agus feed the yatigus and clon their father down while he's too skillish to glor. Agus, it's in a court, Hosanula Michel. Agus, Sulam Gora Ord, here a shacht and at hain on the witted, drill logus of him luckily as Halahort, a chat jasagoni clishel whip. Agus rivers shin Sabrina Fallon nach all an gudio a glóra teic is sindid an down a chollam oid wahan shin or an vig Leanne Womack plianta shir agus liag an iantach eig bean na galiwe ia shin a tachtra teic is seach in sha Joe Eamon Macdonacha sár oranai agus sár chomadur Sean O'Gráine a vi a dangwalein war shin kinta chan gun dauta bech manam na chul calibe ar chan a hain oranai alain agus har cian a coma agus anu nílas Cairt a chluisin siú bintá go dtíobhann a radio na gcéalta a rint a bhíonn scomta ag Sean agus le chluisil a géireachtas go dtíobhann agus tá manas cinnte gur tú a chum an tóir an sin óir an Tom Dyer bhí sé sin na teastal ar an gláir na hana chuma céanna gur maid a cheáin agus deas a gúnaí chluisil uait agus Sean eile atá géisteach linn nochta de bradáran míle buíochas a sochta heachtarach tain in ista sean á mam sa bheith críoch nó sos an siopag na chahíní ag hana hain agus Vince Gill le Old Time Fiddle inis a chur is closer leis an gláir Míle buíochas le chulgan na buagaí a bhí i dteanguail ní bhain ar do meán thóisialta a chasolas teachan seo ag an gláir an nocht deir ma gúnaí goríontach a cúnadar sib agus tá mé anhuaoch a sochta chula heachtaracht bu a thagad más an nochta nó riicht na seachta na ama be bigí i dteanguailm bíonn Josie O'Coolan líbar a dúnach nó go dtíon haineag scan cheolaigh Josie Ríb ar tequila tíre chumá céanna ach mar deir mé críocht amuid tús an seán is le Old Time Fiddle le Vince Gill agus bé Se can't leave it easy like on the day on Tom Kenna to loan Jahogan it is in Lee August Ahenia. Good evening, Wemshire Johnny here.

RTÉ Radio na Gaeltachta. Tá sé bigéisiúch le RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

Raúl an sonagain ó grúpa bunaíoch an Bristol sa bhliain fethe fethe an Tara Clerkin Trio agus tarna album díortrís tachtamach ar le pead World of Echo Somewhere Good teadlan album agus a cuir tús leis an taobh tóthaile anocht chulis ups and downs. Se fáilte go dtí céad agrán na seachtaine críolár an tarraigh sriste agus sin sa mbeidh cúpla rian sara go gcoinne idir seo agus cairn scibe peisceile sin ar an air an sár ortaí ready on the gelt the goody gmoligan clog a hen a clog or madden is show me the nish la rao o Lee Underwood of Yersha Akasa down to group Tim Buckley Fado agus Adam Eshege Adam Enner Sivlian Nedig Hocht Au Hocht Tamlin O'Hassasini on Ser California Saich Tormi Klosnish Dunrian Aspen Trails show Lee Underwood or ATT

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tás be géisioach le sco an lún gan réile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid inis se an glár idir sinéir. Chréile an chláir se hána. Ní féidir teanghilí anna leis an glár fríleáid chuir se costasart agus ní léfar de heachtaracht.
2: Tá sé chéad nó méidir chéisiún nuí statú géisteach le idir sinéir. Ri ed maizin xu geit falsi pe mishi mi hela tuhul kunyal kulodur le bnish kemesha karu hesh edze maizim da haur el xsledie on the tv shot see the agus koma on tavra etich tsedet agus arnu tshet koma ha tama shana shlehi na ne ne hinam shide kemet chief house so la arhu loy val fa kemudlin ma komulin kenoy de auso shi achi fausu tshtu acha vi ma kan hladani kin tsegit zede shachten vi ralom nu fiorum bakhiran ma Jó lug bhfuil ní hé tá me leinreilsa agus ní an teachta se techanna dé anna sem jóach gur a seachtain na neán agus buhéas an techtan a bhí an go dihann agus ó chaint jóa híanna cí teile a chur chuidir lom an ggé déide seachtainna ar cheanna me anta cé euro milliún sna bhí me hosan. Bhil ní cheanna me ceanna a se ba caiint dhéanús a chuna chóid mar an tu cé buchoch nó ceanna tu cé buchoch a bhí an tr satarint bhí an trúna dehíine. Trúna dhéin se chaitse. Céad agus 10 míli euro agus bionta kitchen agus cannaífa a siopa Sintra Cairis a bdífraid a meil a wyddet. Nes, mi mwyd ishti Cairis gerca lior agus mi mwyd ishti han copla bauta ach ni chianna mis achi behe nil zamoyna chianna nam rafi ni anach lom ar chianna se dan an euro millions ach ta samrad o moan ni amsa a vise agus ta céad quick pick a vian 8 sicha cahed sicha nui carach a hien agus carach a dool da hefdi chi a vien chun agus maiz eisht ein ishna Lucky Stars sa ni mwyd anish gil amsa ishna euro millions ach vi a vidi do agus a vidi seacht a vien chun ach ma saith a taasiad ma saith a vise ko gharzi chos let agus gunyaydi shi let ach on Tarad agus an rudar an chaint maidin eis do hwyd i'r cwrs e-sport agus dina galiwr, dina na mach peidza na chwlyna eidion si macab a cwrs e-sport chaid eib bach si macab sa Tarad eid maidin clyffi caru canys na heidon gaelia agus bla clia agus an o'n hiet mwy dermod dina i wynti wyo mwyo agus corca sy'n edyn ys y feis sy'n clyffi caru canys bai cyr i gysidion agus gondelw agus mwynhau sy'n beidale ach an gen i mai mwy dina i mdi gobyn ys yn ddeddys achten ys ahogyn na gaelia agus bla clia agus arno mwyo agus corca agus gynnau ddila gaelia agus mwyo sy'n dach lyffysyn Tá hannig teachtaíocht eile isteach an is héis an chláid de híine agus sead bhain se leis chóranna seachtainna le Mórtín Bleanach agus buíra an Mórtín Bleanach a dhíblíon na bonscoile agus am íntach ag na gaisú fóldam scilanna síl íntach gan stras na brú agus tar íint stíine a mún sin nach nísa an bhleic pudding i dhís go dió agus nóidín fi chunachach isteach sin agus garmaheitsa a nóidín. Ach, clár an léinu yn ys beimwyd y lawrt fwy Chiarlon yn Sbidil, fi sydd celwyr gos gorblion y gydyn y siacht yna, ac beimwyd y lawrt fwy chydig yn obwyd, fi e bon y chyn sy'n gyd am sydd. Sgrwyd nhw sgrwyd i hyn na hard testi, beisio chyn y criach nhw sôs yn ys na copla lasio, gos lawrt ymwyd ffwb.